Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Would you dance?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

jeg vokse opp, leka meg og dati. Her har jeg blødd. Men nå har vi fått ekspansjon og noe som de kaller for distriktspolitikk. Men se meg, kjære statsråd, hva i faen var det vi fikk? Nå står det en fabrikk som produserer bare rak. Statsmann i sør, jeg tror ikke du vet hva du gjør.

Ja, det er som barndommen min så. En fredelig fersk gjeld spyr ut fabrikkrøyk som er grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha, så sier meg minister, hvis at dere begynner med oljeboringa, hvor faen tror dere fesken våre spyr ut av? Nå skrik dem seg her som ei velstand så stor. Statsmann her nord, jeg tror ikke heller at du fremmer folkets

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Medievisjon.
1: 31. mai. Gjennomskuet, men elsket. Er du kjent med Bibelens verden, vil du ha merket deg disippelen Peter. Tre ganger blir han sett av Jesus på spesielle måter. «Du skal hete Peter», sa Jesus. «Du er en klippe, en fast stein.» En annen gang så Jesus hvor fisken gikk i sjøen, og sa hvor Peter skulle fiske. Peter ble slått ut på sitt eget fagfelt. For det tredje møtte Peter Jesu blikk da han hadde sviktet mesteren og bannet på at han ikke kjente ham. Jesus så på Peter, slik at Peter fikk øye på seg selv. Likevel, da Jesus var stått opp fra de døde, kunne han si, «Hils Peter!» Peter var gjennomskuet og likevel elsket. Det er vi også. Gud vet hva slags stoff vi er laget av. Han vet mer om vår hverdag enn vi selv vet. Han kjenner alle de gangene vi har sviktet ham. Vi er gjennomskuet og likevel elsket. Peter sier at «Dere er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» 1. Peters brev 2,10.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den folkekjære dikteren Hans Børli har skrevet diktet «Under himmelen». «Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som følgesvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda, men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet. Jeg er et menneske. Jeg har erkjent storheten i det, å være så uendelig liten.» Hans Børli gir i dette diktet uttrykk for en ekte ydmykhet. Han ser Guds fotspor i universet. Han kjenner seg så uendelig liten, men hans ydmykhet har ingenting med selvforakt å gjøre. Han kommer ikke fra små forhold, for himmelen sto alltid åpen over ham. Han er et ydmykt menneske med storheten i seg. Når vi i dag tar fram ydmykheten som en verdi vi ikke må miste, er det viktig å understreke nettopp dette. Ydmykhet og selvforakt er som ild og vann. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Ydmykheten er sunn. Selvforakten er syk. Den sanne ydmykheten vet hvem man er, men er villig til å bøye seg under en som er større, nemlig Gud. Apostelen Peter gir dette rådet: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så kan han opphøye dere når tiden er inne. De stolte skal styrtes ned, den ydmyke skal opphøyes.» Forfatteren C.S. Lewis sier med et lite smil at «hvis noen vil bli ydmyke, kan jeg, tror jeg, fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt, og det er et kjempeskritt.» En kristen vismann ga dette som leveregel: «Vær tilfreds med å være et lite barn og bare ta ett skritt av gangen. Ta alltid den ydmykes plass og vær villig til å være et intet. Tro ikke at du mister innflytelse ved å innrømme at du tar feil. Sett Gud høyest, dernest andre, og til sist deg selv.» Johnny Eriksson Tada, som har sittet i rullestol i over 30 år etter en ulykke, har mye å lære oss om ydmykhet og tålmodighet. Hun forteller: «Da jeg spiste lunsj hjemme hos en venn, måtte jeg låne en skje og bøye den for at jeg kunne få den inn i håndskinnen min og slik kunne mate meg selv. Mens vi spiste så hun stadig på skjeen. Jeg syntes det var litt pinlig å tilbø at mannen min kunne rette ut denne skjeen igjen. Og senere tenkte jeg, er det ikke den måten Gud arbeider på i livene våre? Han vet at han kan sette i verk sine enestående planer når han får bøyd oss, så vi kan opptre etter hans vilje. Metallet i sjelene våre kan være vanskelig å bøye, men tillater vi at Gud former livene våre, oppdager vi nye dybder av hensikt og mening. Vi blir perfekt formet, så han kan bruke oss. Slik er den ekte ydmykheten.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28, 16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier de her bibelordene noe viktig om hvem Gud er, og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig er både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten? For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og Den hellige ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud er. Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi verken finner ordet treenighet eller treenhet i Bibelen, så er i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud er ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud er én. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok, kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og er den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i Det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud er én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, osv. Nei, Gud er én, og han er Gud over alt og alle. Hans vesen er ett, og han utfører én og samme gjerning, om det er Faderen, Jesus eller Den hellige ånd som konkret utfører selve gjerningen.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå den læren og med enkle ord forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har forskjellige teologiske retninger havnet i ulike grøfter i det man skulle komme til rette med treenighetslæren. Enten har Jesu og åndens guddom blitt nedjustert, eller så endte man opp med tre selvstendige guder. Treenighetslæra skal vi ikke kun betrakte som teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Nei, bommer vi i den grunnleggende teologiske forståelsen av Gud, så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæra. Du held hånda di under vannkrana. Så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun én dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun én dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, én dråpe. Samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristen tro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islamsk Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinga, forkynte Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalte disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalinga som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekka med åra. Misjonsbefalinga forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna, og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpssyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske. Han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene våre, da flytta den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn fortsette helt til Jesus kommer igjen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Herre Jesus, nå vil vi igjen takke deg for at vi har ditt ord imellom oss.
1: Herre Jesus, det er ikke fast tenke i stedet med sitt ord, i min kaske.
0: Måtte det bli sånn for den enkelte nå en stund.
1: Bare sette seg nå, vi kunne jo ikke ha tjekken, og det er ikke.
0: At vi kunne være opptatt bare med det og ditt.
1: At det ville du sånn. Da spør oss du mye, vi vil nå. Ja, da han sa han litt.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jeg har lyst til å lese den fortellingen om Nikodemus.
1: Muslim gjelda lokkat han vasa hos Nikodemus og Birra.
0: Johannes 3 ifra begynnelsen der.
1: Johannes evangeliumis. Jeg går an med kapittelet, alkoreiet.
0: Det var en mann blant fariserene som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
1: Måtte det lei mohton olmors fariseja latsjein. Kjennamma lei Nikodemus. Mohton oivamors jodala tjekkaskas.
0: Han kom til Jesus om natten og sa til ham, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, og ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.
1: Som både ikke Jesus nå sa jeg selv i sunnje, og på deg. Vi vet ikke at det er lærer på deg, og at han ikke vil lukte. Da skal jeg ikke tenke meg til takk at deg merker meg ståndag at modig og ikke vil lære sunnje.
0: Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
1: Jesus svarte det jeg selv i sunnje. Du er deg selv, gammel, dunje. Er ikke godt ikke åndasis, vekkert, i sommer, du er ikke helt min rike.
0: Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?
1: Nikodemus selka sunnje, må mahta olmors rekadat og jovot, og sånne året. Mahta gå sånn oppgjerte bese så etnis heka sida, ja rekadat og jovot.
0: Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at han blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
1: Jesus svarte de, du er deg selv, gammel dunje. Er ikke godt ikke røyga tjadis i ånden. I så måte båt i himmel rike, sier han.
0: Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd.
1: Vi åkjesle røyga den åkjele, ja vi ånesle røyga den ånele.
0: Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.
1: Alle i marstala, om hun selv en dunje, i bedre bedre røyga, na åldasis røyga ditt.
0: Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden.
1: Begge bosser, kosa alata, du. Ja, de gulata,

0: sine egne.
1: Samme som bare deg, så jeg kjenner.
0: Kanskje spesielt fariser og skriftlærde.
1: Han er nærmere fariser og kjenner kjære og vatsen.
0: Hvis han gikk til Jesus og ville deg da, sier.
1: Jo, sønn, det ikke mennene Jesus nå sa. Jeg sa når jeg skal ha den søgne meg, sånn litt etter.
0: Han frykter.
1: Som baløy. Baløy.
0: Derfor kom han til Jesus om natta.
1: Denne både som Jesus nå sa ikke.
0: Samtidig så var det en annen frykt.
1: Samme Jesus er av baløy.
0: Som tydeligvis var sterkere, enda sterkere enn frykten for fariserene.
1: Vil jeg kjære ikke si at jeg vil gøre seg på hvordan fariserene er ikke ballet?
0: Sjelen var begynt å frykte.
1: Sjelen og lejalken ballet i kjentet.
0: Hvis nå det skulle være sant, det står som Jesus sa om seg selv.
1: Just da, da peilet du åtte deg med Jesus til Jesusbildet.
0: Så går jeg kanskje fortapt.
1: Det leste jeg til lakk og gjort meg mann.
0: Dette kunne han ikke komme forbi.
1: Han møtte som de satt om mannen.
0: Så endte altså denne kampen nå for Jesus fødder.
1: Når det lå på hovedet, ja, så de Jesus fødtes.
0: Han begynte å tale så forsiktig til Jesus.
1: Han alltid sa at nå ville ikke at Jesus sin.
0: Han sa at vi skjønner det at du må være en lærer som er kommet ifra Gud.
1: At vi hadde hatt en veldig håp og hadde bort en utmiddel.
0: Ingen kan gjøre det her i gjerningen som du gjør uten at han er kommet ifra Gud.
1: Jeg har ikke gjerne sagt det, det er ikke gutt, herre. Og da har vi gått deg, Milis.
0: Så er det så rart med Jesus.
1: Jeg har lett noe i Martha til Jesus sin.
0: Det var som han hoppte over all den der fine innledningen fra Nicodemus.
1: Da de nå lå i Møyteligen, da han fjøret der med Nicodemus og Augtabell.
0: Jesus sier, sannelig, sannelig, sier jeg deg.
1: Jesus tjelka, du er deg tjelka, men du er hjem.
0: Uden at den blir født på ny, kan den ikke se Guds rike.
1: Du sier kjøtter, jeg kan du holde deg til å la himmel rike.
0: Hun kunne ikke bli frelst.
1: De sa det beste gjort.
0: Nicodemus skjønte ikke denne talen.
1: I Nicodemus er den dagen verden i.
0: Det går ikke an å komme inn i mors liv for andre gang.
1: For himmelen er kjære at det går til heten i hepet sitt fra en oppegert liv.
0: Og så ble født igjen.
1: Ja, det er ikke at det er jo oppfattet.
0: Nei, det visste også Jesus.
1: Men det er ikke tid i Jesus, nei.
0: Det er bare her dreier det seg om et helt annet liv.
1: Måtte det må ikke lov å hypesere ærlig med.
0: Ikke et kjødelig liv.
1: I hvert fall ikke alles ærlig med.
0: Men et åndelig liv. Et liv som Gud kunne føde inn i et menneske.
1: Dette
0: er et liv som alle får del i som blir frelst. Så forteller Jesus noe litt merkelig.
1: Ja, det må ikke la Jesus gjøyta mine i varsler.
0: Han sier, vinden blåser dit den vil.
1: Han sier at det er bjegget boss og boss av at det er.
0: Du hører han suser.
1: Han går at den gjør det kommer.
0: Men du vet ikke hva han kommer ifra, eller har han fara hen?
1: Må ikke han det er boste på at det er gosset mannen.
0: Da sier han, således er det med alle de som er født av ånden.
1: Nå leser jeg ikke om boken som er hundens rødgaven.
0: De har lært å skjønne etter hvert.
1: Det er meg sånn noen. Ikke mitt ikke av himmelen til.
0: Når Gud tog bolig i mitt hjerte.
1: Og ikke var alltid Hvorfor sier mora jeg må i?
0: Så var det noe som føttes inn der.
1: Det er de jokka vi vet at du er i siste.
0: Noe som var ifra Gud.
1: Jokka vi både i milis.
0: Og på en måte så måtte jeg si det sånn.
1: Jeg ofte lakker satan av seg elektrikt.
0: Jeg vet ikke hvor det kom ifra.
1: I mundheten som sitter i koste på. Da.
0: Eller hva det skulle føre til.
1: Det kostet dalerbord.
0: Men jeg vet en ting, og det er at det ble forandring i mitt hjerte.
1: Og til mundheten er ofte vinket kjøtt i røpte med små vann hos.
0: På en ny måte så fikk jeg en ny kjærlighet.
1: Alla vågimelt og man alla raktis på det.
0: En kjærlighet som gikk ut på at jeg skulle at jeg elsker Jesus.
1: Og det raktis på at vi må ikke lade man raktis den Jesus av.
0: Jeg vil så gjerne jo hans vilje.
1: Hun er ikke noe ene start og så takk ut. Det er ikke det.
0: Jeg kjente godt synden også.
1: Og dauten kan bore sutt om meg.
0: Og den ble meg ei veldig plaget av hvert.
1: Det er alltid livsidig må ta de melden.
0: Mø mer plage enn det noen gang har vært.
1: Det er en på livsidig på kvassekele lærmer hodet.
0: For livet med Jesus, det hadde ei, fikk ei virkning i mitt indre.
1: Det er noe ærlig Jesus sin. Det halte takka, det går må fiskalda satt.
0: På en måte alt som jeg omgikk, altså alt som jeg gjorde og tenkte.
1: Alt er lagt på meg, sa mun serven.
0: Nå var det kom inn i et lys av at jeg tilhørte Jesus.
1: Talle båten og til tjåket siste at kulla Jesus i tjåket.
0: Tida mi.
1: Hva det har ikke i mos?
0: Pengene mine.
1: Roda mos.
0: Ja, egentlig alt. Lysten min.
1: Jeg bort. Må ha litt å samme deg.
0: Det var blitt så annerledes.
1: Til jeg skjønte noe ærelaten.
0: Jeg skulle tro at det ble et veldig tab for meg.
1: Nå, hun sa at jeg ikke skjønte stor av hva i mos.
0: Tenk å gi avkall på alt mitt.
1: Doktor, bete litt på min motløy.
0: Og så skulle jeg overgi det alt sammen til Jesus.
1: Det er det godt han, Jesus.
0: Sånn at det blir for dyrt å kjøpe Jesus på denne måten.
1: Og du mener at skjønte meg bare dyr, så er det til Jesus av denne lagen.
0: Tror du at det Jesus vil oss noe vondt.
1: Ja, for når Jesus startet, gjør jeg det bare mye.
0: Siden du eller meg er så redd for å miste det livet vi har.
1: Og hun gjør den, det er noe bare å sette masse den ærlig med min misløy.
0: Jeg har opplevd noe forunderlig.
1: Hun er ikke slett kjøtt. Hva sier han den?
0: Livet med Jesus har gitt meg en mye større rikdom.
1: Erling Jesus sin lønn, måtte vi ha stått i rikdom.
0: Vi må tilbake litt til Nicodemus.
1: Nå, vi må råte låte Nicodemus i.
0: Han sier, når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske?
1: Jeg må sørge at ikke vi er en sage, ja de er på hoske. Måte hoske seg ikke, jeg må sørge at ikke vi anmelder sage.
0: Med det jordiske ting, så mener Jesus.
1: Det er nemlig sage for å sørge Jesus.
0: Dere har jo sett meg og hva jeg har gjort. Når jeg har levd sammen med dere her i verden.
1: Denne, den er ikke noen. Nei, må den da, den kolonellen, farholdet ikke.
0: Drevet du det under ånda?
1: Bevret den, hva har vi inne i høyret?
0: Helbreda utallige syge?
1: Der var smakten, har vi møtt hun og lå bort sitt.
0: Til og med oppvekt noen fra de døde?
1: Vel har åkta mort i nøya, min miseret.
0: Alt dette har dere sett at dere har gjort.
1: Åtta han litt i øynene om hun en datteren.
0: Likevel så tror dere meg ikke.
1: Må han må ikke de etter oss på morgen,
0: jeg vet. Jeg vet ikke om jeg kan si egentlig at de ikke trodde.
1: Jeg misser, det er noe sikker i dette at vi er hos henne.
0: Jeg tror det er en større sannhet å si.
1: Men da var det en stor i tåte og åtte til ikke nå.
0: At de ikke ville tro.
1: At det er min datter hos henne.
0: For når de hadde sett alt dette som Jesus gjorde.
1: Denne går til å gå inn og bort av meg Jesus i datteren.
0: Så måtte det vel vært tent en eller annen form for tro.
1: Det er bedre skygge i leke. Du har galt en oss tro.
0: Men det står at de ikke ville tro.
1: Og det tror jeg alle jo at de sier i datteren oss.
0: Og da sier Jesus til de en ting.
1: Det går det Jesus til å gå inn.
0: Når ikke dere tror etter at dere har sett alt dette jeg gjør.
1: Og vi vet det vel også, for det er litt høyne han bor meg om dagen.
0: Hvordan skal dere da tro det som dere ikke ser?
1: Må sa at det betyr også å dømme meg til et høyne.
0: De så det må jo være ganske umulig.
1: Ja, har å lømme alle vekk med den.
0: Og det er vel også sånn med oss?
1: Ja, nå legger bare mykene.
0: Det er mange ting i verden som viser at det finnes en Gud.
1: Det er også ikke for meg en mismatjei at det er mykene, og mykene.
0: Det viktigste her er vel selve livet.
1: Og det er alle må slede av det herste helgen.
0: Det er livet i alle ting, alt som lever.
1: Helgen, du har ikke riktig, mye helgen.
0: Det burde jo være nok til Amal, alt det vi ser.
1: Amal, det er vel bare vei, og det er mye øyne.
0: Likevel så ser vi hvordan verden vender seg vekk fra Gud.
1: Må han ikke øyne mye, men vi gjør ikke alle gjelder seg her i midlet.
0: Mer og mer.
1: En på, ja, en på.
0: Så begynner Jesus å si noe viktig til Nikodemus.
1: Det er alle det Jesus sier ikke høyt at det har lagt seg Nikodemus i.
0: Han begynner å forkynne evangeliet.
1: Og når han sier noe evangelium.
0: Selve den sentrale frelsen.
1: Gjerstan godtas best og jomi.
0: Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen.
1: Nå som Moses, hva gir de gjerne som etter?
0: Slik skal menneskesønnen bli opphøyet.
1: Nå bedre åpere nybøyas, hva gir du vårt.
0: Her tar Jesus fram noe fra det gamle testamentet.
1: Det valgte Jesus gjør i dag om vårt testamentet.
0: Slangen i ørken som han sammenligner med seg selv.
1: Gjerne som etter, men som så laster det gjennet.
0: Det var helt uforståelig. At det var noe vits i oss å se på en kobberslange. Så ble de friske. Således skal menneskesønnen opphøyes.
1: Nå la jeg ikke gå om å bare ikke bøye spøyet over.
0: Og så leste vi det som vi kaller for den lille Bibelen.
1: Jeg lover meg middag av meg med gått til dette hundre Bibelen.
0: Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
1: Det skal nå bli et mirakel til meg inn med at det sånn er at den så barnet. De har ikke noe redd av ham, og så er det ikke godt til så alle oss på. La på måte hva jeg kaller Elim, sånn var det jo.
0: Jeg vet ikke hva som Gud har gjort dette her.
1: In det är nog säkert i morgon vid den åldern.
0: Det är nog det samma som det stod om vinden.
1: Det är jag kan vilja sammanlaka i George Charlie och den bästa bilden.
0: Eller akkurat detta med slangen i ökenen.
1: Det är just den bilden, den kärmarsan med ätit.
0: Att Jesus tog väck min synd.
1: Att Jesus var alltid det som sutt och.
0: Han älskar mig.
1: Som rakiskt om och.
0: Selv om det var ingenting hos meg som hadde mulighet for å komme der hen. Jeg måtte jo oppfylle loven. Og den minste synd var nok til at jeg skulle gå fortapt.
1: Jeg vil ha hånd i meg sånt, eller da var jeg mammaen han lagt på hjulpet meg.
0: Egentlig så var jeg skyldig i alt, står det i Bibelen.
1: Ja, du hadde lagt ikke lemme seg, ellers du hadde ikke din tid.
0: Alligevel så fikk jeg lov å bli frelst.
1: Må han ikke holde som å lov bli best å gjøre.
0: Og det var, jeg vet ikke hva jeg skal si, men det var helt uden betingelser.
1: Det er ikke alle noe at det ikke gav bare oss av henne.
0: Det var noe som måtte skje, som var nødvendig, som måtte skje for at jeg skulle bli frelst.
1: Det er ikke en jord for meg at jeg da over just min beste jord, kanskje.
0: For det da var en dom som hang over meg.
1: Det er ikke det nøyde å må oppbake litt.
0: Når noen har begått en forbrytelse.
1: På måten den rikken laget.
0: Så må han enten, hvis han da bekjenner det han har gjort.
1: Jo, sånn. Da er det meg sånn i dag.
0: Så må han sone den straffen som han tilkommer.
1: Det er bare sånn gilde at han ranker stå sammen i sånne gulder.
0: Det er annerledes i forhold til Jesus.
1: Den er ikke på Jesus og bilde.
0: Egentlig helt motsatt.
1: Jo, det er just den opplagte.
0: Her er det bare den ene delen som tilfaller oss.
1: Det er slik at det er noe å si. Det er hokt å si mye, det er ikke min bakkeri.
0: Jeg kan bekjenne.
1: Og satan tog det stilt.
0: Og sier meg skyldig.
1: Ja, det er ikke helt kjent, sier hva han kjent.
0: Så sier Jesus, jeg har sunt for deg.
1: Det er ikke Jesus, men han gillar han dogtes.
0: Jeg har tatt straffen for det.
1: Hun er rakast hos av alt han dogtes.
0: Er det mulig?
1: Det går veldig.
0: Når Guds ord taler sånn.
1: Og jeg vil ha sagt, ni sa det noe deg med lagen.
0: Så skal ikke jeg gjøre det. Så skal ikke jeg si at det er galt.
1: Din ekkomund er ikke et eller bort.
0: Da skal jeg holde Guds ord for sant.
1: Det er ikke om man taler hit, vil jeg sa han i dårten.
0: Tenk, jeg skal holde det for sant at han har sol for meg.
1: Det er så mange kan tale at han dårte vårten, at sånn det ville han måltes.
0: Min del var kanskje bare det å si det, bekjennelsen.
1: Jeg må si det ikke sånn at dårest ikke han.
0: Likevel så leser vi noe videre her, som er litt viktig å ta med.
1: Alma ikke lopper meg videre stas meg, for det har jeg svart smilt.
0: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
1: Måte da alle måtte tjokkeste bort av meg inn min. Ja, og nå rakist ikke søvnene, da sa en på å tjokkeste, da skulle sin, da går det ikke på hans.
0: Vær den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli verset.
1: Det skulle gjøre det, skulle det bare ha så tjokkast, ikke bare tjokkast alltid, men så sånn går det ut og gjør det så alle.
0: Når en har gjort en forbrydelse, så fortjener han straff.
1: Det er ofte det ikke lager riktig med det. Det er sånn ansatt at du har pillet, når han rankast og sånn.
0: Den straffen frykter han.
1: Den rampet og sa balla sånn.
0: Og for å slippe å få den straffen?
1: Ja, den tykte at den rampet og sa mette.
0: Og for å slippe å få den straffen?
1: Ja, den at i darpet anjo den rampet og sånn.
0: Så forteller han ikke til noen?
1: Det som i mytel den opptikket.
0: Han holder det i mørket.
1: Som dårlig hadde han søvnet siste.
0: For å slippe at han skal bli straffet?
1: Ja, han dit at det sånn i darpestrampet stod.
0: Så elsker han altså mørket framfor lyset?
1: Det rakeste sånn søvnet og så ordentlig jobbet så.
0: På en måte så er det ikke for det at ikke han elsker lyset.
1: Ordentlig imeldig, det er noe sånn i rakeste jobbet så.
0: Men for at ikke han skal bli straffet, så elsker han mørket framfor lyset.
1: Og til den dytte vei sånn i ranker stod, det rakeste sånn søvnet og sa.
0: Han ble redd for at dette skal bli åpenbart, og så må han lide i straff.
1: Sånn er bare hos at det da anmostod, og så skjønte gildet.
0: Det er det samme som skiller oss ifra Gud.
1: Det er det samme vi er og har min utmiddel.
0: De elsker mørket framfor lyset.
1: De rakeste søvnet og sa jobbet seg alt av dem.
0: De lever i synd.
1: De gjelder sunt og de lyst.
0: Og vil ikke komme til bekjennelse.
1: Ikke bare dårligst å si.
0: Så vil jeg bare avslutte med det siste verset vi leste, vers 21.
1: Det er ikke lov på ting når man må sværsing, ofte nok i hoste sværsing.
0: Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.
1: Og da borte dækket dårte våre borte jobbet så ut i. Hva i så dag og skjedde han må stå ut, da skulle dæle dækket jo og nytt min siste.
0: Vi leser innbydelsen ifra Guds ord.
1: Vi lov at han borte jo mye mye sannis.
0: Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.
1: Sånn da, du har påholdt meg ikke først og gjør jeg bare den dårte våre da og du.
0: Dette er viktig.
1: Da er det heller ikke.
0: Men så er det heller ikke mindre sant enn den som kommer til sannhetserkjennelse.
1: Og da er det en på levert, en på dårlig skjønn. Og som de båter den, båter våre dødo, sier
0: han. Han blir evig frelst.
1: Han skjønte at han er ikke best å gjøre.
0: Alt sammen er gjort av Gud.
1: Både takk å gjøre ny, vil jeg gjøre.
0: Det er ikke mange ganger vi møter Nikodemus andre plasser i Bibelen.
1: Da er det noe vanskelig at jeg mitt er ved Nikodemus og fikker litt.
0: Men vi møter han en gang senere.
1: Måtte vi det i hvert fall være så opp til mangel.
0: Det var når Jesus ble korsfestet.
1: Det er litt alle hvor Jesus kjøtte ross i navlet jord.
0: Nå finner vi han der med korset.
1: Det gav når vi så rosset på alt.
0: Det ser ut som hans første møte med Jesus.
1: Da har du ikke så østersteivet med Jesus sin.
0: Hadde fått en sånn betydning i hans liv.
1: At det er ikke noe større maus og så ærlig vi.
0: Eller en sånn virkning.
1: Tykker dere da jeg var.
0: At han nå viste det åpenlyst.
1: At det sånn tal tjei i den kjøkkoftes.
0: Troen hadde begynt å spire i hans hjerte.
1: Og skulle jeg kan skjønte så vanger.
0: Guds ord er et lærende ord.
1: Det vil jeg sa, ni lærer i sa, ni.
0: Alle er velkommen inn til Jesus.
1: Og akkurat forespåte med Jesus blodsa.
0: Amen.
2: Vi skal fortsette å lese noen vers fra Lukas evangeliet.
3: Nei, godt. Joskin tämän lohkaamme ja minä lohkaisin lohkaisin lohkaisin kapten på hver kapittel.
2: Ja, kapittel 18 og fra vers 35 og ut kapittelet.
3: Ja, vi lukker at han går med å lukke videre verser i Olkos kapittel.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Ja, vi har ikke lukket at han Jesus har navnet.
2: Og det skjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Og da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og de som gikk foran truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus og bød at de skulle føre han til ham. Og da han var kommet frem, spurte han, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han sa, Herre, at jeg må få syn igjen. Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen.
3: Måtte det dæpa hva, ikke som både i Jeriko lakka. Jeg vil i måtte en tjokke henne. Valga gårdes tjokke, men jeg gjør i den. Måtte gå da kula i hjelp min manna med meddel. Det gjør jeg sånn, middag. Måtte si måtte litt i sånn, at Jesus Nazaret allers manna i meddel. Ja sånn gjorde vi gå i et zilti. Jesus ton dæve farni. Arni hupatsili. Ja siikude manne ootas, siikku suu, vaisun javuhuvasi. Muhtu son jorvui sakka empu. Ton taave parni arni hupatsili. Te juotsahi Jeesus, ja kohtui suu puhtu juuvu lusas. Muhtu kun son poodi lahka, te jääreison suus ja tselti. Mait on siitä, että minun kolkan tahkaa tuli. Muutus on silti. Herrajan, että minun shattaan oikin. Ja Jeesus silti suutti. Shatta oikin. Tu oskule tu pestan. Ja tallan aga shattais on oikin. Ja sun juovui suu ja raamidi itnillä. Ja puholmo kuudestaan kun oikin. Maino
2: ja. Himmelske far, dette var dine ord.
3: Almal og kjærti der, ikke du sa han.
2: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
3: Ja, mi gisti, da jeg sa han i høytes meg, mille jokullan.
2: Og vi takker også på dette ordet som vi fikk lese sammen.
3: Ja, mi gisti, meite, da jeg sa han i høytes meg, mi bæsig med tas lukka høytes.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette og velsigne ditt ord for oss.
3: Ja min råkadus tanbottus le at det er en pure syvnid som ikke er deit og sannet.
2: Hør du vår bønn i Jesu navn.
3: Ja, det er en god lage min råkos og Jesus er navn min.
2: Amen. Amen. Det siste som vi her leste.
3: Det mener oss meg med deres lovgame.
2: Det lød slik.
3: Det kunne jo vi nat.
2: Og hele folket som fulgte ham, lovet og priste Gud.
3: Jeg åpade hånd og slokko, gudetan øyne, meg og ikkila.
2: Er det ikke det vi håper skulle skje hos oss også?
3: Ikke lett jeg sa vel det, min lukte kan ikke si meg takk av hovann.
2: Ikke bare at vi skulle høre klage på dette og klage på dette.
3: Att det är ett sätt att gulla att du sedan att vi vajter i tån, jag vajter i tån och rart.
2: Men att vi skulle få höra lov och pris och tack till himmelens Gud.
3: Måta att vi kallt sju med gulla. Majnum och geramad och sedan anmar och sittnili.
2: Visst vi nu stiller ett spörsmål.
3: Just med all bitcha hota, gajaldaka hotan.
2: Varför blev det lov och pris och tack här?
3: När man tappade kulaj med att sätta i nu hirmus majnun framadus.
2: Vi kan gjerne si at det måtte være i alle fall to ting som hadde skjedd.
3: Nei, men jeg vet ikke det var det der ikke kokte avskjøtt på hovedet oppe.
2: Denne blinde mannen.
3: At da kjærlig med hisse, Olmer.
2: Han måtte ha hørt noe om Jesus før.
3: Da fælte lagt gulden Jesus og birra jo i dagen.
2: Det skjønner vi slik som han ropte på han.
3: Nei, det er mye mest av jo andre. Og mann er bare sånn kjørvig gutt. Nå alle ditt.
2: Og det forteller oss noe.
3: Ja, det er han måtte la mye jo i dag.
2: Og det er så nødvendig at vi hører og lærer hverandre om Jesus.
3: Ja, vandrer jeg et arbeidsløs etter min sikker. Hvor er jeg? Ja, gullet. Jesus er birra.
2: Og da tenker jeg først og fremst på de små.
3: Det er vel gjort det som om vårstegjøtens mave om han er birra.
2: Jeg tenker så mange ganger slik.
3: Ja, men gjort det som noe mange har vi nå.
2: Ja, når vi ser på disse fine små som vokser opp.
3: Kom jo inn i de mave om han er kjappa om han er ikke det bare skjedde.
2: Hvis ikke det er noen som forteller dem om Jesus.
3: Jo, sille hørte de mye eller sikke i Jesus og birra.
2: Nei, så vet de jo ingenting.
3: Nei, det har jeg gått at de er en møydige.
2: De er født inn i denne verden.
3: Nei, nå sille jeg ikke reka den damme i meg.
2: Men de er helt uvitende om Jesus.
3: Måte å si jeg til deg en møydige Jesus og birra.
2: Vi som har hørt om Jesus.
3: Måte mye gudle gullene Jesus og birra.
2: Vi har fått Guds kall til å fortelle dette til disse.
3: Vi har hørt jo nittmille rauk og jom i dag, sa at vi kan lukke teite mot deg i Jesus og birra.
2: Enten vi er foreldre eller besteforeldre.
3: Det er ikke mye vane med at det ikke er ikke hakket.
2: Enten vi er tanter eller onkel.
3: Det er det må sa at ønnet.
2: Eller naboer.
3: Det er andre.
2: Hovedsaken er at den oppvoksende slekt på å høre om Jesus.
3: Oi, det er skille da, at det var når man bare skjedde, det kan ligge fæst, skjedde kuller Jesus og birra.
2: Det er ikke visst vi kan si det sånn.
3: Eier det du ikke nærmest, vi sagt det selv ikke.
2: Ja, nå har jeg fortalt deg om Jesus.
3: Nå, det er noen galle måter enn sikke i Jesus og birra.
2: Så nå er de frelst.
3: At det er det kallet beste jorden.
2: Det er ikke visst vi kan si det.
3: Nei, jeg kan lese denne laget.
2: Men vi har fått lov å fortelle dem noe om Jesus.
3: Måte vi løp i hodjon lov i det, sa at det måtte de sitte i Jesus og birra.
2: Så når Guds ånd møter disse og kaller på dem.
3: Det er at det går ikke mye løp i noen gavne det siden. Jeg råker sin.
2: Så har de noe grunnlag til å ta imot dette på.
3: Det synes jeg ikke å gå vodå, mener jeg synes at det var aldri hoste.
2: Denne blinde mannen, han måtte ha hørt noe om Jesus.
3: Nå, det var det ene saken og munnen i etter som kall. Først til at gullene jo i det Jesus og birra odel.
2: Det står ingenting om på hvilken måte han hadde lært dette.
3: Jeg tror ikke hvor mye man lager i meldet sånn i åpandene.
2: Og så var det en grunn til.
3: Jeg vil ikke noe beagge.
2: At det ble lov og pris og takk her.
3: Gå satt deg nå, hyrmet, ramadus, ja, meg, noen, dastan bottas.
2: Denne mannen, han var jo blind.
3: Nei, da hun meg han i solken.
2: Ja, og da skjønner vi jo alle, da kunne han jo ikke se hvem som gikk forbi.
3: Nei, det er aldri mye galt med ditt annet, i sånn satt han øyne, ikke et alle mann er med til.
2: Og hvis alle mennesker hadde sagt,
3: jeg har jo spurt å holde meg litt til delkene, sånn.
2: Nå skal vi holde dette skjult på han.
3: At jeg, da er vi ikke lukket kjøket igjen, så åpnes.
2: Ja, da hadde det ikke skjedd noe som helst.
3: Ja, det er litt lukket tak på hoven i midtige.
2: Men så står det så fint her.
3: Måte det skjønner jo noe jobb at oss.
2: Det er ikke alltid det står så mye fint om oss mennesker i Bibelen.
3: Ja, i etter skjønner jo ikke noe jobb på hoven. Min holde min birra bibelist.
2: Vi vet at det er mye fint og godt om Jesus.
3: Måte om i det, man holde og kjappe hodet med gullene Jesus og birra.
2: Men her står det noe fint om disse menneskene.
3: Måte da, stakkald skjønner jo noe kjappe at jeg holde min birra.
2: I alle fall om noen av de som var her.
3: Hvor måte om jeg kunne lekke deres.
2: Og hva var det vi leste?
3: Vi bare legger meg inn i loggen.
2: Jo, hør hva det stod.
3: Nå gulet mye kjøttet.
2: De fortalte ham at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Nei, sier han den møytelige sønne at det Jesus Nazaret eller skurte manna i med.
2: Ja, for han hadde jo spurt, hva dette for noe?
3: Nei, han var sånn i Jeremiet alle.
2: Og hvem det som går forbi?
3: Ja, det det min manna da går med til.
2: Og så sier vi det en gang til.
3: Ja, det ikke vi ville åkte.
2: De fortalte ham da at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Si møytelige sønne jabba at det Jesus Nazaret eller skurte manna i med til da.
2: Ja, tenk om noen kunne si det om oss.
3: Ja, gjort det så smukt og lyftet at han ikke er mye litt annet.
2: Vi holdt ikke skjult for de andre.
3: At vi dårlig, kjelke kirkosist dårlig.
2: Heller ikke for dem som var åndelig blinde.
3: Jeg ikke si noe, det skulle litt noe vunne løtte av solkene.
2: Men vi fortalte at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Måte ofte, måte lov å gjøre det Jesus Nazaret eller skurte man ei med det.
2: For mange år siden så var jeg i en bygd her i Finnmark.
3: Og lo jeg gitt av Sødel, det er jo ikke gildelig oppe i Finnmark.
2: Jeg skulle ha møte senere på den søndagen.
3: Ja, man kan ikke dårlig lukke om å ha mange lyst ut og sånne baby.
2: Og så fant jeg ut det at jeg ville gå en tur ut først.
3: Ja, man gav noe i Norge så halvt, man kan valgte en ut og vase som vi har lukket.
2: Og jeg kom til å gå ganske langt etter ja, en vei.
3: Ja, nå må man valgte noe eller kukkassen låte milde.
2: Og jeg gikk forbi der det siste huset var som hørte bygda til.
3: Ja, min mann med til velde mange mot svesene, min gula og en gilla.
2: Og så, når jeg var på vei tilbake igjen.
3: Ja, kom da ikke en hjelp igjen.
2: Ja, da kom da en kone ut og sto i veien og ventet på meg.
3: Det man annen ofte, nissen holdt meg gå til Jojo Låten, eller det var en dame.
2: Jeg kjente henne ikke.
3: I mongal dolden så.
2: Men det var tydelig at hun kjente meg.
3: Måte det tjeje hun hvor jeg sånger dolte imot.
2: Og så har hun noe hun gjerne ville snakke om.
3: Ja, det er litt yoga meg som har litt i humadet.
2: Hun fortalte hun hadde vært på et møte.
3: Ja, så det måtte jeg sånn jeg lemmer seg ut av lukket mitt.
2: Det hadde jeg også vært.
3: Ja, hun lekker meg lemmer seg ut.
2: Men det var ikke meg som hadde talt.
3: Måte hun inn den gang må hun gå til særmen.
2: Men hun nevnte hvem det var som talte.
3: Og så namn og hikkel, så tanke til i særen i dem.
2: Og så spurte hun slik.
3: Ja, det gjør jeg sånn.
2: Hvorfor talte han bare om det som var galt i denne bygden?
3: At mannen er særen i de huset den bilde, bort den vil i bost og tanke i.
2: Og hvorfor talte han om det som var galt hos meg?
3: Ja, mannen er særen i de øyne den vil i mot, jeg må siste bost.
2: I begynnelsen så kunne jeg jo ikke si hvorfor han hadde gjort det.
3: Nei, alkos må han sagt han galt ikke, men ikke mannen stedet sa det.
2: Men jeg skjønte jo at dette var noe annet.
3: Måte man ikke med din etter, hva er det ikke jeg har æret?
2: Men hun var så påståelig.
3: Måte sånn, dårlig i denne nede, lei.
2: Det måtte være noen som hadde fortalt denne predikanten om dette.
3: At det kallet fertile samme som Milerikur Møytalene, den særen og lukk meg en gil i birra.
2: Men jeg sa til henne at jeg vet hvor han er i dag.
3: Nei, men lukken er kallet ikke den gossen leder lånene.
2: For han er på et møte i en annen bygd i dag.
3: Nei, sånn lukk er man dårlig med noe å gjøre seg i.
2: Jeg kan gå og ringe til han.
3: Nei, men sagt at man ikke ringes til sånn, så gjør det.
2: Ja, så ville hun jeg skulle gjøre det.
3: Ja, dette lukket jeg takket for den.
2: Og det gjorde han?
3: Ja, det er man takket.
2: Og jeg forela han alt det hun hadde sagt.
3: Ja, men vi ikke nå den båten meg til henne i sånn ordentlig støtte
2: han. Og så svarte han slik som jeg ventet han skulle svare.
3: Ja, det var stil, sånn just det noe mongolikken vi gjorde den.
2: Gå og si til henne.
3: At hvilken man har deg så nytt han.
2: Det er den hellige ånd som kaller på henne.
3: At det kaller bare seg vøyne mine rauke, men du.
2: Derfor så ser hun alle disse syndene.
3: Denne hadde aldri gått for meg som borte i sutt og ikke bare stod.
2: Ingen har fortalt meg noe om dette.
3: Jeg har også ikke lekkert mange mot, eller meg ikke deg bedre.
2: Men fortell henne at det er den hellige ånd som taler til henne.
3: Og da måtte den holde på hjertet, eller bare si hvor en av mine særne om en dunge der.
2: Jeg gikk tilbake til denne.
3: Jeg må mannen da gråte og låte solosa.
2: Og jeg fortalte akkurat det han hadde sagt.
3: Ja, da må måtte den sånne just det der meg til logget jeg.
2: Og så leste dette som vi har lest her i dag.
3: Ja, det låket må vel da en bit av meg, mye litt av låkene der.
2: Så fikk jeg lov i all enkelthet å fortelle henne.
3: Ja, det må ikke det gå lov i at det bare seg måtte litt annet om å ta leg.
2: At det er Jesus fra Nazaret som går forbi.
3: At det er Jesus Nazaret eller skorte mannen av med til.
2: Og så kaller han på din sjel.
3: Ja, sånn rauke, men du sier lov.
2: Denne blinde.
3: Ja, det kjell meg her.
2: Når han hørte dette.
3: Jeg går sånn gula i alt han.
2: Da ropte han på Jesus.
3: Dalle som kan kjøre på Jesus i.
2: Når vi hadde lest dette sammen, den kona og meg.
3: Jeg kom inn i lenge med henne nissen og min lukkan åttest han bytta.
2: Da sa hun akkurat slik som du var.
3: Ja, det er jeg sånn just nå måtte lese.
2: Det er helt sant.
3: At det virkelig er på stort.
2: Og så prøvde du å komme vekk fra dette med helt andre måter.
3: Ja, det gikk jeg liksom bort i hele. Ja, jeg på sære lag i meldet. Bort i hele.
2: Slik kan vi mennesker være.
3: Det gikk jeg mye om å satt i det.
2: For vi vil ikke bøye oss inn under sannheten.
3: Denne går mye, da er det bare løyt av de dårte våre voldene.
2: Sannheten om oss selv.
3: Dårte våre vårt i dag, så jeg ikke med. Jeg vet ikke jeg med fyrre.
2: Og så det neste som er det store.
3: Ja, det er noe vi vil møte i hos store.
2: Og for å ta imot sannheten om Jesus Kristus.
3: Da er det da, man sa min mye kaga, det var det valgte Jesus Kristus da.
2: Når denne blinde mannen fikk høre at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Jeg går da, kjell meg her, med det her saken i Olmers skole, at Jesus, da li min mann er i meddel.
2: Ja, da begynte han å rope.
3: Da li han sånn alltid gjør ord.
2: Jesus, du Davids sønn.
3: Jesus, den Davids far.
2: Han visste det var Davids sønn.
3: Det er de vil danne en til i Davids far.
2: Og det forteller oss at han måtte ha hørt noe om han.
3: Ja, det måtte han ikke i denne sønn. Det kan være etter gulden de bygde.
2: Men så var det noen andre i flokken.
3: Måtte det ikke ære som møtte oppe far ut.
2: Og så er det også slik i dag.
3: Ja, nå holder møtte i ånden ikke.
2: Det er noen som vittner om Jesus.
3: Da er måtte med gode stådeste Jesus og byrre.
2: Og så er det noen som prøver å hindre.
3: Ja, måtte med faste med kjære litt og hektig.
2: Og hva hørte vi her?
3: Ja, måtte meg ikke gode i mitt middag.
2: De gikk til denne blinde.
3: At da skal man den saken holde med alle oss.
2: Og så ba de han om å tie stille.
3: Ja, sier han begge javehort i stor.
2: Men da er det godt når vi leser dette.
3: Måtte alle legge opp og borre om vi bæser lukket han.
2: Så ser vi at det var for sent.
3: Det er øynig mye at det er bare mange.
2: Ja, for det står skrevet.
3: Denne går det 20 år til alle jorden.
2: Den som leter han skal finne.
3: At det er sånn godt det åtte det skal gå av.
2: Den som banker på, for han skal det lukkes opp.
3: Sånn godt det går, god har sunnet jeg kan gå av rabast
2: og
3: ut.
2: Og nå hadde den blinde allerede ropt.
3: Ja, da leide at da kjenner vi her nye kjurven.
2: Og da står det, da stanset Jesus.
3: Ja, det er noe, det gjorde jo da, så at Jesus spiste han i.
2: Og da nytter han ikke for de andre å si ti stille.
3: Ja, det er helt avgående det her, dette. Sikkert, det er helt avgående sin, dette, hvor og jeg skal, jeg vil ha.
2: For Jesus hadde hørt hans kall.
3: Denne går Jesus leie og gulden går som rauka.
2: Før han hit til meg, sier han.
3: Nei, borte som hun sa.
2: Og når han kom dit.
3: Jeg går sånn til både som hun sa.
2: Så får han, kanskje vi vil si, et underlig spørsmål.
3: Det var ikke sånn åter hun åter og skal ikke alt.
2: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
3: Jesus gjerde linn av maiten dagt om hun går på en dag at hun inn.
2: Var det slik du tenkte første gang du kom til Jesus?
3: Gjorde seg ikke hvordan djembyrre, hvordan vokten bort Jesus og lot.
2: Eller tenkte du, hva må jeg gjøre så jeg kan få komme til han?
3: Og gjorde seg ikke hvordan meg som hun går på en dag at hun bedre seg bort Jesus og lot.
2: Ja, for jeg er ikke verdig til dette.
3: Det ene kom hun inn, håper dere å løske det.
2: De andre passer det for, men ikke for meg.
3: Er det sitt ekkert dere måtte i munnen galt?
2: Å ja, det er mange som har tenkt slik.
3: Og galt alle hetene galt godisle hjulta som dine lagene.
2: Det kan godt være denne blinde mannen også tenkte slik.
3: Nei, vet jeg galt meg ikke i dag. Selv om jeg hjulta sin jeg.
2: Men, se, det står det ikke noe om.
3: Måtte du gitt han birra det, så er det så mye.
2: Men det står hva Jesus sa.
3: Måtte du ikke den birra meg Jesus selv i sunnet.
2: Og Jesus sier altså slik.
3: Ja, Jesus tælker du sunnina.
2: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
3: Maiton, sier jeg, ja, dato, at det mongol kan dakka tunnin.
2: Slik spør Jesus deg og meg også.
3: Nei, det ene lagen, det Jesus gjerra, sier ikke du som hos maitai.
2: Og vi skjønner at den blinde hadde ett stort ønske.
3: Ja, mi, ikke mi, de hørte den. Selv med hjemme seg, og det store savelde, meg som savel.
2: At han måtte få syn igjen.
3: At det sånn galt bestet, og at du høy nå forresten.
2: Skulle Jesus tenke på om han kanskje kunne gjøre dette?
3: Nei, galt ikke Jesus gjort av sitt han, at det galt ikke sånn takk at han nå.
2: Nei, det var ikke det vi leste.
3: Gjelden gud nå, vi låg i mitt
2: dag. Hva leste vi?
3: Måte mye li meg, vi låg.
2: Jesus sier, bli seende.
3: Jesus talte inn i chatta øynene.
2: Og så legger han til.
3: Ja, det la si jeg som vil.
2: Din tro har frelst deg.
3: Du åskule best enn du.
2: Hva slags tro var det?
3: Nå makker åskule li.
2: Vi kan gjerne si to ting.
3: Min sagt i dag talte i kokte asje.
2: Først måtte han ha hørt noe om Jesus.
3: Nei, vårt ikke da hørte som fyrtelig kullan Jesus og birra udel.
2: Og når han da hørte at Jesus var der.
3: Jeg var sånn dalgul og jeg Jesus leid oppe.
2: Så hadde han en tro som drev han til Jesus.
3: Det leis hos dere osko at det dere leid i så Jesus og lusa.
2: For at han skulle få hjelp.
3: Vær sånn at du vet Jesus.
2: Og denne troen kan også drive oss til Jesus.
3: Jeg måtte det osko sagt at min leid i Jesus og lusa.
2: Så vi kan bli åndelig, ikke blinde. Men seende.
3: Nå hadde vi sagt i et vøgnelødse er sovkenen mot øynene.
2: Det var det Jesus og gjerne ville gjøre for oss.
3: Ja, det er det meg, Jesus. Halle det jeg dachte og mig kunne gulke dach på hovedet nå.
2: Det var det han ville gjøre for denne kvinnen som stod på veien og ventet på meg.
3: Ja, det er det meg. Jesus dachte og meg ta inn en isen og min dachka. Vil i mannen låten eller gjødde hård i må.
2: En som jeg aldri hadde sett før, som jeg visste.
3: Ja, var ikke sånn i dekker i sånn gassige øynene, du skjedde ikke gullene så birra.
2: Men så fikk jeg bare nåde, bare mer så fortelle henne sannhet.
3: Måtte det be seg i sånn øynene, måtte måtte de sunne dårter våre.
2: Slik er Jesus.
3: At jeg ikke hadde Jesus skulle.
2: Og så kan det bli glede og takknemlighet. Også blant oss.
3: Ja, det sagt jeg ikke kjent det store illo. Jeg gikk det var svårt av min ganskeste.
2: Slik som det ble her den gang like utenfor Jericho.
3: Nå går det kjent jeg delte den eitig det på Olkobel til Jericho.
2: Men så sier vi til slutt til hverandre.
3: Måte det selv ikke mye deres lov på skutt gøy med seg mitt.
2: For at det skal skje iblant oss.
3: Hva er det galt at det var hovedet mitt i min ganskeste?
2: Så trenger Jesus hjelp av både deg og meg.
3: Det er derfor så Jesus at sikkert unge munn vet i at Jesus sier.
2: Og vi leser en gang til det fine som her stod.
3: Ja, vi lukket vel av åkte den kjappis hvor det byrre mye kjøttet i dag.
2: De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi.
3: Så jeg måtte ikke det sunnet at det Jesus Nazaret eller skurte mannen i akk
2: og
3: meddel.
2: Og til slutt spør vi hverandre.
3: Ja, det lovfas gjerra mi gode kvinnestemme.
2: Hvem er villig til å fortelle dette til de andre?
3: Jeg stille etter at det måtte litt hjembyrre ære sitte.
2: Amen.

Trefoldighetssøndag. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Johannes 3, vers 1-5. I dette evangeliet ser vi klart hva fornuften og den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de øverste blant fariseerne, de som var de beste blant jødefolket. Men likevel var han helt blind og død for Gud. Og jo lenger han omgås med Gud, desto mindre forstår han. Så blind er fornuften. Den kan verken se eller forstå Guds gjerninger, eller de tingene som de omhandler. Derfor har Gud i denne historien gitt oss et eksempel for at vi skal se at det aller beste i vår natur er ingenting. Selv når den er på det skjønneste og klareste, er den blind. Derfor kan den menneskelige fornuft verken lengte etter eller be om guddommelige ting. Nå vel, denne Nikodemus kommer til Herren om natten. Det har han gjort på grunn av frykt, for at han ikke skulle bli utskjelt som en kjetter. Siden han går til ham om natten, kan vi anta at han har vært i den gamle Adam. For hadde han vært et nytt menneske, ville han ha kommet på lysdag og uten å frykte for noen. Av den grunn svarer Herren ham skarpt, og støter alt han sier tilbake. Han vil kle av ham den gamle huden og lage en ny til ham, en som kan komme fra hjertet og troen. Derfor sier han til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny», og så videre. Det er som om han vil si, «Min kjære Nikodemus, jeg blir ikke rørt av de skjønne ordene dine. Du må bli et nytt menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg.» Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3,10. Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden er, eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene
som Gud virker i oss. Det er fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny, men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.

0: høre en andakt fra Rosenius, husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. mai. Johannes evangeliets 10. kapittel, det 27. vers, lyder slik. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Rosenius sier, hør her hva Kristus sier om sine sauer. De hører min røst, og de følger meg. Dette er de første og klareste fruktene av det sanne kjennskapet til Kristus. Når en stakkars forkommen sau virkelig begynner å kjenne sin gode og trofaste hyrde, begynner å fatte at han har satt sitt liv til for hans liv, og nå elsker og vokter det trygt, da blir det en lyst og en trang i livet for den sauen å få følge en så god hyrde. Det går ganske enkelt ikke an å kjenne ham, og så ikke elske ham. Og det er heller ikke mulig å elske ham, og så ikke ville følge ham. Men hvis han ikke har begynt å innta hjertet ditt, så du gjerne vil forlate alt for å være hans venn og etterfølger, da har du ennå ikke fått lære ham å kjenne. La oss gå litt dypere inn i dette. Det er sant at troen og kjennskapet til Kristus har mange grader, og at det kan stadig vokse. Men en svak tro virker ikke samme kjærlighet og kraft til helliggjørelse som en sterkere. Derfor kan vi lett bli ført vill hvis vi vil prøve vår egen og andres åndelige tilstand på den kraften som er virksom i vårt daglige liv. Derfor har Pontoppidan i stor visdom sagt at den rettferdiggjørende troen er det eneste sikre kjennetegnet på om et menneske er frelst av nåde. Det samme har Luther sagt med disse ordene. En kristen kan ikke bedømmes og gjenkjennes rett på annet enn samvittigheten. For rette kristne kan falle, og de falske kan hykle og leve et svært så pent liv. Men når Kristus sier, «Mine sauer hører min røst», så har han dermed markert to viktige frukter og tegn på en levende tro. Først at de får et åpnet øre for hyrderøsten. Selv om de for øvrig kan være svært enfoldige og ulærde, har de likevel på dette området en spesiell, fin sans til å skjelne. De gjenkjenner den gode hyrdens røst framfor de andre. For det andre ligger det også i å høre min røst akkurat dette, som er et så sterkt kjennetegn på Guds barn, at om de ikke alltid i handling er til å utføre det de ville og burde, så har de likevel et åpent hjerte og inderlig sinn for det. De har denne vilje ånd, som så inderlig ønsker å kunne gjøre det. De anklager seg selv for sine fall. De sukker virkelig etter nåde og kraft til å gjøre og være det som Herren elsker. Dette beviser det hjertelige åpne øret og det lyttende sinn. Det Herren taler i sitt ord, det fenger i dem. De setter det høyt og lytter til det, og har ikke noe høyere ønske enn virkelig å kunne gjøre etter det. Det er bare så stor en nød for dem, noe de alle klager over, dette at det er en lov i deres lemmer som strir mot loven i deres sinn, så de ikke kan gjøre det de vil. En kan legge merke til noe som er et bevis på deres lydige sinn og rene ånd. Hvis det er en synd som på en spesiell sterk måte forfølger dem, så er det akkurat denne synd de stadig er opptatt med å ta fram i sine bønner. Det er nesten ikke noe annet de ber så sterkt og inntrengende for, som å få hjelp til å bli løst fra den. Og i slike perioder ser de på alle andres synder som ingenting mot denne. Det er bare deres synd som er så stor og fordømmende, synes de. Å, takk og lov at det er slik med Guds kjære barn. Helt motsatt er det jo forholdet hos hykleren og fariseeren. De ser bare hvor store og fordømmende andres synder er, men sine egne synder overser de fullstendig. Legg altså merke til at det er den hellige ånd som følger med den levende troen. Men der er også noe som du skal legge merke til med ordene «De følger meg». Hvis et menneske omgås og lovpriser evangeliet på en måte der han samtidig likevel fortsatt er den samme i sinn og skinn som han alltid har vært, fortsetter i sitt gamle forhold til verden og sine hemmelige synder. Det skjer ingen forvandling til en totalt annen retning i livet, til en Jesu disippel og etterfølger. Da har dette mennesket bare bedratt seg selv med en selvlaget tro. Stans opp og tenk over dette, hvem du så er, du som leser disse Jesu ord. De følger meg. Du er bedratt og har bare en falsk selvlagets tro hvis du ikke er blitt Jesu etterfølger. Den levende troen er en Guds kraft i oss, så vi blir forvandlet og født på ny av Gud, som gjør oss til helt nye mennesker i hjerte og sinn, og har den hellige ånd med seg. Det sier Luther. Og Paulus sier, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, det er som man kommer inn i en ny verden og begynner et helt nytt liv. Dette er det store beviset på om troen er levende. Etter at du først har lagt nøye merke til om den er sann, det vil si om den lever på Kristi forsoning og syndenes forlatelse, og ikke på din egen kristelighet. For hvis det skal bli noen sann Kristi etterfølgelse og helliggjørelse, må det springe ut fra at vi har syndenes forlatelse, og ikke fra vår egen rettferdiggjørelsestrang. Først må vi, tilintetgjort og benådet, bli så inntatt av Kristus og hans nåde, at vi bare for hans skyld følger etter ham. At det blir en sannhet i hjertet vårt når vi bekjenner, Kristi kjærlighet tvinger oss. Og vi har slått dette fast for oss selv. Når én er død for alle, så er alle døde. Men når denne Kristi kjærlighet tvinger oss, da blir sannelig også følgen av det et nytt liv, en ny skapning, som nå med en ny lyst følger frelseren sin gjennom livet.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: This is the BBC World Service, bringing you a world of fascinating stories.
1: His fame came at a cost.
2: Who wanted him dead and why?
3: We're understanding more and more about what other animals say to each other. Might we ever be able to talk to them directly?
4: It's unprecedented, both the scale and the complexity of the nature of the fraud.
0: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
5: In 30 minutes, the global jigsaw.
6: Armenia is heading for pivotal elections that could reshape its foreign policy. As pro-Western and pro-Russian forces prepare to square off, we explore the ideas.
7: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
8: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 26. september 2025. Kommunedirektør Idar Jensen holdt en orientering om riving av internatet på Sarnes, som ble mye dyrere enn det man hadde regnet med.
9: Internatet på Sarnes fikk vi jo tilleggsbevilgning fra formannskapet på å gå i gang med. Vi fikk 1 million omdisponert, og entreprenøren godtok det da, og gikk i gang med å rive der inne. Han hadde ikke kommet langt før han traff på første overraskelsen, som ikke var beskreven i denne prosjektbeskrivelsen når den ble lagt ut opprinnelig for å innhente anbud om driving, den opprinnelige beskrivelsen altså. Så det første han traff på var asbest rundt alle vinduene. Det var brukt en tetningsmasse mellom muren og treverket i alle vinduer, en sånn rosa masse som inneholdt asbest. Og det medførte da selvfølgelig full asbestsanering med drakta og vifte og alt som hører til. Men det ble tatt hånd om, og vi fikk det sanert. Men det er klart, det kostet ekstra, og det gikk med ca. 100 000 ekstra på det da. Rivingen var kommet et stykke på vei, så avdekket man plutselig at det lå en stor oljetank i bakken som ikke var beskreven. Man hadde mistanke om at det kunne finnes en oljetank et sted rundt huset, for det var en stor oppå bakken som var fjernet, en på ca. 50 000 liter. Den var allerede fjernet. Men så kom man over at der lå faktisk en til under bakken som ikke var i den samme beskrivelsen da. Det viste seg at den inneholdt nesten 6 000 liter olje som vi måtte bestille pumpebil på for å få fjernet. Og sendt til sanering, og så måtte vi få renset og rengjort den tanken sånn at den kunne da avhendes. Og da gikk det mer enn 100 000 kroner til på det da. Neste overraskelse. Så når man da tok opp den tanken når han var vasket og klar til å fjernes, så visste det seg at det var olje under tanken også. Ikke bare inni, men under tanken også. Og da trær bestemmelsene i forurensningsforskriften inn, og da er det en prosedyre som skal følges der. Så da blir det stopp i arbeidet. Da fikk de ikke lov å jobbe med det der før saken var avklart. Det medførte da at vi måtte betale for avbrudd for maskiner og utstyr som stod der, som ikke kunne brukes. Og vi måtte lage da en miljøundersøkelse på området hvor det ble gravd mange hull rundt omkring og tatt masse prøver opp. Det var ganske mange som ble tatt på et stort område der, og det ble sendt inn til analyse. Og vi kunne ikke gjøre noe i mellomtida inntil analysesvarene var kommet tilbake og tiltaksplanen var laget. Heldigvis så visste det seg at de oljelekkasjene som var der ikke hadde spredt seg så mye, og at de var lokale, sånn at man kunne gjenbruke alle massene på området hvis de ble lagt tilbake der de lå. Men vi får ikke lov å bygge noe bolighus oppå der da. Hvis det skal bygges et bolighus der, så må de massene tas opp og fjernes da. Men man får lov å bruke det til parkeringsplass, til sånne formål som ikke medfører opphold. Så hele den affæren der med avbrudd, med de her miljøundersøkelsene, med tiltaksplan og med oppstart igjen, kom seg på mellom 300 og 400 000 kroner. Så mens de drev på å jobbe der, så avdekket de at, mens de tok de her masseprøvene, at det var kjørt på fremmende masser på området. Altså, det var ikke de stedlige massene som var gravd ut av tomter som var bare brukt der. Det var kjørt på fremmende masser der. Og det visste seg at det var masser fra den tunnelen som ble tatt ut gjennom Honningsvågfjellet. Så det var nok et tiltak som ble gjort mens de anleggsarbeidere bodde på internatet. Og så viser det seg skiktet mellom de stedlige massene og de påkjørte massene lå det en masse søppel og skrot som var fylt ned der. Og det måtte da fjernes i forbindelse med saneringen av bygget da. Så der røyk det ytterligere 100.000 på denne affæren. Sånn at det som i utgangspunktet var beregnet til cirka 1 million, kom fort opp i, ja, vel 1,6 million. Det der vi i dag da. Så vi vil komme tilbake med de endelige kostnadene, men jeg vil bare informere om at det var billig i utgangspunktet, men det ble ikke så billig når slutsummen er satt av to streker under. Det var internatet. For øvrig så gjenstår det nå pant på eiendommen. Selv om bygningen er borte, så gjenstår det pant på eiendommen. Og det må vi ta stilling til hva vi skal gjøre. For at nå er det jo en attraktiv eiendom, og den som har pant der kan begjære den tvangssolgt. Og det vil sikkert være interesse blant aktører å kjøpe eiendommen. Kanskje vil de også hvis det blir et tvangssalg der. Så det må vi ta stilling til etter hvert, men det haster ikke så mye.
8: 25. september 2025 var det offisiell åpning av det nye visningssenteret Ocean Stories Grieg Seafood Finnmark på Holmen i Honningsvåg. Det var Sirin Figenskau Høyen, leder av visningssenteret, som introduserte og ønsket velkommen.
10: Så da vil jeg ønske dere velkommen, og den første som skal si noe, det er han Jon Vidar Masvik fra BMBA, vår entreprenør av det flotte bygget.
11: Jeg spurte Siri om jeg kunne få si noen ord, så sier jeg ja, jeg har tatt programmet for 2 minutter. Jeg ønsker egentlig bare å takke for oppdraget på vegne av BMBA entreprenør, takke arkitektene, takke alle samarbeidspartnerne våre, og takke byggere for et fantastisk samarbeid. Og gratulerer Honningsvåg og Grieg Seafood med et fantastisk bygg.
10: Våres regiondirektør, Vidar Åmo Nikolaisen. Vær så god.
12: Ja. Kjære alle sammen, velkommen til Ocean Stories og dette fantastiske bygget midt i Honningsvåg sentrum. Bygget dere står her i dag er et resultat av møysommelig arbeid som startet helt tilbake i 2019. Etter flere måneder med forarbeid gikk søknaden inn om visningskonsesjon til Fiskeridirektoratet våren 2019. Men først i mars 2022 ble søknaden godkjent. Og vi kunne da endelig starte vårt arbeid med bygg og detaljplanlegging rundt aktivitet knyttet til visningskonsesjon. Frem til åpningen i dag har mange i selskapet vårt og støttespillere rundt oss jobbet steinhardt for å komme i mål med dette sluttproduktet som vi har i dag. Veien hit har vært lang, og vi har møtt på flere utfordringer underveis. Vi har i midlertid hatt en fantastisk samarbeid med administrasjon og det politiske ledelsen i Nordkapp kommune, samt Honningsvåg havn. Og dette har bidratt til etablering av visningssenteret på byens flotteste tomt, vil jeg si. Vi er utrolig glad for plasseringen vi har fått her midt i sentrum. Vi har også opplevd støtte fra hele befolkningen her i Nordkapp rundt etableringen på tomta til den gamle mellagret. Her, dere husker sikkert dere som fra Honningsvåg at det sto et bygg her før. Det fikk vi lov å rive. Men uten hjelp og den støtten fra dere kunne resultatet av denne etableringen fort ha sett helt annerledes ut. Om i det hele tatt realisert. Så tusen takk til alle dere i Nordkapp som har bidratt til å få prosjektet realisert for oss. Ja, og selv om det har vært mange interne bidragsytere til prosjektet, så vil jeg spesielt trekke fram Osirin, Roger og Jessica, som har jobbet ekstremt mye med innhold i bygget og avtaler rundt visningskonsesjon. Og så vil jeg takke vår interne prosjektleder, han Jørn Olav Myhr, som står der, som har fulgt opp prosjektet hele veien. Og så må jeg få trekke fram Ola Nilsen, som har vært vår byggherreombud, og som har bidratt til jevnlig tilbakemelding til vår hovedentreprenør, og har vært her på stedet. Dere har... Hvor er han, Olaven? Der han! Takk til deg. Fantastisk bidrag til dette prosjektet. Transporter Studio har vært arkitekten for selve bygget, og byggmester Bengt Andersen med sine underleverere har ført opp dette fantastiske visningssenteret. Six Eyes har vært, med god hjelp fra Hurtigtrykk, vårt utstillingsarkitekt, og har bidratt med unik formidling om lokal historie, havets helse, fremtids matfat og ikke minst norsk lakseproduksjon. Og dere sammen med oss bør være utrolig stolt over sluttresultatet som vi ser her i dag. Dette er et visningsbygg for oss og for alle dere inn i fremtiden. Bygget og innholdet i bygget samt visningsgrunder ut i våre lokaliteter her i Nordkapp vil vi bruke til å formidle norsk oppdrettsnæring. Samt betydning av havet for tilstedeværelse av mennesker her langt opp i nord. Vi vil formidle denne kunnskapen til de lokale innbyggere, til turister fra hele verden, samt alle våre ansatte. Vi mener dette blir en fantastisk arena for læring, og også forhåpentligvis for fremtidig forskning i regionen, med bygget som utgangspunkt. Og Nordkapp har blitt et utrolig viktig produksjonsområde for oss i Grieg Seafood Finnmark. I tillegg til tildeling av visning,

0: og befolkning i Nordkapp kommune. Og håper at Ocean Story også kan bli en møteplass for diskusjoner rundt samhandling og vekst i regionen. Og da på tvers av næringslivsaktivitet. Gjennom samhandling på tvers av næringsaktivitet og en genuin interesse av å spille hverandre god, så har jeg stor tro på at Nordkapp blir en fantastisk vekstkommune i Finnmark. Det skal vi få til.
1: Kjære alle sammen, denne dagen har jeg med flere sett frem til. Vi markerer en viktig milepæl i Nordkapp, og det er ikke bare Grieg som markerer det, det er vi alle sammen. Så gratulerer til Grieg Seafood med Ocean Stories, og ikke minst gratulerer til innbyggere og næringsliv med en ny attraksjon i Nordkapp kommune. Først så vil jeg takke dere i Grieg for at dere er til stede i kommunen. Dere har vært det i mange år, og dere har per i dag ca. 40 medarbeidere i kommunen som bidrar til bosetting og aktivitet. Og dere står for en matproduksjon som sendes til hele verden. Og deres aktivitet bidrar også til kommunekassa. Og det er faktisk helt greit. Så er det prisverdig at dere har det samarbeidet dere har med den videregående skolen. Og jeg registrerer at dere bidrar til frivillige, til lag og foreninger. Fortsett med det, og tusen takk for det. Ocean Stories, sånn som jeg tolker det, skal være fortellinger om havets fortid, nåtid og fremtid. Og for et produkt det har blitt. Men veien, og ser jeg på Roger og Sirin, har ikke vært kjempeenkel. Ikke for dere, og ikke for kommunen. Nå er det jo sånn at vinden blåser litt her i Nordkapp, og han blåser til tider alle veier. Dere har vært i motbakka, dere har vært i skikkelig motvind, men sammen så fikk vi medvind. Og endelig så skal vi ta i bruk det her bygget. Det er flere visningssenter i Finnmark og i Norge, og jeg liker ikke å snakke ned andre. Men Ocean Stories er i særklasse. Dette er i verdensklasse. Dere har den beste tomta for et visningssenter, og et innhold langt utover det som forventes av et visningssenter. Og så er vi en reiselivskommune, og med det så har vi også fått en ny attraksjon i kommunen. Og vi og dere har en unik mulighet til å vise oss og havet frem til verden. Dere formidler havet, oppdrett, fiskebåtene ligger her, cruiseskipene ligger her. Det er jo midt i smørøyet. Dere er en global aktør, men også en aktør som er lokal og setter lokale spor. Det håper jeg fortsetter når en ny aktør skal overta drifta deres. Igjen, gratulerer med dagen til oss alle sammen, og lykke til.
2: Kjære alle sammen, først tusen takk for at jeg får lov til å være med på åpningen av Ocean Stories. Det har jeg sett frem til og er veldig takknemlig for den muligheten. For det her, det er en stor dag. Og som det er sagt, det er en dag mange har ventet på. Og jeg skjønner at det er 6 år, cirka det har pågått denne jobben, og nå er endelig dagen her å bygge på plass. Og man ser resultatet av det harde arbeidet, den sterke viljen og all kunnskapen som dere har lagt ned. Og jeg skjønner at det har vært jobbet sent og tidlig, og mange har vært involvert for å få komme hit hvor vi er i dag. Ocean Stories er blitt virkelighet. Dere har fått til noe viktig. Noe som betyr noe. For lokalsamfunnet, for næringen og for fremtiden. Og dere som står bak dette senteret vet virkelig hva dere holder på med. Dere har lang erfaring med å drive fiskeproduksjon og har god innsikt i hva som kreves.

0: Med andre ord, meget godt kvalifisert til å kunne formidle kunnskap om akvakulturnæringen og fremtidens matproduksjon I havet. Både I et nasjonalt og globalt perspektiv. Og ikke minst den store fortellingen om livet I havet. Hva havet betyr nå, har betydd før, og hva det skal bety I fremtiden. Og intensjonen med dette visningssenteret, den har hele tiden vært den samme. Åpenhet, ærlighet og dialog. Med folkene som bor her I Honningsvåg, med sjømatnæringen og med resten av verden. Om det som går bra, og om det som kan bli bedre. Det modig. Det viktig. Og det bygger tillit. Vi trenger fakta om havbruksnæringen. Folk må vite hva næringen står I. Både utfordringer og muligheter. Og det her handler ikke bare om informasjon. Det handler om kunnskap, om forståelse og om å engasjere. For havbruk påvirker oss alle. Som forbrukere, som samfunn og som mennesker med ansvar for fremtiden. I vår la regjeringen frem en ny stortingsmelding om havbruk. Vi foreslår et nytt og fremtidsrettet system som skal sikre verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Vi vil at næringen skal være både lønnsom og ansvarlig. At den skal skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten, langt inn I fremtiden. For laksen, den mer enn bare en eksportvare. Den en kraftkilde. For kysten, for Norge og for kommende generasjoner. Kjære alle sammen, vi lever I en tid med uro og usikkerhet. Derfor det viktigere enn noen gang å styrke lokalsamfunn. Særlig her I nord. Og med Ocean Stories så gjør dere nettopp det. Dere skaper aktivitet. Dere skaper tilstedeværelse. Og dere skaper fremtidstro. Gratulerer så mye med dagen.
1: Og med det, Ocean Stories for alle!
2: Eva Husby fra Hasvik oppsummerte kyst- og havnekonferansen 2025 I Honningsvåg.
3: Det en ære å få lov å stå her på 20-årsjubileumet. Det en ære å ha fått oppdraget med å stå på scenen for 8. Året på rad. Hvorvidt det skyldes at kystverket mener at en god ting ikke kan gjentas for ofte, eller om det skyldes at det ikke så mange andre som tør å ta på seg det her oppdraget, det vet jeg ikke helt. Men vi vet at gjenbruk inn, og både jeg og titelen på foredraget gjenbruk fra I fjor. Så vi tar med oss det. Og som vanlig så gjør jeg oppmerksom på at ordene mine, så for det om jeg daglig leder I Vestmarkrådet, så har jeg ikke fått tatt en avsjekk med ordføreren når jeg kommenterer litt på det som har vært tema de her to dagene, men sånn som jeg klarer å se det, så det som jeg skal ha med av budskap I dag innenfor de politikkområdene og de vedtakene som Vestmarkrådet da har gjort. Så da det store spørsmålet, har vi styrefart? Og jeg lærte I går at jeg måtte nok legge inn et lite ekstra pedagogisk element, så Chris Thomas, du her? Ja da, Chris Thomas her. Styrefart, det betyr da at man har akkurat nok fart på fartøyet til at man kan manøvrere det I forhold til de forholdene man opererer under. Og det kan jo gjelde både for fartøy, men det gjelder jo ikke minst organisasjoner og hendelser. Elevene fra Honningsvåg åpnet konferansen så fint I går med å ønske oss velkommen til en levende kyst. En sang om fremtidstro, som var forankret I det faktum at Norge en kyst- og havnasjon. Og veldig ofte når vi tenker på Norge som kyst- og havnasjon, så plasserer vi oss selv på kaja, og så ser vi utover vågen, og så ser vi båtene som transporterer og går forbi oss, og så snur vi litt på oss og ser, og så ser vi aktiviteten som finnes der på land I havna. Men jeg har lyst til å starte med å gi oss alle sammen et litt annet perspektiv. For det her er virkelig kyst- og havnasjon Norge. Det her bildet er fra Forsvarsdepartementet og finnes i langtidsplan for Forsvaret. Og når du da ser at der er Kirkenes, her er Nordkapp, her nede er Sørøya, her er Lofoten, her er Bodø, da er vi halvveis i Norge. Da skjønner vi at Norge er langt. Vi skjønner at det er langt fra Nordkapp og til Oslofjordbotn, som jeg bruker å kalle det. Vi skjønner at stedet å se fra er veldig forskjellig. Og hvorfor tok jeg med dette kartet i dag? Ja, for dette kartet i dag viser faktisk hvordan Trump og hvordan Putin ser på Norge. For her, nederst, bak Grønland, her sitter USA og ser mot oss. Her oppe, bak innerst, her er Østersjøen, Finland, Sverige. Her inni sitter Putin. Hvorfor snakket Trump, som noe av det første han gjorde når han trådde til som president i januar, om Grønland? Jo, det handler om at her oppe, på Kolahalvøya, så er det største arsenalet av atomvåpen plassert. De atomvåpenene er ikke rettet inn mot Norge. De atomvåpenene har rekkevidde over Grønland og til USA. Derfor er det en amerikansk base på Grønland. Og så vet vi at ute i havene så beveger det seg atomubåter. Begge de store verdensledende nasjonene USA og Amerika har atomubåter som patruljerer. Klarer man å komme seg gjennom Jutlandsleia og inn her, så har man fri adgang til USA. Her åpner Nordøstpassasjen seg, som følge av klimaendringer. Det er det verdensbildet som vi skal drive utvikling under. Og så kommer klimaendringen på toppen av det igjen. Det er mye hav. Det er veldig mye hav. Men det er også strategiske posisjoner. For det tok under ett døgn fra Trump nevnte ordet Grønland til rådgiverne rundt Putin var ute i russiske medier og begynte å snakke om Svalbard. Den største endringen som jeg har observert gjennom de her åtte årene på Kyst- og havnekonferansen er faktisk en dreining fra der vi hadde veldig fokus på infrastruktur, rammeverk, regelverk og andre stimulerende tiltak for å sikre næring og bosetting langs kysten. Det å kunne nyttiggjøre oss de her flotte evigvarende naturressursene. Til at vi i dag ser bosetting, næringsutvikling og infrastruktur i sammenheng med at det må være aktivitet på kysten som en del av suverenitetshevdelsen, som en del av det store sikkerhetsbildet. Og det er det vi kaller totalforsvaret. Når det sivile og det militære samfunnet fungerer sammen i fred, krise og krig. Konferansen har vært delt inn i tre hovedtema. Og under beredskap og hav og miljø så startet kystdirektør Einar Vik Aarseth med å plassere nettopp Kystverkets rolle i det her totalforsvaret. Der han brukte ordet motstandsdyktighet. Vi skal være med og bygge motstandsdyktighet. Og det er gjennom robust infrastruktur som bidrar til aktivitet og sikker ferdsel langs kysten. Etter det så gikk Kystvakta opp og var veldig tydelig og klar på at ansvaret for sikkerhet og kontroll på sjøen i den sivile delen Men i krigssiktet mot forsvaret, de jo en forsvarsaktør, så spiller de en viktig rolle. Og han pekte også på at nå kommer det en oppbygging i forhold til fartøyene. Det kommer en oppbygging med helikopter på havet. Og vi ser også at de største budsjettfordelingene internt i langtidsplanen for forsvarssektoren kommer i nettopp marinsektor. Det her de store investeringene kommer. Og det legger igjen føringer for nasjonal transportplan. Fordi at de her fartøyene skal kunne komme inn i robuste havner. De skal kunne operere langs samfunn, langs kysten hvor det samfunn som levedyktig, robust og som har bosetting. Vi satt i den bolken også utviklingen i Norge i sammenheng med det internasjonale bildet, og der var Nils Christian Sørensen Nilsen på det nordnorske kontoret i Brussel veldig god på å tegne hvilke mulighetsrom og hvilke utfordringer har vi i forhold til den politikken som EU fører. For det om vi ikke medlemmer, så har vi sterk samhandling med EU. Og så lærte vi til slutt at vi må ha gode kart, både over og under vann. Og Chris Thomas, det gjelder uansett om vi ikke kan se den grensen under vann. Marine grunnkart også en del av det sikkerhetspolitiske arbeidet som vi gjennomfører i Norge. Vi bevegde oss deretter over i de blå næringene. Først så startet vi den seansen med å bli litt inspirert utenifra, og har kjent litt på vår indre motivasjon. Og deretter så fikk vi presentert mulighet og utfordringer for næringsliv i nord. Vi fikk et veldig godt eksempel fra Vardø på hvordan man har klart å skape lokalt engasjement, investeringsvilje, utviklingsmuskulatur, vil jeg si, gjennom prosjektet fra Molo til Molo, gjennom å jobbe nedanifra og opp. Vi fikk vite at veien fra dagens til fremtidens opptak kanskje ikke så enkel som mange tror. Mange tilfeller med sykdommer, også i lukkede anlegg, hendelser som medfører ofte 100% dødelighet. Og hun var veldig god fra Mattilsynet på å peke på at det ikke bare fordeler og ikke bare ulemper om du beholder den tradisjonelle oppdrettsnæringen kontra den fremtidige næringen. Så jeg tenker jo at den kombinasjonen der høres veldig bra ut. Så var hun Randi på scenen fra Kyst Zero. Og det jeg satt igjen med der og tenkte etterpå, det at her må vi ha midler til både prøving og feiling. Det kanskje for lite midler. Vi gir tilskudd til akkurat investeringer, men det kanskje for lite utviklingsmidler i en fase 2 til prøving og feiling. For hun ga frem flere eksempler som hvor man ikke kom videre fordi man var støkk med barnesykdommer på de her fartøyene. Og ikke minst så pekte på paradokset med at du kan ikke gi investeringsmidler til fartøy, og så har du samtidig avgiftsordning eller regimeordning eller skattelettelser som motgraver denne ønsket utviklingen som du vil til avkarbonisering og elektrifisering, når du da får kompensert for CO2-avgifter og så videre i den andre enn. Så der må politikk og regelverk og måloppnåelse henge sammen. I den siste bolken som har vært i dag, fra leia til livet, så har Kystverket fått vist seg frem. Og for en gjeng du har, Einar. For en gjeng. Første gang som jeg jobbet sammen med Kystverket var da Stortinget hadde vedtatt at ansvaret for fiskerihavn skulle flyttes fra Kystverket og til fylkeskommunene. Og det jeg erfarte da, det var at det her var en veldig, veldig høykompetent organisasjon. Og høykompetent, Chris Thomas, det betyr at dere kan mer enn å synge. Ja. Fordi at gjennom 20 år her på Kystehavnekonferansen, så har dere også utviklet dere som organisasjon i forhold til hva dere har vektlagt. Og det har vært lærerikt å få lov å følge dere. Og jeg tror kommunene opplever Kystverket som en veldig omstillingsdyktig, som en veldig på tilbudssida, og som en veldig, veldig god samtale- og samarbeidspart. Dere flinke på å veilede i prosesser. Og så det vi utålmodige alle sammen på at utviklingen bør gå fortere. Vi får det aldri mindre travelt. Men jeg tenker at det å ha en god sparringspartner som i utgangspunktet villig til å lytte og som villig til å hjelpe deg og bygge deg sterkere, det et veldig, veldig godt utgangspunkt. For dere i Varet har faktisk ansvaret for kystens riksvei nummer 1. Det en grunn til at vi bor på sånne rare plasser som vi bor langs kysten. Og det handler om at det var jo ikke vei på land. Man slo seg jo ned der hvor det var lurest å slå seg ned, basert på at man kom kystveien. I dag så har Kystverket sine folk gitt oss i oppsummering av de siste 20 år. Jeg satt og følte meg litt gammel, for jeg har vært med på veldig mye ut av de siste 20 år, så jeg skjønner jo at jeg begynner å bli voksen. Vi fikk en statusoppdatering på ubåten på Feie, og kommunene fikk info om at det ikke bare å stikke sugerøret ned i havnekassa, for det om kommuneøkonomien rimelig skrantet hos de fleste for tiden. Vi har også fått presentert hva som påvirker sjøtransporten, hva som status for fiskerihavn og nasjonal transportplan, og hva som må til for å oppnå god sameksistens i havrommet med tanke på utbyggingen av havvind som kommer nå. Jeg får ofte høre at vi fra Nord-Norge og vi fra Finnmark tror at vi er så veldig spesielle, og at vi ikke kan beregne at vi må kunne behandles annerledes eller ha forprioritert. Men samtidig så opplever jeg veldig ofte, når jeg tar den lange veien fra Sørøya, hvor jeg bor, og ned til Oslofjordbotn, at vi har litt forskjellig virkelighet å forholde oss til. For når jeg jobber utvikling i Finnmark, så forholder jeg meg til det her for tida. Det som vises på det kartet her, det bastionforsvaret. Og det her ikke bare til deg, Chris Thomas, det her til oss alle sammen. Bastionforsvaret vil faktisk si at det de grensene Russland setter for hva de må kunne forsvare, hva de må kunne ivareta, for også å ha kontroll på at sine egne atomubåter skal kunne operere trygt. Så stabilitet og forutsigbarhet, det viktige stikkord i denne sammenhengen. Og så ser jeg at han Ruben begynner å gjøre seg klar, men du får ikke komme opp helt enda. Fordi at jeg har lært at etter 8 år på scen, så skal man kjenne litt på at man kanskje bør gi seg på topp. Så jeg har tatt valget i dag om at, og lært litt av Erna, du som er høyrepolitiker, Ruben, man bør ikke vente på at noen andre skal kreve din avgang. Så jeg annonserer med det at jeg gir meg, men jeg skal avslutte med en liten reprise, og jeg ble jo litt inspirert i går, for mange av dere vet kanskje at jeg er også glad i å synge. Så jeg skal oppsummere min epoke som oppsummerer og avslutter på Kyst- og Havnekonferansen med en liten reprise på en aftenbønn for kystkommunene som jeg sang i 2022 til daværende statsråd Bjørnar Skjæran. Om det var den som virket, det vet jeg ikke. Muligens et lite bidrag, men det ga i hvert fall påfyll på post 60-midlene nå etter de statsbudsjettet, så vi får krysse fingrene for at det samme skjer i år. Så jeg måtte skrive det nå. Nå er ikke Marianne her, men Marianne hun får den på video som er etterpå. Anja sitter og filmer. Så den går som her. Er dere klar, lydfolket?

0: Takk for meg.
1: Januar 29. september 2025. Sosialistisk Venstreparti SV har hatt landsstyremøte der man blant annet har oppsummert valget og valgkampen. Og vi har ringt opp leder i Finnmark SV som møtte der sammen med nestleder og Alf Nordmann Hansen. Hvordan var stemningen etter årets stortingsvalg i det her møtet?
2: Nei, da, stemningen, den er jo begge deler. Vi er jo alle sammen skuffet over at vi ikke gjorde et bedre valg, men samtidig så å få en evaluering på svakhetene som vi gikk til valg på, og så kommer vi nok styrka ut. Vi har jo fått 9 stykker inn da, som vi må knytte til oss nærmere i nord. Det som var det, egentlig for våres del det smertelige, det var at vi ikke fikk inn rådmennesker fra Finnmark, Troms eller Nordland. Så der trenger vi å sette støtet inn frem imot de nærmeste valgene.
1: Ja, for dere hadde jo en markant politiker fra Nord-Norge som jeg brukte mye i fiskerispørsmål. Det var Torgeir Knag Fylkesnes, han tok jo ikke gjenvalg. Hvor flink var dere i Finnmark SV å bruke han i, blant annet fiskeripolitikken?
2: Han har jo vært en som har drevet frem distriktspolitikk i SV opp gjennom årene, og vært en som man kunne ha litt på i de prosessene. Og det er klart, han annonserte jo ganske sent at han ikke tok gjenvalg, og det er klart det tar tid å bygge opp nye profiler som tar opp den arven. Så, men det vil jeg jobbe absolutt i gang med.
1: Men så er det jo litt sånn spesielt i årets valg, det er jo det at Rødt har gjort det så bra, spesielt på indre strøk i Karasjok og Kautokeino. Hva er det de har truffet med som ikke SV har truffet med? Har du tenkt noe over det?
2: De har vanskelig å si hva de har truffet med. Det vil være en del av evalueringen. Vi legger jo også merke til at de har styrket seg i enkelte innlandskommuner, men vi har i SV, så har vi blant de som stemmer SV, da, så er vi jo faktisk alle 3 Finnmarkskommuner som ligger på topp 10 på denne lista, og vi er jo også det fylke som vi opplevde jo nedgang i alle fylkene, men Finnmark markerte seg med at vi hadde faktisk alt minst nedgang, og oppi, hvis man synes det utfordrer, så synes vi nå det er positivt i alle fall at vi har såpass stor tillit i Finnmark.
1: Ja, hvis vi ser litt på valget nå sist, så sa Rødt til meg at de følte at de hadde vært så soleklare i det her Repparfjord gruvedumpinga spørsmålet, men det har jo dere i SV også vært.
2: Ja da, det har jo vi også vært, og det er klart, på gode saker så blir det jo en kamp om hvem som vises, og det er klart, kanskje har ikke vi klart å fange opp de som oppfattet det poenget fra våres del, det standpunktet, så på en god måte. Så det får vi ta til etterretning. Vi følte selv vi var ganske tydelige, men det er klart det ga seg ikke utslag i stemmegivningen.
1: Men så har dere jo en partileder som er fra Nesseby sentralt. Hvor viktig er det for dere i Finnmark å ha hun der?
2: Nei, det er klart, det er jo viktig. Lederen vår er jo en god finnmarking. Nå representerer jo et helt annet fylke, og det må vi jo bare ta til etterretning også når vi skal jobbe med valgkamp i Finnmark. Men det er klart, vi har valgt en god og klar kandidat i Tore som fremmer våres liste, da, og jeg synes jo han gjorde en veldig bra valgkamp, og ja, vi leter at vi ikke fikk en større oppslutning.
1: Men så har dere på siste møte i landsstyret, så har dere i Finnmark tatt opp fiskerispørsmål. Fortell litt om det.
2: Ja, vi ser jo det at det er et behov for en ny fiskeripolitikk. Vi har jo egentlig annonsert det lenge. Det var jo inne i forkant i fjor i forhold til kvotemelding 2.0 som ble vedtatt på Stortinget, så hadde jo vi ganske tydelige krav på at vi må gjøre endring i fiskeripolitikken, men det gikk på omfordeling og andre ting. Der fikk vi jo ikke gehør og hamna utenfor det flertallet hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk da til Høyrepartiet for å samle et forlik. Vi har jo absolutt ikke gitt opp kampen for å få bedre betingelser for flåte og kystsamfunn som har behov for fisken. Og derfor så fremmer vi en uttalelse på punkter på politikk som vi synes er viktig for å gjøre en kursendring.
1: Men hvordan ser du spørsmålet? For det er så mange debatter i denne fiskeridebatten. Det er flåtesida, det er landsida, og så har man kanskje vært gjennom en periode nå før vi fikk kvotenedgang på torsken, hvor flåtesida gjorde det veldig bra økonomisk, mens landindustrien nærmest svalt ihjel. Hvordan skal vi få det her til?
2: Ja, fasitsvaret er jo ikke så lett. Vi føler jo at vi er inne i litt stille krise nå på kysten. Til tross for store kvotenedganger så er det et par faktorer som holder motet oppe hos dem som er på flåtesiden, i hvert fall den minste flåten, og det er jo at pris og tilgjengelighet har veid opp for nedgang i kvoten, sånn at man har kommet seg sånn høvelig ut av det. Vi er jo redd for med den bestandsutviklingen som er. Hvis den enda blir dårligere, vi ser jo at det kanskje pendelen snur nå, men til neste år allerede er det jo enda en kvotenedgang som vil påvirke. Og pris er jo veldig en sensitiv sak i forhold til de markedene vi selger fisken til. Vi konsumerer jo ikke alt selv. Mestparten er jo en handelsvare til det store utlandet, og det er klart det er jo begrenset for hva som evnes å betale for råstoffet der ute. Og da blir det en høy pris, inntil de ikke klarer å betale mer, og den er det jo selvfølgelig utfordrende for landindustrien å takle. Så, men det er vanskelig, for blir det dårligere betingelser for flåteledet, så havner flåteledet ut i en større usikkerhet, og landindustrien ønsker jo mer råstoff, så det er vanskelig å finne en enkel ting å sette støtet inn på. Vi har jo foreslått at vi må øke blant annet kystfiskekvoter mer, for det er jo tross alt den flåten vi har mest av i Finnmark.
1: Men for et par år tilbake, når vi gikk langs kajen her i Honningsvåg og på Magre, så ble man litt sånn optimistisk, for det var masse ung gutter og ung jenter som hev seg i fiskebåten, og man hadde en optimisme, men jeg sa, nå er kvoten gått tilbake, og folk blir litt mer skeptiske og satse. Hvordan er det når du går langs kajen med ham?
2: Ja, det er jo den samme uroen der som det er overalt ellers. Vi fikk den voldsomme kvotenedgangen her for et par år siden, så var det jo veldig mange som telte da på knappene om de skulle trekke seg ut av fiskeriene og finne seg noe annet å gjøre. Problemet er jo at når alle skal trekke seg ut, eller mange skal trekke seg ut, så er jo det du eier og har, altså et fartøy, ikke så lett omsettelig. Så registrerte jo at det var mange fartøy til salgs en periode, men det er jo vanskelig å gå ut i et marked når bakgrunnen er at det er kvotenedgang. Du har du som regel få kjøpere og en lav pris. Så det er jo mange da som har valgt å trå vannet og klarer nå da så vidt å holde høyet over vann. Og det er jo det som er liksom den stille sykdomstegnet. At det er litt stilt den krisen på kysten. Men den kommer hvis det ramler ut faktorer nå som pris og tilgjengelighet.
1: Men så ser vi at vi har fått et annet storting enn tidligere. Vi har Rødt, og vi har S, vi har Miljøpartiet De Grønne, og så skal Arbeiderpartiet søke samarbeid med dem i tillegg til Senterpartiet. Og vi vet jo at det er en uttalt politikk blant flertallet av blant de her partiene, at vi skal ta torsk fra de trålere som ikke oppfyller leveringsforpliktelsen og gi til kystflåten. Tror du endelig kan få det til, Alf?
2: Det tror jeg, fordi at vi har mange kystsamfunn som opplever krise med liten aktivitet. Man ønsker jo å øke aktiviteten av forskjellige grunner, at det skaper mer jobb og det skaper en større lønnsomhet i samfunnet som kommunene til slutt vil dreie nytte av. Og det er jo synliggjør de behovene på en bra måte, så vil det jo være veldig god distriktspolitikk å flytte på de kvoten da, som vi føler i hvert fall at, og vi mener oppriktig at de opprettholdes ikke, de forpliktes sånn i dag.
1: Januar 29. september 2025. Etter at kommunedirektøren hadde informert om hva som har skjedd med internatet på Sarnes og rivinga der, det ble blant annet mye dyrere enn de hadde regnet med, så ble det et oppfølgingsspørsmål fra flere representanter. Vi begynner med Trudy Engen, SV.
0: Vi snakket om skredsikring tidligere i planutvalget. Det forespeiler meg at det har vært snakket om skredfare under det fjellet på Sarnes også. Hvordan er det i forhold til å legge ut for eksempel boligtomt?
3: Det har jo vært sagt tidligere, men i forhold til skredsikring på Sarnes, men det kan helt sikkert gjentas.
4: Ja, ordfører. Nå foregår det jo en detaljregulering inne på Sarnes, og hvor skred er en vesentlig del av fremdriften i det arbeidet der, eller mangel på fremdrift i arbeidet, for å si det sånn. NVE er nok så steil der inne. Det gjelder jo en tomt som ligger litt lenger ned mot sjøen i forhold til den som internatet lå på da. Den internattomta ligger delvis inn i et skredområde. Sånn at omtrent halve bygninger av den som lå nærmest fjellsida ligger innenfor et sånt skredområde. Og så er det flere forskjellige sånn sikkerhetsklasser på det der. Det er S1, S2 og S3, hvor man beregner sannsynligheter for 1 per 100, 1 per 1000 og 1 per 5000. Og så er det sånn at S2, altså 1 per 1000, der kan du tillate bolighus. Men ikke lokaler som det går mer enn 25 mennesker inn i. Så sånn at på del av internattomta så kan du ha et bolighus faktisk, eller flere bolighus på normalt vis. Men du kan ikke bygge en restaurant der for eksempel, eller et forsamlingslokale, menighetshus eller et eller annet sånt. Det kan du ikke gjøre. Sånn at en tomta kan brukes til bo eller bygninger som det oppholder seg folk i, men ikke til der det oppholder seg altså mengder med folk, for å si det sånn. Og det er akkurat det her de har utfordringer med, dem som driver og regulerer området der nede, at du kan nok ha fritidsbolig og bolig på en del av det der, men deres prosjekt er litt større enn det, og de sliter litt med de der sikkerhetsklassene som er definert i. Men vi har dialog med NVE, og vi regner med at vi skal klare å lande det. Det er forskjellige tiltak man kan gjøre, og vurderinger, men det koster penger, sånn at aktøren som holder på der nå har vel brukt nærmere en halv million så langt uten å komme noen vei, faktisk. Så, men prosessen pågår.
5: I forrige formannskap så orienterte jo fungerende kommunedirektør om at det var interesse for å leie den tomta, og at man landet vel på at man skulle bare utlyse at her var det interessant. Hva er status der?
4: Det vi tenker å gjøre for å ikke ha direkte henvendt oss mot en aktør, altså at gi flere aktører muligheten, det er rett og slett også kun gjøre en intensjonskunngjøring om at vi har til hensikt å leie ut tomta, og at eventuelle interessenter må melde seg da. Og så setter vi opp en dato på det da. Sånn at alle får muligheter til å kunne etablere virksomhet der da. Ja, det mener vi er det mest renhårige måten å behandle en sånn sak på. Så det vil vi gjøre. Vi kommer til å lyse ut en intensjonskunngjøring med det aller første. Vi har ikke gjort det hittil, for vi ønsker å ferdigstille saneringen av internatet. Det dukket opp så mye overraskelser der at vi ville føle oss trygge på at vi var ferdige før vi gikk i gang med noe.
1: Januar 29. september 2025. Etter at vi fikk revet internatet på Sarnes, så stilte Jonny Ingebrigtsen fra Gjesvær, Sosialistisk Venstreparti, et spørsmål om hva som skjer med skolen i Gjesvær, som er vedtatt solgt for mange år siden, uten at noe har skjedd. Kommunedirektør Idar Jensen.
4: Som blir stilt spørsmål om skolen i Gjesvær. Gjennom et budsjettvedtak for tre år siden, tror jeg det var kanskje fire år siden, så ble skolen i Gjesvær vedtatt solgt. Og det har også vært prøvd gjennomført. Det salget har variert i 13. time med at den aktøren som skulle kjøpe det hadde rett og slett ikke penger å gjøre opp for seg. Det var heller ikke krevd et finansieringsbevis på forhånd, sånn at man hadde ikke noe garanti for at man ville få penger. Og det viste seg at den tilbyderen hadde ikke penger og var ikke i stand til å betale for seg. Sånn at skolen, hele den prosessen ble stoppet og reversert. Så er stået i dag sånn at det er to aktører som har gitt tilbud på skolen. Det er to som har lyst til å overta skolen. Den ene aktøren er helt lokal i Gjesvær. Et initiativ som kommer derifra. De har levert et konkret tilbud på skolen. Men klok av skade forrige gang, så har kommunedirektøren bedt om finansieringsbevis derifra denne gangen. Den andre aktøren er også lokal, men der henger et eventuelt kjøp av skolen sammen med andre saker som kommunen har uoppgjort med samme aktøren i kommunen, hvor det i det oppsettet som er lagt opp til er sånn at det er faktisk kommunen som må betale for å kunne overta noen eiendommer og samtidig bruke skolen som et betalingsmiddel til det. Så der trenger man ikke et finansieringsbevis, for å si det sånn. Men begge initiativene er reelle, begge initiativene er absolutt interessante, og kommunedirektøren har ikke rangert ett foran et annet der. Det tenker jeg at det må formannskapet se på. Og det er kommunedirektørens intensjon å bringe det opp til formannskapet i slutten av oktober, da, så man kan få ta det opp til vurdering, hva man ønsker å gjøre i saken. Ja, for øvrig så, når det gjelder skolen i Gjesvær, så er vaktmesteren der jævnlig. Han har sveiset en ny bit av på taket. Det fikk pappa av, og han vil likeholde det. Han skulle ut nå de her dagene og oppdatere brandalarmen. Det må holdes ved like det som er der ute. Så vi bruker nok 250 000 til 300 000 kroner året på bare å holde skolen på den nivåen nå, for at den ikke skal forfalle helt. Men vi har jo ikke klart å holde det helt oppe. Den er ikke malt, altså der er tiltak som burde ha vært gjort, men som vi ikke har gjort. Men vi forsøker å holde den i hvert fall som teknisk oppe og gå.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: 26. september 2025 behandlet planutvalget I Nordkapp en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge skredsikring I Storfjellet Honningsvåg. Møtet ledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Søknad om dispensasjon fra kommuneplans arealdel 2015 til 2026 og områderegulering for Honningsvåg sentrum for etablering av fysiske skredsikringstiltak mot snøskred I Honningsvåg sentrum. Kommunedirektørs innstilling som følger. Planutvalget innvilger med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 19.2 dispensasjon fra kommuneplans arealdel 2015 til 2026 og områderreguleringer for Honningsvåg sentrum for etablering av fysiske skredsikringstiltak mot snøskred I Honningsvåg sentrum. Innstilling slutt. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Kommunestyret gjorde vedtak I april om at det skulle etablere skredsikringer I fjellsiden over Honningsvåg sentrum. Sånn at den formelle vedtaket om prosjektet var gjort I april. Så det I august kommet inn rammesøknad, altså en søknad om byggetillatelse, og I den forbindelse det også behov for en dispensasjon fra formålene I reguleringsplan. Og det altså det denne saken handler om, den dispensasjon som behøves for å kunne etablere der. Det jo nok så omfattende tiltak, Så kanskje hvis det ikke hadde vært akkurat denne type tiltak som skulle foregå der, hvis det skulle være andre tiltak, altså la oss nå si at det ville være en samme omfang med at det skulle etableres et skianlegg eller noe sånt, så ville man nok være nødt til å gjøre en regulering av hele området. Men siden at det sikkerhetsmessige tiltak, altså det står om liv og helse, så har statsforvalteren sagt seg enig om at vi kan gjennomføre det med dispensasjon da. Så jeg tenker at vi har vår planlegger til stede her, og at han kan si noen ord om saken. Så hvis du har forberedt, så vær så god, Alexander.
4: Prosjekteringsarbeidet begynte med NVE, forespurte forhåndsuttalelse om prosjektet hos statsforvalter. Og den forhåndsuttalelsen ble sendt 11. april 2023. Statsforvalter uttalte seg slik. Statsforvalteren forstår det slik at sikringstiltak I tiltaksområdet ikke avklart gjennom gjeldende områderegulering eller arealdelen. Og derfor krever planavklaring eller dispensasjon for å kunne gjennomføres. Videre sier statsforvalter, sikringstiltakene sendt på høring for å få informasjon om behov for kartlegginger, utredninger samt eventuelle tilpassninger av sikringsløsningene. NVE har bedt statsforvalter spesifikt gi tilbakemelding om natur og miljøverdier, og gi tydelig tilbakemelding på om det behov for å gjennomføre nye kartlegginger for naturmangfold, naturtype, arter og så videre. Og da måtte, når saken ble levert til kommuneadministrasjon, planavdelingen, måtte planavdelingen vurdere om sikringstiltakene skal forankres eller på en måte hjemles gjennom reguleringsplan eller dispensasjon. Tidligere uttalelse fra statsforvalter ble tatt I betraktning, og administrasjonen vurderte det slik at på grunn av sakens art, da det kanskje mest hensiktsmessig å hjemle sikringstiltakene gjennom dispensasjon. Da snakker vi om dispensasjon. Ja, på denne sliden her, på dette kartutsnittet, ser dere anleggsgrense til de tiltakene som markert med blå linje. Og da snakker vi om dispensasjon fra to planer, fra først og fremst fra kommuneplanens arealdel, KPA, og LNFR arealformålet, og områderegulering for Honningsvåg sentrum, og da kommer det Tiltak omfanget SF3, arealformat friluftsformål, naturområde grønn struktur, og ikke minst boligbebyggelse. Etter vurdering sendte administrasjonen saken på høring til sektormyndighetene, inkludert statsforvalter og NVE varslet naboer om plan om dispensasjon og tiltaket. Og med varsling ble sendt redegjørelse og dispensasjon, hvor det sto veldig godt avklart hva som var planlagt, hvilke tiltak, hvilke formål skal det dispenseres fra, og så videre. Og da, etter at høringsperioden ble ferdig, fikk vi tre uttalelser fra naboer, som hadde ingen innvendinger mot tiltaket, og uttalelser fra sektormyndighetene, inkludert statsforvalter. Og i den siste uttalelsen, etter høringen, sier statsforvalter nemlig følgende: når det gjelder naturmangfold, er vi svært fornøye med at våre innspill fra 2023 er fylt opp på en god måte. Vi anbefaler at de registrerte naturtypene og artene, spesielt med høy trusselgrad og habitatspesifikke krav, hensyntas særskilt i den videre planlegging og gjennomføringen av tiltaket. Tiltaket har samtidig tydelig visuell påvirkning, og vi mener landskapsverdier kunne vært vurdert som en del av utredning. Og så uttaler seg statsforvalter positivt under andre for å si det sånn, temaer, friluftsliv, reindrift og så videre. Og konklusjonen som statsforvalter kommer med, er at tiltaket har et omfang som tilsier at det i mange tilfeller kunne vært behandlet gjennom reguleringsplan. Likevel vurderer vi at det foreligger tilstrekkelig faglig grunnlag og utredning til å behandle saken som dispensasjon. Og samlet sett vurderer vi tiltaket som forsvarlig og nødvendig, og støtter gjennomføring ut fra både miljøfaglig og samfunnsmessig hensyn. Vi ber om vedtaket i saken sendes til oss når det eventuelt foreligger. Så statsforvalter støttet kommuneadministrasjonen sin vurdering og hadde ikke noe imot dispensasjon, ja, og innvilget dispensasjon. Etter at vi har fått alle uttalelser og merknader fra naboer som hadde noen merknader, vurderte vi saken samlet sett, ja, samlet vurdert, og kom til konklusjon at først og fremst plan- og bygningsloven slår fast at dispensasjon kan gis gjennom dersom hensynene bak bestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulemper. Ja, paragraf 19.2. Og administrasjonen konkluderer med at tiltaket er i strid med planformålene, selvsagt, LNFR, friluftsformål, grønnstruktur og boligformål. Inngrepene vil i noen grad påvirke natur og friluftsområder, men vurderes som nødvendig for å ivareta hensyn til liv, helse og eiendom. Tiltaket vil redusere behov for evakueringer og midlertidige tiltak som, ja, skredbanevarsling. Fordelene ved tiltaket er betydelige. Permanent sikring av et skredutsatt sentrumsområde, økt trygghet for beboere og besøkende, samt styrket beredskap. Ulempene er begrensede og knyttet til naturinngrep og kanskje estetikk. Og midlertidig påvirkning på reindrift. Etter en samlet vurdering vurderer administrasjonen at fordelene ved dispensasjon, ved å gi dispensasjon klart, overstiger ulempene, og at vilkårene i plan- og bygningsloven paragraf 19.12 er oppfylt. Og samtidig i forslag til vedtak foreslår kommunadministrasjonen følgende vilkår som kom som på en måte ønske fra, eller krav, eller ønske fra Avinor, særlig fra Avinor, om eventuelt kranbruk og lyssetting, forskjellige typer belysning under arbeidet som kan potensielt forstyrre lufttrafikk. Samtidig vilkår om innmeldelse av eventuelt funnet spor av kulturminner hvis det, hvis det plutselig finnes noen enheter eller spor av kulturminner, da må det meldes, arbeidet må stoppes og meldes til Finnmark fylkeskommune. Og så tredje vilkår, tiltak skal gjennomføres med hensyn til reindriftsinteresser, og at NVE skal holde alltid kontakt med reindrift under utbyggingsfase, gjennomføringsfase. Og fjerde vilkår, registrerte naturtyper og arter med høy trusselgrad skal hensyntas så godt det lar seg gjøre, særskilt i videre planlegging og gjennomføring.
2: Takk for det, Tor. Mikola, vær så god.
5: Takk, ordfører. Det var bare noe som slo meg når jeg ser på de kartene der. Det er jo det at, er det gjort?

0: Kom det frem noe på møtet med tanke på om man kunne gjøre noe mindre inngripende I naturen, men likevel sikre for fremtidige snøskred? Så lurer jeg også på hvordan kommer denne utbyggingen til å påvirke trafikken opp og ned Nordkapp-trappa? Jeg I likhet med mange I denne kommunen veldig glad I å gå opp og ned trappa og få med seg utsikten der oppe. Altså personlig så synes ikke jeg sikring mot snøskred og høye gjerder spesielt vakkert, men jeg likevel av den oppfatning av at potensielle menneskeliv nødt til å gå før, sikkerheten nødt til å gå først.
1: Takk skal du ha. Trudy, vær så god.
2: Jeg tar et litt lengre innlegg, og så kanskje jeg klarer å tilstilt litt mer resten av møtet. Først så vil jeg takke for innbyggerinitiativet som kom, og som dermed avstedkom et informasjonsmøte fra kommunens side der NBE var til stede. Jeg skulle ønske innbyggerne våre brukte den muligheten oftere, og kanskje særlig når vi jobber med budsjettarbeid. Så det synes jeg var fint. Og så det kommet frem i den sammenhengen at et ønske om mer informasjon. Og så jo det her en sak som strekker seg tilbake til den tiden hvor flertallet, det politiske flertallet var annerledes, og jeg satt som ordfører på slutten av den perioden. Jeg har fått mye ros for den måten jeg ga ut informasjon, både før og etter politiske vedtak. Og alle sakspapirer ligger ute offentlig på kommunens sine hjemmesider. Og jeg tenker at da kunne man også ha spurt om mer informasjon. Men jeg tenker at det bildet som ble publisert I Finnmarksposten I sommer vel det som har skremt opp folk og gjort behovet for mer informasjon mer presserende. Når jeg så det bildet så tenkte jeg, Jesu fader, har jeg vært med på å bestemme det her da? Jeg kjente det ikke igjen. Så det første jeg gjorde I dag tidlig når jeg kom hit, det var å spørre ordfører, hvor kommer det bildet fra? Det kommer ikke fra sakspapiret. Jeg kunne blant annet ikke kjenne igjen den omfattende skredsikringen opp gjennom Elvedalen. Den var fremmed for meg. Og så det er offentlig at det var et KI-generert bilde. Og da gjør jeg meg tanken, hva var intensjonen med å publisere det bildet? For meg fremstår det som litt skremselspropaganda. Og så ble et annet bilde lagt frem på folkemøtet nå på onsdag. Det var mer I harmoni med det jeg mener jeg har vært med på å saksbehandle gjennom de her årene. Samtidig så kan man jo, hvis man skal være kritisk, si at ja, hva det er det bildet, skulle det bidra til å forskjønne denne utbyggingen? Jeg har ikke svar på noen av de to spørsmålene. Vi fikk god informasjon. Det jeg kommer til å si videre, det litt basert på rasjonalitet og litt basert på hjertet. Vi fikk god informasjon på onsdagen, og det ble lagt frem tegninger som var gjenkjennbare. Det ble spurt om andre måter å gjennomføre denne skredsikringen på, og det ble vist til hva som praksis I Alpelandene og andre plasser hvor man lever med samme type risiko for folk og eiendom. Det ble blant annet spurt om ikke det mulig å bygge en vall. Det ble avvist fra NBE fordi at konsekvensen med å bygge en vall vil være så stor. Da må man rive hus. Og så ble det sagt at det går selvfølgelig an å bruke maling for å gjøre sånn at de her stålinstallasjonene glir mer I naturen. SV har et godt forhold til statsforvalteren sine uttalelser I arealspørsmål. Og vi glad for det statsforvalteren sier I denne saken, og vi glad for at kommunen har tatt det til følge og undersøkt de tingene. Og så kunne man selvfølgelig hadde det estetiske perspektivet med, blant annet både for befolkningen og for reiselivet, som en viktig næring I kommunen vårens.

0: mine, det som berører hjertet mitt mer. Jeg har bodd, jeg blir 67 til neste uke, og største parten av livet mitt, så har jeg bodd under Storfjellet. I Nordkappgata, på Larsjorda, en kort periode i Nedre Sankthansvei, og en kort periode i Øvre Sankthansvei. Den gangen jeg var ung jente og leide hybel i Nedre Sankthansvei, så våkna jeg i natt av at senga mi vibrerte. Det viste seg dagen etterpå at et av husene i Øvre Sankthansvei hadde mistet trappa si i et snøskred. Det kjentes godt også i den boligen jeg bodde i dag. Tredje juledag i 1985, tror jeg det må ha vært, så bodde jeg og min eldste sønn, som da var 2 år, i Øvre Sankthansvei. Da ble vi vekt tidlig på morgenen av landsmannen, som ba oss å ta med det nødvendigste og komme oss ut. Da var et hus en bolig 4 hus bortenfor smadret av snøskred. Når været blir sånn at det sner og det blåser fra en nordlig retning, så har det satt seg i uro i min kropp. Selv om jeg bor trygt ut på klubben nå, så kjenner jeg uroen når været blir på den måten. Så det å leve med den utryggheten som de menneskene som bor i de rasutsatte områdene gjør, betyr mye for meg hvis vi kan begrense eller ta bort den utryggheten. En utsettelse som NVE svarte på kanskje kan bli så lang som opp til 3 år. Hvis jeg sitter her i dag og argumenterer for en utsettelse, og det går et ras som gjør at et menneske blir savnet, så vil ikke jeg kunne leve med det. Så min innstilling, og den er ikke klarert med partiet, det her er min helt personlige innstilling, som min partikamerat er orientert om, det er at vi går for den plan som er fremlagt.
1: Skal du ha tegnet meg selv? Ja, det ble jo et større engasjement rundt denne saken i... Det var vel tidlig i august at den omtalte skissen av forrige taler ble publisert i Finnmarksposten, og det kom selvfølgelig reaksjoner på det, også fra undertegnede, og det medførte til meningsutvekslinger i media, og også til slutt nå et innbyggerinitiativ som vel ble levert til kommunen for en par uker siden. Og det innbyggerinitiativet skal vi selvfølgelig ta på alvor, og det skal få sin rettmessige behandling. Det er helt klart. Det er jo en mulighet som er kommet i kommuneloven i nyere tid, og ikke veldig mye brukt. Dette er vel andre gangen i denne perioden at noe sånt skjer. Og så, som jeg var på informasjonsmøte på onsdag, og i likhet med siste taler, så kom det veldig mye gode spørsmål og god informasjon der ut til innbyggerne, og der var også noen kommunestyrerepresentanter til stede. Og det jeg beit meg merke i, altså det her gjør vi for å sikre liv, bebyggelse og infrastruktur. Og vi har fått en nasjonal prioritering der staten betaler 90% av det det koster. Det sier litt alvoret i det her, at det er høyt prioritert. Og så har det, den saken her har vært innom de tre siste periodene. Altså det startet i 2019. Tre kommunestyre, mange ordførere, mange kommunedirektører, og det har vært enstemmighet hele veien. Og så det jeg har lært av denne prosessen her, det er jo at både administrasjon og politisk ledelse og politikere bør jo ha sanse litt på når er det behov for mer informasjon enn normalt. Men som jeg sa på informasjonsmøtet, så har informasjon vært der til enhver tid. Så den kan også søkes opp. Men vi skal ta det på alvor, og det skal få sin rettmessige behandling, og jeg er helt tydelig i en saken her at sikkerhet kommer foran estetikk. Vi er nesten forpliktet til det. Altså. Så om det er estetiske grep som kan gjøres, så har vi i hvert fall fått tilbakemelding i informasjonsmøtet om at det er ikke mulig på noen tidspunkt. Og så kan man jo eventuelt i ettertid vurdere om det kan gjøres estetiske grep for å dempe det. Jeg er usikker på det. Og så har det vært i den diskusjon som har vært siden august argument om at vi må se til andre steder der det er sikret på andre måter, og der var jo tilbakemeldingen fra administrasjonen og NV veldig klar at der det på en måte er mindre inngrep, så er det steinsikring det er snakk om, og det er områder som er vinterstengt. Og vi kan ikke vinterstenge i Honningsvåg-senteret. Så for meg så er det ganske klart hva vi burde gjøre i den saken her. Da var det Jonny.
2: Vi har, ikke vi, men forfedrene våre har plassert oss i, vi bor i et fjelllandskap, og forfedrene våre har plassert oss der vi er nå, omkring på Magerøya, og ikke minst på, her i Sørvågen, som er bak Storfjellet i Honningsvåg. De hadde et annet forhold til naturkreftene og risikoen da enn i dag. Og vi har fått en, her i møte nå, en beskrivet en opplevelse fra tidligere ordfører og Trude Gjengen om det der å leve nært og være veldig nært på naturkatastrofer som det egentlig var. Og det som det gjør med menneskene, det er jo kjente. Og den nære angsten og usikkerheten, den setter seg. Så det var levende beskrevet. Og det skal vi som politikere ta med oss. Det var veldig heldig for oss at vi kunne få det i dette møtet, for her skal det endelig avgjøres det som vi skal gjøre. Så vi har et godt grunnlag, synes jeg, i tillegg til det som vi har fått presentert fra administrasjonen her, kommunedirektøren. Vi i SV var en av de som var veldig tidlig på med når vi fikk det her NK-genererte oppslaget i media, i lokalmedia her i sommer. Vi synes jo det så grimt ut. Vi har fått beskrevet at den er ikke riktig så ille når vi nå ser på hvordan realiteten blir. Men vi synes det var veldig viktig å få gått den runden som ble etterkommen her om dagen da vi hadde folkemøte. For folket krevde det, og vi støttet det. Så jeg synes det er veldig bra at vi har gjort det på den omfattende måten administrativt og formelt, som vi har fått beskrevet her, og at folket har fått spurt og sagt ifra. Så vi har ivaretatt den som har valgt oss på tvers av partigrensen. Så jeg vil bare si til alle sammen, og også til min partikammerat Trude Gjengen, at SV, vi kommer til å støtte forslaget 100% sikkerhet foran eventuelt litt diskusjoner om estetikken. Så vi kommer til å støtte tiltaket og dispensasjon. Og jeg vil bare helt sånn, i og med at det er jo et stort inngrep, men jeg forutsetter at det er helt avklart at planutvalget kan gjøre dispensasjon på en sånn omfattende sak, at ikke den måte kommunestyret, og jeg ser at det nikker som her omkring bordet fra den politiske administrative administrasjonen. Så SV kommer til å gå for den her.
1: Tor Mikkola.
3: Ja, takk ordfører. Jeg tenker meg på nytt igjen, fordi det første var jo egentlig direkte spørsmål til administrasjon. Det skal jo ikke være noe tvil om hvor Senterpartiet står i denne saken. Vi er helt klare på at sikkerhet kommer først. Og jeg må bare si at det er veldig bra med politikere som Trude Gjengen, som kan plassere erfaring og følelser i en så viktig sak, fordi at det gjenspeiler seg nok i en del av befolkningen i Honningsvåg, de følelsene. Jeg har selv gått i skred to ganger, og vet hva det vil si å være redd for livet når skred går. Så det er ganske sterkt å gå og føle på den faren som en sneskred gjør, fordi at sneen ligger der døvstille og ser trygg ut, men plutselig så kan det bli et inferno. Og det er store områder, og det er mange bygder omhandlet her i Honningsvåg, så vi får håpe at det aldri kommer til å skje. Og så er det jo vår plikt til å sørge for, når vi har muligheter til å sikre befolkningen, når det er sånn at vi står overfor en fare. Det har ikke skjedd store skred i Honningsvåg, som jeg vet tidligere, men med villere vær, Så vet vi aldri. Sånn at det er viktig at vi er litt frem på her og er proaktive i denne saken. Når det gjelder det visuelle eller estetiske bak en sånn skredsikring, så turistattraksjonen vår er jo Nordkapp. De fleste kommer jo for Nordkapp sin del. Det vil ikke si at ikke byen her er viktig, men vi bor i et tøft landskap. Vi bor i et landskap hvor vi må beskytte oss mot værgudene. Det er vel også en del av grunnen til at folk bor i Honningsvåg. Det er jo for at vi skal ligge litt i le. Så kommer jo det med skred også der. Når man ligger i le, så ligger man på en plass hvor det også samles sne. Og da, jeg tror de snegjærene der, visuelt, for en helt fremmed person, vil gjøre at Honningsvåg ser enda tøffere ut, råere ut, og kanskje gir et sterkere inntrykk når man kommer hit og ser at folk lever der man må sikre seg på den måten. Men for befolkningen som bor her, som har sett fjellet i sin skjønne prakt, i hele sitt liv, så vil det selvfølgelig ikke være noe særlig pent. Jeg tror ikke, og det høres ikke ut for at det finnes andre løsninger, det vil bare risikoen å vente. Risikoen for at det engasjer en ulykke vil være der med å vente og utsette saken. Så jeg tror her er ingen grunn til å utsette en sånn her sak. Og det er bare om å gjøre å få behandlet det som skal behandles av saken og få satt i gang det arbeidet som må gjøres.
1: Så det er en replikk, Trudy Engen?
0: Bare til liksom, faktakunnskap. Det har gått et stort skred. Det gjorde det på slutten av 50-tallet. Og da var det tilfeldigheten som gjorde at blant annet et lite barn berget livet. Det var barnesenga som snudde seg opp ned og ble en beskyttelse rundt det barnet. Og det er etter den tid at de skredgjerdene som er ble satt opp. Og så er det satt opp nett under dem igjen etter det huset som jeg omtalte tidligere i Øvre Sankthansvei gikk. Og jeg har aldri tenkt på at de skredgjerdene er stygge. Og turister spør meg, og jeg forteller dem at det kommer av at det er rasfarlig. Det er ikke noe stort problem.
1: Takk for det da, det er Stine Marie Strifeldt.
4: Takk, ordfører. Jeg bor i rasutsatt område. Jeg bor i Øvre Sankthansvei med mine barn og mann. Masse venner i området med sine barn. Vi var også en av de som ble evakuert den vinteren i 2020 på grunn av rasfare. Vi fikk ikke hente saker og ting på en hel uke. Vi fikk ta med en vi trengte der og da. Og vi fikk ikke lov å bevege oss inn i det området. Vi var bekymret da, og vi er også bekymret for den vinteren vi nå går i møte. Inntil skredsikringen kommer på plass. Det er viktig for alle som bor i det området. Og inntrykket mitt er det at de fleste som bor i det området ønsker en skredsikring velkommen, for at man skal føle seg trygg. Og jeg kjenner at jeg blir berørt over den historien som Trudy Engen forteller, og som hun har opplevd med å bo i det området. Jeg har også hørt historien om tredje juledag, fordi at mine foreldre ble også evakuert da. De bodde i samme gata som jeg bor i dag. Det kommer frem fra enkelte at de er bekymret for arbeidsprosessen med helikopterstøy og frakting av ting og tang. Vet du hva? Jeg er ikke så bekymret i det hele tatt. Det er det som må til hvis vi skal få det på plass. Og det er levelig, fordi at det er en periode. Det som er viktig er liv og helse og eiendom. Så jeg kjenner at det er viktig å komme i gang. Det estetiske er jeg heller ikke så bekymret for. For jeg er litt av den tro som Tor Mikkola også sier at ok, vi lever i et røft, tøft samfunn. Vi kan fremme det med stolthet. At vi velger å bo her oppe. Og så må vi gjøre de sikringstiltakene som gjør at vi kan bo her oppe. Så jeg ønsker det her hjertelig velkommen. Og jeg er glad for at vi er her nå i dag. Og at det høres ut som at det er et enstemmig formannskap per nå som ønsker å la
1: denne
4: gå igjennom.
1: Lars Helge?
5: Nå tror jeg jo det meste er sagt her, og det er jo gledelig at vi er enige om det er et så stort og viktig prosjekt. Det er helt klart. Og det er jo kanskje to faktorer som blir utfordring fremover. Det ene er jo det at vi var inne på det her med det bildet som forårsaker så mye støy. at det blir vanskeligere og vanskeligere å skille mellom fake og det som er virkelig i både sosiale medier og media fremover. Så man må være bevisst på det også i fremover. Og det andre er jo at vi blir mer og mer værutsatt, været endrer seg og naturen får større påkjenninger, så rassikringen er absolutt på sin plass å få gjennomført fort. Og en utsettelse er jo egentlig ikke tema da, men det vil jo kanskje medføre at man mester den finansieringen man har og sånt. Så det, jeg er glad for at vi kommer videre nå. Men det er jo et element i det her som er diskusjon, det er jo estetikk, og det er jo en viktig diskusjon i samfunnet, men kanskje på et bredere nivå, og det er noe vi må ta alvorlig, for det er mange ting i samfunnet vårt som er som det, men det trenger ikke å være sånn. Så det kan komme, det kan være noe som kommer ut av det her.
1: Takk skal du ha, Lars Helgen. Nå er det ikke flere inntegnet av talere, og det er jo kommet noen spørsmål som det ble redegjort for det på informasjonsmøte, men det er jo helt naturlig at spørsmålene kommer her for dem som ikke var der. Det ene var vel hva som skjer med sneen, altså hvor vil den legge seg etter det her, og så var det også spørsmål om skjerpa trappa og konsekvenser på det. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
6: Jeg har registrert to spørsmål. Det ene var om at det kan medføre skredfare andre steder, det anlegget, på grunn av det anlegget vi etablerer nå, og det andre var om det var mulig å få et anlegg mindre visuelt dominerende. Jeg tenker at han, Simon Tinn Jensen, kan svare på det første, så skal jeg kan svare på det siste mens han kommer til bordet da. Når det gjelder et sånt anlegg som det der, så er det ikke, det er ikke et byggverk hvor man kan vurdere hver enkelt del for seg. Det er et teknisk anlegg hvor hver del er nøye beregnet i forhold til hverandre. Utstrekning, høyde, tetthet, alt er beregnet som et teknisk anlegg. Det er en sammenheng mellom alt. Så hvis man ønsker noe mindre visuelt, synlig opp i skråningen der, så må man gå helt tilbake til start og faktisk begynne å utvikle nye skredsikringstyper. Og det vil være et arbeid som vil ta veldig mange år. Det som nå benyttes her, det er kjente anlegg. Det har vært gjort lange erfaringstidsserier med det her, og man vet hvordan det reagerer og hvordan det virker. Sånn at det finnes ikke noe annet. Det finnes ikke noe mer pynta, eller vi kan ikke bare flytte på noe der oppe før vi synes det tar seg bedre ut en annen plass. Det er altså et teknisk anlegg, alt. Og det, alt henger sammen. Nøye beregnet. Så tenker han Simon kan komme til bordet og si litt om hvordan beregningen bak anlegget er gjort med de modelleringen og de vindprøvene og alt som er gjort der oppe. Altså, kan vi risikere å få skredfare andre steder på grunn av at vi etablerer et anlegg der da? Ja, vær så god, Simon.
7: I forhold til den tekniske biten med om det er vurdert, om man kan utløse rasfare andre steder, så er det absolutt vurdert. Og hele poenget med snøfangjæger er å få snøen til å legge seg på plasser hvor det er vurdert at det vil være mer hensiktsmessig at snøen legger seg. Eksempelvis Elvedalssiden, der er hældningen og skråningen noe helt annet, så der er hældningen på fjellet mye mindre. Og skredfare, der har man stort sett der hvor du har en hældning på fjellet, som er mellom cirka 30 og 45 grader. Fordi hvis det er slakkere enn det, så klarer snøen å bli liggende. Hvis det er stejlere enn det, så raser der hele tiden det snø ned. Så det er den hældning av fjellet som er mest problematisk for naturligt utløste skred. Også for skred som skiløber og selv utløser. Det uheldige det er, at det er også den hældning hvor det er morsomt å gå på ski. Men det er så en annen situation, eller en annen problematik her. Vi nevnte vel kort på folkemøtet, at der blev spørgsmål i forhold til sherpa-trappen, og om man hadde tatt hensyn til rasfare da man aksepterte å etablere Skjerpetrappen, og fordi Skjerpetrappen stort sett brukes når der ikke ligger snø, så er det greit at den er der. Hadde det vært et skianlegg, en slalombakke ned med samme løype, så hadde man absolutt ikke gitt tillatelse til det. Spørsmål fra Nikolaisen i forhold til om Skjerpetrappen kan brukes under anleggsarbeidet. Der er svaret ja, med undtak av korte perioder, fordi der vil være tidspunkter hvor man flyr inn materiale. Der vil vi, som da man etablerte Skjerpetrappen, der vil området være stengt. Det var det også, da der ble fløyet inn stein til Skjerpetrappen. Så når materialer flyes inn, så skal man ikke oppholde sig, der er sikkerhetsmæssige grunner. Men det er et begrenset tidsrum. Så vet vi ikke enda, når man præcis skal etablere den stolpen, som er tættest på Skjerpetrappen, om der er behov for, at man har helt fred og ro til å jobbe der og da. Men man vil forsøke å tilpasse sig best mulig. Og der er jo næringsinteresse i det også, fordi der sælges som turistattraktion ture opp i Skjerpetrappen. Og de blir jo solgt kanskje et halvt år før et kryds kommer inn. Og der kommer vi til å ha dialog med reiselivet og sørge for at vi skal vite i så god tid som mulig når man ønsker å kunne gå der. Og så må vi forsøke å tilpasse anleggsarbeidet best mulig i forhold til det. Det er jo samme problematikk som at man også skal forsøke å tilpasse anleggsarbeidet best mulig i forhold til regndriften. At der vil være enkelte tidspunkter hvor man kan selv være med å fly med helikopter i noen dager. Så langt hen av veien så vil Skjerpetrappen være åpen for ferdsel under anleggsperioden, men med enkelte restriksjoner over tid.
1: Ja, saken er godt debattert, og det er kanskje helt naturlig i forhold til den diskusjon som har vært siden i sommer. Jeg registrerer ikke flere inntegnede talere, jeg vet ikke. Ja, kommunedirektør, vær så god.
8: Ja, ordfører, bare en liten, kanskje henstilling til det å søke informasjon. Når man får, når det blir lagt ut informasjon på media, hvor informasjon egentlig ikke skal komme fra. Det kan være i avis, det kan være på sosiale medier og sånt. Hvis man der ser, får opplysninger om som kanskje ikke ja, virker helt sånn som man har tenkt at ting er, så vil jeg oppfordre altså alle som nå i hvert fall hører på her, til å søke informasjon der den skal komme fra. Så i det tilfellet hvor det ble lansert et sånt her fantombilde i Finnmarksposten av noe 20 meter høye skredforebygninger, så dem som reagerte på det vil jeg si at da burde man ha søkt der opplysningen skulle komme fra, nemlig NVE og kommunen. Altså man må gjøre det til en vane fremover, for det kommer til å dukke opp en masse feil informasjon rundt omkring. Så det var bare en henstilling. Takk.
1: Jon Ingebrigtsen.
9: Det høres fornuftig ut, direktøren sier, men så har jo det politiske livet vårt erfart oss det, at det kan komme en del feil opplysninger, ukorrekte opplysninger, og da er det den som da vil det være en politisk administrasjons ansvar å gå i møte med dem hvis det kommer feil opplysninger som da er kommet fra administrasjonen. Så jeg tenker det er riktig at man kan spørre kommuneadministrasjonen, men når det er sånne store feilinformasjoner som kommer, så er det helt vanlig at da røkker man ut, så korrigerer man de opplysningene som er fra administrativ hold også.
1: Takk for det. Kunne følt opp den, men det er vel det å ikke gjøre. Innstillingen er referert, og vi kan gå til votering. De som støtter den refererte innstillingen behager sitt i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da var det enstemmig vedtatt.
10: Gjenhør 1. oktober 2025. I formannskapet fredag så holdt kommunedirektør Ida Jensen forskjellige orienteringer. Han orienterte blant annet om hvordan man bør behandle innbyggerforslaget om skredsikring av Storfjellet i Honningsvåg.
8: skredsikring, der det kommer et innbyggerforslag, og det er en, sånn, det er en slags demokratisk rett som innbyggerne har til å få tatt opp politiske saker som som vekker oppmerksomhet blant innbyggerne. Det er en sånn direkte kanal inn til kommunestyret. Man må sikre seg 2% av underskriftene, 2% av innbyggerne på denne underskriftskampanjen, så har man krav på å få forslaget sitt opp i kommunestyret. Og det er jo en grei ordning og en legitim sak, og, og administrasjonen har jo tenkt å fremme den saken for kommunestyret sånn som den skal. Men det lager litt krøll i tidsplan for skredsikringen. Fordi at NVE har hatt ute prosjektet på anbud. De har vedtatt anbyder, og de har frist frem til 30. oktober med å vedstå seg anbudet. Vi har første kommunestyre 11. november, altså etter vedståelsesfristen. Slik at vi kan ikke stoppe NVE i den prosessen uten å få store forsinkelser og økonomiske konsekvenser. Og vi kan jo heller ikke få gitt både innbyggerne og NVE og de aktørene en klar beskjed før vi har behandlet innbyggerforslaget. Så for å få stablet det her rett, så tenker kommunedirektøren at det mest fornuftige i den saken ville vært å avholde et kort ekstraordinært kommunestyre for å få alt avklart, sånn at alle vet hva man har å forholde seg til. Innbyggere, NVE, de firmaene som skal jobbe med det her, og at vi får tidsplan på rett spor igjen, for å si det sånn. Så det ønsker jeg at man kanskje tar opp til en liten diskusjon i dag, hvorvidt man skal innkalle til et ekstraordinært kommunestyre og få avklart det her. For øvrig kan jeg jo bare si om innbyggerforslag. Det er altså en mulighet for å få tatt opp saker som er på en måte på dagsorden i blant innbyggere. Det er ikke en kanal for å ta omkamper om beslutninger som blir gjort av kommunestyret. Kommunestyret kan avvise. Altså tar det opp en sak som har vært behandlet i inneværende kommunestyreperiode, så kan kommunestyret bare uten videre avvise sak. Så det er ikke en arena for omkamper, det er en arena for å få tatt opp nye saker, bare så det er sagt.
1: Så tror jeg det kan være fornuftig å få det behandlet før vedståelsesfristen. Og da vil det være behandling av innbyggerinitiativet og eventuelt mer finansiering. For det var kanskje sannsynlig at det var utenom, var det ikke noe der? Så det kan bli to saker.
8: Ja, for sannsynligvis blir det to saker. Fordi at i det vedtaket vi gjorde i april, så setter vi en øvre grense på 14,9 millioner cirka. Men så sa vi der at i tillegg kommer kostnader med prosjektledelse, med regulering, med byggesak og med alt det der. Sånn at det beløpet er litt uklart da, hvor dekkende det er. Sånn at vi ønsker å få en stadfestelse siden at de har beregnet totalkostnadene, alt inklusive til 160 millioner, og vi skal dekke 10%, at vi øker våres rammer fra med vel en million da, fra 14,9 til 16. Så vi tenker å ta det også opp, sånn at det ikke kan reises noe tvil om finansieringen rundt prosjektet.
1: Ja, og jeg tenker at, hvert fra min side, så er det hensiktsmessig å få gjort det her før den vedståelsesfristen. Så hvis formannskapet er enig i det, så vil jeg søke å finne en dato før den fristen blir. Det må være i løpet av oktober, at vi tar et ekstraordinært kommunestyre. Det nikkes.
10: Gjenhør 6. oktober 2025. Det er jo sterke misnøye i Nordkapp kommune med at busstilbudet både på bybuss og fleksbuss til Gjesvær og Skarsvåg blir redusert og er redusert. Fra oktober så blir det bare kjørt en gang i uka fleksbuss til Feskeværen, Skarsvåg og Gjesvær mot tre ganger i uka til nå. Men også det at bybussen fjernet om morgenen, så at man ikke kan ta fjordbussen innover fjorden hvis man skal ta buss fra Nordvågen, for eksempel, også kritisert av Nordkapp kommune. Men også Storgata i Honningsvåg ser jo helt for jævlig ut, og noen får jo skader på bilene nå fordi at det så store holdet i veien, og den som fikk størst skade var fylkesordføreren selv. Han kjørte i holdet der med kopen og punkterte, så da var vi mange på kyst- og havnekonferansen som flirte når vi fikk høre det. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, orienterte formannskapet om de her samferdselssakene som kommunen er opptatt av.
1: I det møte med fylkeskommunen i går så var også samferdsel til stede både politisk og administrativt, og da førte jeg opp den prosessen vi har hatt på bussruter, både på bybuss og på flexbuss. Der har vi også noen uttalelser. Jeg har følt opp saken på elevhjem. Nå refererte jo jeg til kommunestyret at den saken skulle til fylkestinget i høst. Etter dialog med leder for hovedutvalg for kompetanse så kommer den ikke opp fordi at det bestilt en tilstandsvurdering på elevhjemsordninger i Finnmark. Og min beskjed til fylkesordføreren var at vi har ikke elevhjem, så det tilstand. Den trenger ikke å bruke mye lengre tid på det. Og at det haster for Nordkapp sin del med å få fremdrift i saken om elevhjem da.
10: Gjenhør 6. oktober 2025. Styret i Nordkapp Arbeiderparti har tatt opp saken om at skolefritidsordningen i Honningsvåg bør åpne allerede 1. august, altså før skoleåret starter. Og den saken har nå vært til behandling i formannskapet hvor man ber om en utredning. Og hele formannskapet er spent på hva utredningen vil vise og har bestilt den enstemmig. Vi skal høre litt fra ordskiftet i formannskapet. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: 25 prøveordning med SFO fra 1. august 2026. Den ble satt på dagsorden i dag etter forslag fra Arbeiderpartiet. Den har ingen innstilling, så da egentlig ordet fritt. Stine Marie.
4: Ja, som det står av bakgrunnen i saken, så kommer den her egentlig fra Arbeiderpartiet da, i og med at man har mottatt en del henvendelse med at SFO er stengt etter siste uka i juni og helt frem til skolestart, som kan være med på å skape en del utfordringer blant foreldre. Barnehagen er åpen, men ikke SFO-tilbudet. Det finnes en god del andre kommuner som har åpen SFO tidligere enn skolestart. Derav så ønsker vi saken lyst eller opp og frem her, og at kommunedirektøren kan utrede muligheten da, for å innføre en prøveordning fra og med 1. august 2026. Så er vi, og det jeg ser for meg da, av en type innstilling til saken som vi også må votere for, kan vi si, er jo at formannskapet ber selvfølgelig kommunedirektøren utrede det da, så enkelt som det. Og så er vi åpen for debatt. Takk.
1: Takk skal du ha da, Trudy.
0: Det her ble utredet, eller muligheten til å ha større grad av åpen SFO ble utredet, jeg tror, mens ordførerens barn var små. Sist jeg husker det. Og da viste det seg at det ble et veldig dyrt tilbud, for det var få som var interessert i den ordningen. Jeg er ikke tilhenger av en tankegang at det har vi prøvd før vi fikk det ikke til, derfor skal vi ikke prøve igjen. Så jeg ønsker utredningen velkommen. Og som det sies, det er ikke uvanlig at kommunene har et tilbud i løpet av den lange skoleferien til småbarnsfamilier. Så jeg ønsker utredningen velkommen.
1: Takk for det, Tor Mikola.
3: Ser selvfølgelig en utfordring med det her. Det en ting er jo å utrede og finne kostnadene på hva det vil si og legge til rette for utvidet SFO. Det andre er jo at du må ha faktisk fysiske påmeldinger for å vite hvor mange som blir å bruke den tjenesten. Selv om det kommer en eller to eller tre til oss som politikere som ønsker det, så trenger det ikke å være mange. Det er bare det at det er de de personene som ønsker et tilbud som kommer. Så att det är en vanskelig del å utrede, tror jeg, hvor mange kommer til å bruke den tjenesten. Men uansett så vil jeg støtte forslaget fra Arbeiderpartiet om å utrede, så kan vi heller ta stilling til det når vi vet hva kostnadene blir.
11: Og Stine Marie, vær så god.
4: Det var bare som en sånn tillegg, for det vanskelig å si på forhånd hvordan det her blir, derfor så ber man jo om en utredning. Og det er jo som per i dag at det er muligheter for åpen SFO i for eksempel kortere ferieperioder dersom det er nok antall barn, og det ligger jo også i den bestillingen til kommunedirektøren at man ser på akkurat det også.
1: Jeg tenker jo, det er jo riktig som det blir sagt her, at det her er utredet før, og jeg tror det er også helt riktig at det var når mine barn var mindre. Jeg tror det var jeg satt meg i perioden 11-15, jeg mener vi hadde det til diskusjon da, og at det ble gjort en kartlegging om det var interesse. Men ting endrer seg, og jeg tror det kan være verdt å få vurdert den saken igjen, sånn at vi ser hva blir kostnaden for å ta og gi det tilbudet her. For det er jo sånn at det er vel 12 timer gratis SFO i dag, og det vil nødvendigvis ikke gjelde hvis man åpner utenom skoleåret. Jeg tror det gjør så god.
0: Hvorfor jeg skulle nettopp påpeke det at rammebetingelsene er endret med at det blir tilbud om gratis SFO til og med 3. klasse. Så det er jo selvfølgelig en del av det bildet som vil bli lagt frem for oss.
1: Det er kommet inn et forslag til innstilling her, som vi da tar opp til votering. Forslaget er som følger: formannskapet ber kommunedirektøren utrede muligheten for å innføre en prøveordning med åpen SFO fra og med 1. august gjeldende fra sommeren 2026. Da tar vi den opp til votering, og dem som støtter den behag å sitte i ro, dem som imot viser ved stemmetegn når vi går til votering. Og da er den enstemmig vedtatt.

0: Går til dem som tapt en kamp ingen av oss så.
1: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Under formannskapets møte på fredag så fikk man en grundig orientering om de problemer man har med å rekruttere mannskaper til barnehagene. Vi skal høre fra diskusjon og orienteringer i formannskapet møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Sak 325, orientering om bemanningssituasjonen i barnehage høst 2025. Kommunedirektørens innstilling som følger, formannskapet tar gjennomgangen av bemanningssituasjonen i barnehagene til orientering. Vær så god, kommunedirektør.
3: Ordfører, da er vi så heldige at vi har rådgiver fra OVK til stede, og jeg vil gi ordet til henne for å gi oss en oppdatering om tilstand innenfor barnehageområdet. Det er altså Inger Anne Dokken som orienterer.
4: Ja, takk, ordfører, formannskap. Vi i Nordkapp er jo så heldige at vi har økt tilflytting, men som igjen fører til økt behov for barnehageplasser. Og det betyr også at tross utvidelsen av Skårungen barnehage med en hel avdeling, så ser vi at vi i løpet av barnehageåret 25-26 kan slite med å finne plass til alle som ønsker plass. Og en av de viktigste årsakene til det er at vi har slitt med å fylle alle stillingene, da spesielt i den største barnehagen, Nordkapp barnehage. Dette er en utfordring vi ikke er alene om her i Nordkapp. 41% av norske barnehagestyrere har det siste året vært nødt til å stenge avdelinger eller redusere åpningstida på grunn av for lav bemanning. Men hele 71% av alle har igjen vurdert å måtte stenge, så det er et stort problem nasjonalt sett. Og det forteller meg at vi trenger et felles nasjonalt løft for å dekke behovet for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Vi må gjøre barnehagene attraktivt å jobbe i. Lovnad om bonus har ikke vært nok til å trekke til seg nok kvalifiserte søkere, hverken barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere. Og i Nordkapp har vi tatt denne situasjonen veldig på alvor. Kommunalsjefen har aktivt prøvd å få søkere til de ledige stillingene, og vi har hatt flere møter i sammenheng med bemanningssituasjonen i barnehagene. Og det er opprettet en arbeidsgruppe for rekruttering av fagarbeidere og barnehagelærere. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt både av ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og i tillegg til de tillitsvalgte. Gruppa har to møter, men den har ikke noe mandat utover det å komme med forslag på hva som kan gjøres for å sikre stabilt og kvalifisert personal i barnehagene våre. Per 1. september har vi noen ledige plasser for barn over 3 år, men vi vil mangle plasser for barn under 3 år utover barnehageåret 25-26, dersom vi ikke får fylt alle ledige stillingene. Per i dag mangler vi en PED-leder og en fagarbeider for å kunne ivareta politikernes vedtak om løpende opptak. Altså, det mangler fra 1. januar. I tillegg har vi i alle tre barnehagene en barnehagelærer med dispensasjon fra utdanningskravet, altså 3 stykker. Barnehagene opplever også at det blir flere og flere barn med spesielle behov. Samfunnet er i endring, og vi erfarer at foresatte i mye større grad enn tidligere trenger veiledning i å være foreldre. Og vi ser at barn utfordrer mer enn tidligere på lavere aldersgrupper. Og de ansatte opplever en svært krevende arbeidshverdag som påfører dem stor belastning over tid, arbeidsoppgaver blir utsatt eller ikke gjennomført. Mye av tida som skulle vært brukt sammen med barna brukes på å lære opp og kontinuerlig veilede vikarer som er innom kun i korte perioder. Vi ser tendensen til at stor arbeidsbelastning fører til sykemeldinger som igjen forverrer situasjonen ytterligere. Og at pedagogene har også krav på 4 timer planlegging per uke, og det er sjelden at de får tatt ut den planleggingstida i ordinær arbeidstid. De tiltakene som er satt i verk nå for å kunne ta imot de barna som ønsker plass etter hvert som de blir 1 år, fra 1. oktober 25 til og med april i 26, april-mai, det er at vi har at plasser for barn over 3 blir gjort om til plasser for barn under 3. Det vil si at 1 barn vil da oppta 2 plasser, for de under 3 år teller som to. Og det betyr at storavdelingene blir omgjort til aldersblandede grupper 2 til 6 år. Småbarnsavdelinger slås sammen i perioden fram til de blir så mange barn at det utløser krav om flere grunnbemanninger. For de barna som begynner i løpet av høsten, de begynner etter hvert som de fyller 1 år. Vi har også tenkt at Nordvågen får dispensasjon for å ha skolegruppa i andre etasje i barnehagen. De vil da kunne ha en aldersblandet gruppe i den ene avdelingen nede. Og jeg har allerede sagt at vi har 3 barnehagelærere på DISP av de fagarbeiderne vi har i, dyktige fagarbeiderne vi har i barnehagen. Vi har ansatt en spesialpedagog i 50% stilling som skal betjene alle 3 barnehagene. Hun vil da gå på topp. Hun vil gå inn i 100% etter nyttår. Og vi har også en student på topp i Nordkapp barnehage. Men det er ikke så ofte at hun er på topp, da de ikke har fått fylt opp de ledige stillingene enda. De barnehageansatte selv, også den arbeidsgruppa, foreslår følgende for at de skal bli stående i jobb, og de tror at dette også vil trekke til seg kvalifiserte søkere. De foreslår, nå sier jeg det er en arbeidsgruppa som foreslår, det er ikke administrasjonen som foreløpig foreslår det her, bare så det er sagt. Det er fri i jula og i påsken, altså litt likt det skolen har. Eventuelt fellesferie i juli, men sommerferien er ikke det største utfordringen enda. Men det er en av de tingene de nevner. Da vil plantid fellesmøter kunne avspaseres i disse periodene. Og vi kan også gi plantid til fagarbeidere som de avspaserer i samme tid. Og det vil skape stor grad av forutsigbarhet. Barnehageansatte ser på dette som den tingen de vil prioritere høyt, som et gode. Det vil også kunne føre til at personer fra andre plasser i landet søker hit, da de vet de kan reise hjem i ferier. Et annet forslag er kortere åpningstid i en eller flere av barnehagene. Da vil det bli behov for litt færre ansatte. Et annet er å øke grunnbemanningen, for eksempel 1 over norm på hver avdeling. Stor kostnad, men vil føre til stor reduksjon av vikarutgifter. En annen ting i stedet for økt grunnbemanning kan være å redusere barnegruppene. Men det er ikke et reelt forslag da søknaden til barnehagen er forholdsvis stor. Økte lønninger nevnes, ikke bare bonus til nye, men de ser også behov for at bonusen kan tiltrekke seg folk. Og de ønsker at vi har jo vi har mulighet for å gi stipender og sånne ting til folk som er i utdanning. Og de vil også gjøre barnehagen attraktiv, ha forskjellige prosjekter, trivselprosjekter, sykeværsprosjekt, prioritere sosiale aktiviteter for de ansatte, framsnakke barnehagen, motivere og informere. Ta imot læringer, være aktiv, tilby stipend til de som tar barnehagelærerutdanning eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning. Og at det gis kompensasjon til de veilederne for lærlingene, i likhet med det skolen får. Og vi må jobbe med gode utlysningstekster for å vise hva kommunen har å by på. Et forslag som ikke ble prioritert, sånn at det er sagt også, det er den dere har lest om Kvalsund-modellen, hvor de har 80% stilling med 100% lønn. Det ser vi ikke som reelt, da det kan bli ganske problematisk å skaffe de folka. Vi har 3 barnehager, Kvalsund har 1, og det vil bli sikkert 6-7 årsverk utover det vi har i dag. Så det vil komme forslag til endringer i vedtektene som går på noen av de forslagene barnehageansatte har kommet med. Men et av de viktigste tiltakene, og det er barnehagen veldig innstilt på, det er å framsnakke barnehagen, fortelle hvor god arbeidsplass det er når de har nok folk. Vi har utrolig dyktige folk som strekker seg veldig langt for å få barnehagen til å være åpen, selv om de er lite folk på jobb. Jeg kan ikke si, altså de er utrolig flinke, de folka vi har. Og vi har også startet et arbeid med å utarbeide en kompetanseplan som vil ta utgangspunkt i regjeringens nasjonale barnehagestrategi. Den heter Barnehage for en ny tid, nasjonal barnehagestrategi mot 2030. Der regjeringen vil jobbe for at barnehagelærerne utgjør minst 60% av de ansatte, og at flere av barnehagelærerne i barnehagen skal ha mastergrad. Og de legger også vekt på at barne- og ungdomsarbeiderne har en viktig rolle når det gjelder å bidra til å tilrettelegge og gjennomføre det pedagogiske tilbudet for barna. Og regjeringen har mål om at alle barnehager skal ha minst 25% fagarbeidere. Og dette er jo mål vi støtter her i kommunen. Så det er vel det jeg kan si foreløpig om ståa.
2: Jeg opplever jo en veldig stor fleksibilitet her, både hos administrasjonen og de ansatte, og at man tar situasjonen på alvor. Og det er jo veldig bra. Det er jo interessant å se hva som kommer ut av det arbeidet som gjøres. Da. Og så har jeg bare lyst til å si at undertegnere jobber jo også for at barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere skal bli søkbart også for elever fra Nordkapp. Og det jobbes jo som en LOSA 2.0 variant nå. Og jeg har forstått etter dialog med administrasjonen at man også er villig til å på en måte ha mange lærlinger i barnehagen hvis man får barne- og ungdomsarbeidere søkbart også i Nordkapp. Og det er man jo helt avhengig av. Det er ikke noe å bare gjøre det søkbart, men kommunen må stille opp med lærlingeplass. Og det er jo veldig bra hvis vi får det til. Så det jobbes også opp mot hovedutvalget for kompetanse på det området. Så er det sagt. Det var det Stine Mørk.
5: Tusen takk for en sinnssykt god orientering. Det var en sånn her orientering Arbeiderpartiet har etterspurt, som er grunnen til at det er inne, og vi følger opp på en måte det her som vi har jobbet med fra tidligere. Jeg satt pris på ærligheten på det. Det er klartekst nå, hvor skoen trykker. Og det her har vi et ansvar for. Vi politikere og administrasjon å følge opp. Vi må være på barn. Og jeg har ikke noe tvil på at vi har kompetente folk i barnehagen og at de gjør sitt ytterste. Og jeg er helt enig som ordføreren sier at den fleksibiliteten de ansatte i barnehagen, de kan fleksibilitet.

0: spørsmål i lufta på en måte som vil finne svar på med å kanskje jobbe med en sånn type modell. Absolutt. Jeg tenker også med bakgrunn i lønnspolitisk plan som oppe nå i alle sektorene og drøftes og sånn, så vil man komme en god vei fremover på de her ubesvarte spørsmålene og som de ansatte fremmer i den arbeidsgruppa. Så jeg hører jo at det jobbes godt både fra administrasjonssiden, men også at de tar eget initiativ i sektoren selv.
1: Tarald, vær så god.
2: Ja, jeg må jo, ordfører, jeg må jo også bare slenge meg på det, og Stine Marie sier med tanke på den grundige og gode redegjøringen som kommer, og det at det høres ut som at det jobbes godt rundt omkring i barnehagen med tanke på fleksibilitet. Likevel så er jeg bekymret over utviklingen og situasjonen som er. Og det som bekymrer meg er jo det at man klarer ikke å få folk på plass. Man har jo prøvd denne her med å ha bonusordninger for å rekruttere folk, og det viser seg jo det at det har ikke nødvendigvis ført til at man har fått dekt opp alt sammen. Har man tenkt i andre enn noe som jo er blitt åpnet opp nå for i lønnspolitisk plan, det at man utlyser bonus for å beholde folk, det at man, hvis man har over 16 års ansiennitet, at man kan ta og tegne seg til en bonusordning på det. Hvis ikke, så er jo det også en mulig ting som man kan ta når man nå er i gang med drøftinget.
3: Tor, ordfører, og takk til rådgiverne for en god beskrivelse av barnehagesituasjonen. Det er klart at vi er jo alle glad for at vi får stadig flere små barn i kommunen og får hard tilflytning og at barnetallet øker, og at det er det som gir oss en del av den utfordringen som blir lagt frem her. Det er jo, det må vi bare ta inn over oss, at det er sånne type utfordringer vi ønsker. Men så beskriver man en annen utfordring som er litt vanskelig, og som har egentlig satt seg i det norske samfunnet, og det er det med lønnsforhold og goda i forhold til den jobben man gjør. Det ser vi dessverre i mange typer arbeid som nettopp handler om å ta vare på mennesker. Og da, jeg har jo lenge syntes at det er en viss urettferdighet i systemet når folk som har kanskje en av de viktigste stillingene er ligger på lønningslista over de kanskje som har dårligst betalt. De som har jobbet i barnehagen vet jo at det er en veldig utfordrende jobb. Du krever veldig mye av deg personlig å være i den type jobb. Og når det er utfordrende, så du føler at ikke du får for det første gjort jobben din ordentlig, fordi at det er begrenset med bemanning og ressurser i omgivelsene dine, i den jobben du gjør. Og for det andre så føler du ikke at du har goda nok i forhold til den innsatsen du gjør. Så er det jo selvfølgelig sånn at man kanskje ikke blir stående i den jobben over tid. Og så er det vanskelig å trekke til seg folk. Jeg har jo, i løpet av valgkampen så snakket jeg med veldig mange som jobber innenfor barnehage, som spurte direkte hva skal dere gjøre for oss som jobber i barnehage. Og det var ikke bare her i Nordkapp, det var mange plasser. Og det er vanskelig, jeg vet ikke. Jeg synes jo det er gode forslag som kommer fra arbeidsgruppa, men samtidig som kommunen er litt begrenset i økonomi, så er det veldig vanskelig å se for seg direkte hvordan man skal klare å få det her til. Men jeg tenker det blir løftet noen gode tiltak. Det ene er utdanning under arbeid. LOSA eksempel kan også fokusere mer på den type stillinger som man har stort behov for. Jeg synes det ble et veldig godt forslag eller spørsmål fra Høyre her som foreslår en bonusordning for de som har jobbet så lenge. Det kan

0: også gjør at du føler deg verdsatt fordi at du har stått i stillingen over lang tid. Penger handler ikke bare om økonomi, det handler også om respekt og verdighet. Sånn at det, der er den type ordninger som kan gjøre det mer attraktivt. Men jeg synes det er veldig viktig det du sier, rådgiveren sier her, om at det her med vikarbruk kontra det med fast ansattelse. Vi er veldig opptatt av at man skal i størst mulig grad ha fast ansattelse når man jobber innenfor kommunal sektor. Og da er det her med å ha personell på topp, som også er litt fleksible stillinger som kan bytte mellom barnehager. Vi har tidligere luftet det med et samarbeid også med skolen, at man har nesten sånn type egne vikarer som ordninger som kan også brukes i skolen ved ledig kapasitet. Jeg tror det er veien å gå og se på økonomien bak å ha en ansatt for mye i stedet for å bruke vikar. Så jeg tror det kan ligge en gevinst også der. Men jeg synes det er gode utfordringer de gjør oss her, og jeg gleder meg til å få se dem på papir, og det er viktig nå at vi samarbeider med og får innspill fra den arbeidsgruppa også, sånn at vi får direkte fra de som er berørt. Takk.
1: Replikk, Stine Marie.
2: Det var bare en replikk til det Tom Nikolas sier om at Høyre foreslår bonusordning til dem med lang ansiennitet. Det er vedtatt i lønnspolitiske retningslinjer. Så det er vedtatt av kommunestyret, så den ligger inne der.
0: Ja, det var derfor jeg endret meg til at Høyre stilte spørsmål om det. Så.
1: Trude Gjengen.
3: Takk, ordfører. Mye sagt. Først tusen takk til rådgiver for en grundig og god beskrivelse av en situasjon som synes å ikke bli bedre for barnehagene. Det virker på meg som vi går fra ille til enda verre. Og det er kjempefint å høre at de ansatte er involvert i og godt involvert i å finne tiltak. Og så er det å finne de tiltakene som ikke medfører nye rekrutteringsutfordringer. Som Kvalsund-modellen ville ha gjort. Samtidig så er det vel et tilbakemelding fra Kvalsund at med å kunne gå i 8% stilling på 100% lønn, det gjør noe positivt med sykefraværet ved barnehagen. Så det er å vekte hele veien og få inn de tiltakene man tror kan fungere. Det som er helt sikkert er at vi har høy kompetanse i barnehagen vår. Det som også er helt sikkert er at vi begynner å få kraftig stor slitasje på de ansatte. Så det er helt nødvendig å fremme forslag sånn at vi kan gjøre vedtak som bedrer situasjonen. LOSA 2.0 er nevnt. Jeg trodde det var sånn etter siste endringer at lokal ungdom kunne søke helse- og omsorgsfag. Det er ikke skjedd. Ordføreren rister på hodet. Nei vel, og det synes jeg, har jeg synes i alle år, er et paradoks. Hvorfor i all verden skal ikke Nordkapp-ungdommen kunne søke på de studieretningene eller de linjene som er gitt av den lokale skolen? Det forstår jeg ikke. Og vi vet fra Berlevåg, for eksempel, jeg mener det var Berlevåg, som er en av Losa-kommunene og har ungdom som tar helse- og sosialfag, som knyttes til arbeidslivet lokalt, og som blir lærlinger, og som blir fast ansatt. Og dermed bor der. Det er ikke dem som fær. Så det, jeg synes det er kjempeviktig å få den på plass. Selv, vi har, på Honningsfjord skole har vi en lærling, og det er gull. Det avlaster den faste bemanningen. Så det er virkelig en vei å tenke videre på. Så, og tusen takk for arbeidet, og vi gleder oss til å få på bordet forslag til vedtak.
1: Takk for det. En liten kommentar til siste taler. Altså, når det gjelder LOSA, så er jeg ikke noen ekspert, men jeg har noe kjennskap til området av ulike grunner. Så er det jo sånn at LOSA-ordningen har jo vært til for de kommunene som ikke har en videregående skole. Men så har jo Nordkapp videregående skole vært vertskap for modellen i mange, mange år, og mange av ressursene sitter her. Og da har jo argumentet vært at, altså at barn og unge, de unge i Nordkapp bør kunne søke på LOSA-modellen, og det har jo ikke skjedd. Men så er det jo nå, nå la jo regjeringen ut den nye forskriften til høring som vil gjøre LOSA lovlig. De har jo drevet på dispensasjon, og jeg forstår også at hvis det her forslaget går igjennom, så vil man også på bakgrunn av det kunne tilby LOSA til de elevene som sogner til Nordkapp. Og så er det jo også i LOSA 2.0-modellen sant, at den skal være til for hele Finnmark. Men det her er jo egentlig en viktig sak å opplyse alle politikere om, så jeg kan jo gjøre en forespørsel om vi kan få en orientering om arbeid, altså LOSA og LOSA 2.0 til et senere formannskap. For jeg tror også det må gjøres en del politisk arbeid mot fylket for å få det sånn som vi ønsker det. Så det kan jeg jo undersøke hvis det er ønskelig fra formannskapet. Da er det ikke flere inntegnede talere. Jeg takker for en god orientering, og det er en referatsak, så den tar vi til orientering.
4: Gjenhør 1. oktober 2025.
1: Neste referatsak er sak 4-25, orientering fra kommunalsjef om situasjonen i teknisk sektor. Kommunedirektøren sin innstilling er at formannskapet tar gjennomgangen fra kommunalsjef teknisk sektor til orientering, og bakgrunnen for det er jo at vi har jo tidligere i år både hatt en orientering fra OVK-sektoren og helse, rehabilitering og omsorg. Så nå er det teknisk sin tur, og jeg gir ordet til kommunedirektøren som kanskje gjør det rett videre til teknisk sjef. Ja. Så vær så god.
5: Takk, ordfører. Jeg er jo glad for innledningen at det var ikke noe kritisk situasjon vi skal... Ja, det kan jo være kritisk, men i forhold til andre etater så er vi vel kanskje den som har minst kritiske tilstander. Virksomheten teknisk omfatter det som er rammeområdet 5 og 6, det vil si tekniske tjenester og fjellestjenester. Og i tillegg så har vi jo en myndighetsdel, vil jeg kalle det for, som omfatter byggesak, forurensningsmyndighet, naturforvaltning, det vil si løyper i utmark og dispensasjoner, planarbeid, trafikksikkerhet og vannforvaltningsarbeid har jo kommet inn i forbindelse med ny vannområdeplan. Og så har vi prosjektgjennomføring generelt. Vi har en prosjektleder, og så leder i etaten. Det høres ut som vi har veldig mange folk på det, men når vi får byggesaksbehandleren så er vi fem, så dekker det området. Så. Og det leder meg videre inn på litt sånn orientering om de forskjellige saksområdene. Byggesaksbehandlingen den er utfordrende nå, for vi mangler byggesaksbehandler. Vi er i en prosess for å få ansatt, og vi skal intervjue i neste uke, så jeg håper på tilfredelse inn 1-2 måneder. Det var 5 kvalifiserte søkere, den siste hadde fått seg arbeid, men de 4 andre innkalte intervju. Og det var kvalifiserte, det var 2 arkitekter og 2 om de hadde bachelor for innbyggfag, altså. Og de var nyutdannet, alle unntatt en kandidat, så hvis vi ansetter nye utdannet, så kommer personen med en gang til oss. Men da har vi et opplæringsproblem, for de har jo ikke jobbet så mye med byggesaksplanning. Byggesak er jo blitt veldig omfattende, tar lang tid i utgangspunktet. Det er mange lover, det er høringer og hele, det er mange lange prosesser. Her i sommer så kom det et brev fra statsråden for å få fart på boligbyggingen. Og i et av de her tiltakene så gjorde hun oss oppmerksom på at det her med ansvarsforhold i byggesaker, at vi skal ikke bruke så mye tid på å finne ut om de tekniske kravene er oppfylt i en byggesøknad. Det tas hånd om av plan- og bygningsloven med ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende. Du har ansvarshavende på alle områder, og at en byggesak kommer inn hvis det blir en i tilsynssaker. Og det var jo en nødvendig presisering, kanskje. Kanskje vi også har brukt for lang tid på å vurdere tekniske, om tekniske krav er oppfylt. Nå i den tiden vi mangler byggesaksbehandler, så må vi jo tone ned litt annet arbeid. Så det er jo, vi har jo en potet i avdelingen som har veldig mange fagområder, og hun bruker jo tid på byggesaksbehandling også. Oppmålingsarbeid. Der er vi jo på bar bakke der. Vi har jo gjennomført oppmålingsarbeid og deling av eiendommer ved hjelp av oppmålingsingeniøren i Porsanger. Vedkommende har vært til fraværende den siste denne sommeren, så vi er veldig tætters med de sakene. Vi har leidt inn fra Alta i tillegg, så vi må se hva vi kan gjøre der for å få løst oppmålingssakene spesielt. Og det går jo utover økonomi, for etter, jeg tror det er 16 uker, så må vi redusere gebyrene på det. Så vi gjør mange saker nå som vi ikke kan kreve penger for, rett og slett. Når det gjelder gjennomføring av prosjekt, så har vi jo en prosjekt der. Prosjektgjennomføring, alt fra starten av prosjektene til fysiske gjennomføringer, det er jo veldig ressurskrevende. Og en prosjektleder klarer ikke å ta så veldig mange store prosjekt samtidig. Så vi er litt på hælene der. Vi håper jo at vi... Nå skal vi lyse ut den siste prosjektlederstillingen. Den som var lyst ut i fjor, eller var det et år derfor, uten søkere. Eller ble ikke, i hvert fall ikke ansatt noen der. Så vi skal lyse ut på nytt og se om vi får det til. Manglende gjennomføring gjør jo at vi forskyver investeringsplanen. At det som er planlagt og tatt opp i lån i år, det må vi forskyve til neste år hele tiden. Så det er jo ikke heldig for økonomiplanlegging, vil jeg si. Så går vi over til det som vi kaller for tekniske tjenester. Det er jo drift av veier og veibelysning, parkeringstjenester, vann- og avløpstjenester. Vi brøyter jo Honningsvåg og Storbukt og Nordvågen i egen regi. Og det er jo veldig utfordrende på vinteren med hva vi er 3-4 mann som gjør i brøytinga. Det blir mye overtidsarbeid, og vi kan hjemme og låne ifra byggdrifter for å kjøre hjullaster. Og da blir det oppgave der som ikke blir gjort. Så det er utfordrende, for å si det sånn. Gatelysene har jo vært et kostnadselement. Det er store kostnader på de siste årene. Vi har jo fått et investeringsprosjekt som vi ikke har klart å sette i gang enda på å bytte til LED-lys. Vi skal komme tilbake med det prosjektet, for vi ønsker å kjøre det. Det er spredt over flere år. Kanskje vi må lyse ut en kontrakt på hele jobben. Og i tillegg så er vi jo, det er jo krav nå om å seksjonere sånn at vi kan sette målerskap på gatelysene. Det er et arbeid vi trenger hjelp fra Area Nett på, og hvordan vi kan splitte det her nettet, for det er ikke lov med samføring. Det vil si at vi er nødt til å ha en egen kabel til gatelysene. Vi kan ikke ha den på samme stolpen en gang i utgangspunktet som nettet. Men vi skal nok klare å få ut et anbud i løpet av vinteren, så det blir oppstart til våren. Men vi vurderer å komme tilbake i budsjettet med å få det på ett år. Veiene og gatene våre, det kjenner dere jo til, dere som kjører her, de begynner å bli slitt. både asfaltdekker og grusdekker. Grusdekkene er det enkleste å vedlikeholde, for der er vi ikke avhengig av et asfaltselskap som kommer når det passer dem. Men der kan vi kjøpe grus og planere det ut selv, og, eller få en entreprenør til å gjøre det. Men det er en del med veier som vi burde ha gjort mer av. Det er jo vannavrenning, grøfting, og for å liksom lette vedlikeholde. Men er det lite midler til. Det er veldig smale gater også. Det er jo et problem for med alle som skaper færre gaten, det er noe en ting, men så har vi renovasjonsselskapet som må rygge veldig mye for å komme til, fordi vi har ikke snuplasser på en av gaten. Heldigvis så har de ikke nektet å rygge her, men jeg vet jo andre kommuner i Finnmark jeg har vært i, der har de nektet å rygge. Så hvis ikke vi klarte å få søppelbil til å snu, så kjørte de ikke inn rett og slett i den gata. Parkeringstjenesten, den går egentlig godt. Vi har jo bare en 50% stilling på det. Men vedkommende som utfører tjenesten er jo veldig dyktig, og vi og er ute og kontrollerer også utenfor den ordinære arbeidstiden, og det er jo det som er forutsetningen, for trafikkreglene gjelder hele døgnet. Så om noen klager for at de har fått bot for feil parkering eller parkering på fortau etter klokka 4, det hjelper jo ikke det. Det er ulovlig uansett. Så det gjør oss en god innsats. Vi skulle jo øke til en hel stilling, men den andre personen har gått over til en annen tjeneste i kommunen. Så. Vann og avløp er jo et av de sentrale emnene våre. Vi har jo, så vidt jeg hentet noe fra dere andre gamle dokumenter, så var vi 9 dammanlegg og 7 vannverk med tilhørende rør og pumpestasjon og høydebasseng. Så det er mye å drifte. Men der er det jo i Nordkapp, som i alle andre kommuner i landet, et stort etterslep på vedlikehold. Det er veldig mange rør på vann og avløp som burde vært skiftet for lenge siden, sies det. Vi snakket i morges om at vi har rør som ifølge tegningen så de lagt i 1917. Det er 100 år siden. Så, og de vet vi jo ikke hvor går det. Vi har klart å lokalisere dem i et område, men vi vet ikke alt. Og så har vi jo en stor utfordring fremover mot 2030 antaket. Vi bryter jo forurensingsloven i og med at avløp går urenset ut i sjøen. Vi har ikke slammaskiller, hverken på de kommunale avløpene, og det er veldig jeg tror det er veldig få private avløp som er lovlige og har samme skiller. Men det vet vi ganske enkelt ikke, for vi har ikke oversikt over det. For vi har ikke tømming av samme skiller i gebyrregulativet våre en gang. Vi må være forberedt på at vi er nødt til å gjøre en stor innsats på det i årene som kommer, for nabokommunen her inne i fjorden. De hadde jo tilsyn fra statsforvalteren, og det resulterte jo pålegg om å få kontroll på det og tilstand på de private anleggene. Så der er det jo godt i gang med å registrere og kontrollere hvordan de her slamavskyllerne fungerer. Vi har det jo inne i hovedplan avløp for å ta de kommunale tingene, så og det jo i økonomiplanen investeringer for det. Men det er jo det å få det gjort. Og på toppen av alt så kommer det vel et EU-direktiv som blir innarbeidet i norsk lov etter det har vært i EØS-komiteen. Det gjelder, da er det både strengere og nye krav til håndtering av avløp. For oss vil det si at vi sannsynligvis må rense avløpsvannet fra Honningsvåg og Storbuktområdet. Og hvor streng de rensekravene ved om den oppe slammaskiller, det er vel tvilsomt. Du må ha et annet type rensing på. Så det er noen utfordringer på vann- og avløpssiden fremover. Når det gjelder fellestjeneste, da er det jo forvaltning og drift av bygg, kommunale bygg og reinhjelstjeneste. Og det vil si parker og utareal og også drift av skuterløyper og ligger jo inne i det. Og så er det, vi har cirka 20 kommunale bygg i tillegg til idrettsanlegg, ballbinge, parker og andre utareal. Og ifølge mine beregninger så har vi 4 byggdrifter som holder her ved like, 13 reinholdere og en reinholdsleder i halv stilling. Og det er jo bygg som er tung å vedlikeholde, alltid for reinhold opp, fordi at de er veldig gamle og slitte bygg. Og de tekniske anleggene har vi jo problemer med. Det finnes ikke reservedeler på en del ting, og fordi at det har gått ut av produksjon. Så det blir jo et vedlikeholdsetterslep etter hvert på det, og det er det jo opparbeidet allerede. For eksempel så må vi bytte vifte på kjøkkenet på sykehjemmen, jo. Fordi at det ikke fantes reservedeler. Så. Og det er jo ting som vi må gjøre. Når vi ikke klarer å få viften i gang, så må vi bytte den. Og det er jo iverksatt i dette tilfellet. Kanskje uten, det kan jo få konsekvenser for om vi får noen overskridelser, mer forbruk der. Men det er ting som må gjøres på byggene. Vi kan ikke bare si at dere får ikke ventilasjon på et kjøkken, det går ikke. Og så den siste hovedtjenesten, det er jo brann- og redningstjenesten. Brannberedskap, forebyggende, tilsyn og feying og IU-arbeid. Arbeidet går, det feies pipe, og nå rapporteres det fra feier hvor mange piper feier, og vi tror vi har kontroll på det nå. Det er gjennomført en ROS-analyse som også vil komme til politisk behandling senere. Om det kommer i høst, det vet jeg ikke, men den er i hvert fall gjennomført, og en del konklusjoner er trakken der, så vi får se på. I sommer og hittil i år så har vi jo måttet ha satt beredskap på brann. Det vil si at for å være sikker på at det er folk som rykker ut, så er det vaktlag som har 4 personer som har beredskap i de store festivalhelgene og ferietida. Og det er jo ikke alt det her er budsjettert, så vi får jo overskridelser på ekstra kostnader til beredskap. Og så er det jo også større utgifter på utrykninger, hendelser som skjer utenfor arbeidstid. Kostnadene øker veldig. Så går vi over på investeringsprosjekter. Alle anskaffelser som vi gjør må jo konkurranseutsettes. Det vil si at det må utarbeides et anbudsgrunnlag, kunne gjøres på Doffin og gjøres etter lover og regler der for å unngå å klage saker på det. Og det tar tid. For eksempel på dammene, der er det også i damforskriften. De prosjektene ligger inne i VA-planen, men gjennomføringen har blitt utsatt og utsatt. Det viser seg også at vi er nødt til å gjennomføre en egen konsulentkonkurranse for å kunne få noen til å prosjektere dem, for det er krav, et spesielt krav fra NVE på damprosjektering. Men vi er nå prøvende å være i gang med det. Komme i gang ordentlig med det utover. Ellers vann- og avløpsprosjekter og overgangsprosjekter, de går jo egentlig hand i hand, for det samme grøftet skal ned i. Så vi ser dem i sammenheng. I år er det bare noen få prosjekter som blir gjennomført. Det har jo med kapasiteten å gjøre. Vi har hatt en anbudskonkurranse, og vi har engasjert rådgiver på det, som prosjekterer for oss utover. Og det vi er i gang med å prosjektere, det er noe avløp oppe ved Joker, oppe i Nordgårdsveien. Og så har vi så vidt kommet inn på denne Storgata. Og det er jo det som ordføreren nevnte i sted om at vi må ha samarbeid med fylkeskommunen, og prosjektlederen har fått go for det, og at han må etablere den kontakten. Vi har fått tak i hvem som er prosjektleder hos fylket allerede, så det er bare å få etablert kontakten sånn at prosjekteringen kan gå hand i hand. Vi stresset jo litt med det for å få prosjekteren inn, for vi trodde jo at det skulle komme i gang tidligere, men de har jo ikke budsjett. De har 500 000 på fylket til neste år, og det er jo knapt til prosjektering, og så er selve investeringen i 27. Så vi er i gang med det prosjektet også. Og så går jeg litt inn på en del investeringsprosjekter som står i investeringsplanen, og kommentere dem. Heis Elvegården, det er ikke prosjektert, og det blir ikke gjennomført i år. Være helt ærlig på det. Så vi er nødt til å kjøpe tjenester for å prosjektere en heis, eller fortelle hva som skal inngå i en heisleveranse. Veilysene, de har vært litt inn på, men konkurransen blir jo ikke gjennomført i år. Vi har ikke hatt kapasitet til å hverken ta tak i prosjektering eller noen ting. Som sagt, vi vil vurdere å be om å få alt utført til neste år. Trapper ved bomberom, det er vel det eneste, det er et av de få prosjektene som vi har gjennomført. Det er overlevert her om dagen. Det har kommet det spørsmålet om rekkverk, og der har de leverandørene å regne på det. Så det ser bra ut, og vi bare håper at det holder. Taket på idrettshallen, jeg vet ikke hvor mye penger det var satt av til det, men det var i hvert fall et investeringsprosjekt på det, og det blir ikke gjennomført i år. Og det skyldes at vi hadde fått en rapport fra Protan Takservice. De har vært oppe på taket og tettet en del hold der i duken. Og utifra det, de sier det at duken er i god forfatning med mange leveår igjen. For levetiden på en sånn duke er fra 30 til 50 år. Og de anbefaler oss å vente, og se, men vente med en større rehabilitering for å se om de har tatt lekkasjen ved å ta de her små holdene de fant opp på taket. Overfør dem til neste år, den bevilgningen vil jeg tro. Vindjør Honningsvågen ved spørsmål om utgangspunktet, så var de trodde de at de skulle bli ferdige i september. Og vi er jo i slutten av september, og vi vet at de ikke er ferdige. Vi har fått beskjed om at det stopp i framdriften i påvente av vindjusleveranse. Jeg skal ikke si mer om det, men det sto noe i avisen om det her om dagen, om noe der. Så. Gjære på Nordkalk barnehage er vi ferdige med. Garderoben på idrettshallen, der skulle vi ta en, og den er gjort. Den hovedtavla på helsesenteret får vi ingen til å ta, fordi at det er en omfattende jobb for å ha helsesenteret i drift. Så det blir ikke gjort i år. Så det er noen skoleprosjekt som jeg kjenner til egentlig, men gjerdet på Honningsvåg skole, det har vi jo gjort litt ut av, men videre mer omfattende må vi ta med i det her utomhusprosjektet som skal gjennomføres til neste år og året deretter. Ja, det er kirkegård og borettslag, det er jo omtalt mange ganger før, men det er jo overdelt og tatt i bruk, og vi har en klagesak som pågår. Vi har hatt befaring med både arkitekt og entreprenør og oss i kommunen om det, så det jobbes med det. Ja, så har vi en del tiltak som ikke har stått i noen planer og ikke har budsjettet. Det er jo Nordvågen barnehage, utredning av det og endring for å ta andre etasje i bruk. Gjæret på Nordvågen kirkegård, det datte jo ned, eller blåste ned, råtna ned i vinter, og der har vi jo satt opp nytt gjæret. Kostet ca. 100 000 det. Så har vi jo Eide Kamøyvær. Der dukket det jo opp en mulighet til å få gratis stein hos de som bygger ut på Nordkapp for forsvaret. Så vi iverksetter jo og for å få kunne ta imot en stein. Og det visste jeg jo at det er ikke en liten fylling, men det er veldig mye arbeid på det. Vi har ikke kommet i mål med det. For det første så måtte vi jo søke statsforvaltning om tillatelse til å fylle i sjø. Og for å gjøre det så måtte vi ha en grunnundersøkelse og en miljøteknisk undersøkelse. Og det har vi jo fått på plass. Så alt er nå sendt til statsforvalteren, så vi venter på at vi får en tillatelse til det. Vi har jo midlertidig lagret på den fyllingen som var gjort på andre siden, på havna der. stein, og den stein var vel kanskje ikke så god som vi hadde trodd, for å si det sånn. Jeg hadde jo regnet med at den skulle sprenge 6-7000 kubikk der oppe. Jeg tror de har grovet ut alt. Så det ser jo litt styggere ut enn det, men mestparten skal vi klare å bruke. Om ikke der, så bruker vi det til andre ting også. Og så skal jeg komme med noen sånn hjertesok utfordringer i fremtiden. Matrikken vår, det vil si eiendomsregistret til Statens kartverk, det er jo så som så hos oss. Vi mangler areal på hus, vi vet jo om alle bygg er registrert, og pip og ilse er registrert. Så vi skulle gjerne hatt en person som kunne gå igjennom det. Husene er vel målt opp i eiendomstakseringen, for minst med eiendomsskatten, så det kan være bare å finne noe å legge inn i det, ja, i matrikken. Alt hjelper oss. Gamle bygg har vært inne på. Vi ser jo frem til at en del kan avhendes når helsehuset kommer til utførelse, eller når det er utført. Veiene, at vi har mer penger til vei vedlikehold. Og så den andre, og i den forbindelse kapasitet å gjennomføre prosjektene på ledelsesiden. Og det håper vi at vi får prosjektene på plass, men det er jo ikke gitt at vi får det til. Og så er det jo redsel for alle de her påleggene som kommer fra rensing av avløp og tilstand på det. Kostnadsøkningen som på tekniske tjenester er jo generelt høyere enn den generelle prisstegningen. Så det blir et gap der. Når vi øker budsjettene med 3,5%, så kan hende det kommer en serviceavtale som har økning på 10%, 15% i forhold til. Og det fanges jo ikke opp. Det er en sånn bitte liten del av det som grunnlaget for å lage konsumprisindeksen. Så det er veldig vanskelig å få det inn i budsjettet. Men ellers så er vi jo... Vi har jo ellers full bemanning, og det er jo bra, bortsett fra den byggesaksbehandleren og den nye prosjektlederen. Så vi henger ikke med hodet, sånn sett.
4: 1. oktober 2025.
1: Hva skal du ha? Vi får bare oppfordre folk til å søke seg til Nordkapp. Mange muligheter. Ja. Takk for det. Tror vi tar en. Vi åpner opp for spørsmål, men jeg oppfordrer at vi holder oss kort. Trude Gjengen.
3: Jeg vil bare takke for grundig og god informasjon, og at du sa noe om vinduene.
1: Stine Mordi.
2: Takk for god grundig orientering. Det er et veldig stort område innenfor teknisk, og som jeg personlig ikke er kjempegod på, det må jeg bare si. Men kjenner jo en del til det nå etter jeg er i min andre periode. Jeg spør litt om, fordi at kommunalsjefen sier at det her med skolegården, fase 2 og 3, at du kjente ikke helt kostnadene og det, men det ligger vel egentlig inne i neste års investeringsplan, mener jeg, å gjøre det. Og da er liksom, nå her er det jo en del prosjekter som jeg hører må skyves på, så jeg er litt bekymret for den skolegården som er viktig egentlig, og er flertallsmessig besluttet også om at det ønsker vi å få til. Så det er ganske viktig for politikerne for å sikre ungene våre det utemiljøet de har rett og krav på og også ønsker seg. Også med tanke på forebygging. Du nevnte det her med tak på idrettshallen, og at det nå foreligger en rapport med at man har vært og undersøkt taket der. Det lå jo inne, bytte egentlig tak det i løpet av det her året, og så parketten da, til neste år i investeringsplanen. Det er ikke tett. Vi er inne i den tiden der nå at det er enda lekkasje. Så jeg håper jo at man følger opp det der da videre, fordi at det sliter fortsatt på parketten som ligger der. Så det er viktig at man følger opp det, selv om de har gjort en ROS-analyse og har vært og gjort en del lapping, kan man jo si, for at skadene blir større. For Arbeiderpartiet så har det vært viktig å få den på plass for barn og unge i kommunen, og bruken av idrettshallen. Det er det. Det kommer med for øvrig sånn generell vedlikehold. Hvor god er vi på det? Vi vet jo at vi har en del gamle bygg, men vi har et forholdsvismessig nyoppusset skolebygg og en nyere del der. Der er plate som er hengslengt her og der og har vært det over tid. Så denne dagligdags vedlikeholdsbiten er vel så viktig å følge opp for at vi skal kunne slippe de her større investeringene. Så bare gjør oppmerksom på det, at det er kjempeviktig, og det tror jeg snakker egentlig for alle her, at alle har nevnt det tidligere. Du sier noe om brann og overforbruk der, eller kostnader som ikke er budsjettert. Vi fikk jo beskjed om overforbruk på brann i første tertial, og vi er jo veldig spent på videre nå ut i året, så den må man passe på. Så nevnes det også vann og avløp her og en strategi. Vi har snakket om det også tidligere, og det er tidligere gjort en kartlegging for å bytte det vann- og avløpsrørene årlig. Og jeg regner med at sektoren har god oversikt på det, at man lager seg en strategi som kan legges frem til politisk behandling. Men det handler jo om å få oversikt. En annen ting som kommer tilbake på det her med generell vedlikehold og at det blir å gå så langt, det er noen sak som også har vært oppe på sosiale medier og i media. Det er Parken Bo- og Servicesenter. Det er et kjempeslitent bygg. Kjempeslitent, gammelt, det vet vi. Men også den dagligdags investeringen. Det er boenheter som leies ut enkelte, men hva gjør vi når leieavtalen sies opp fra den ene personen man inngår i en ny leieavtale? Er det sånn at man går igjennom leiligheten og gjør dem klar til ny utleie, og eventuelt om det menes at den potensielle brukeren som har bodd der faktureres for kostnader som burde ha vært fulgt opp? Det lurer jeg litt på. Egentlig, det er generelt dårlig standard der, og vi har også leiligheter som per noe er såpass dårlig standard som ikke leies ut. Og det er jo inntekt til kommunen, og det er folk som skal bo i de leilighetene. Det er kommunale leiligheter som er omsorgsboliger, som er viktig at det holder en viss standard.
6: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Igjen fra Radio Nordkapp sin sending 1. oktober 2025. Det er spørsmål til teknisk sjef Nordkapp kommune om drift av teknisk etter at han har holdt en lang innledning for formannskapet.
2: Takk skal du ha. Jeg har ikke flere inntegnet talere. Jeg vet ikke om administrasjonen vil gi en kort tilbakemelding på det som er... Det vil komme noen spørsmål her. Men jeg kan si til det her med vann og avløp og det nye direktivet. Jeg er nå kommet inn i KS Finnmark sitt styre. Og den saken står jo veldig høyt på dagsordenen i KS. Og dialogen opp mot departementene. Så den står veldig høyt hvordan man skal løse den situasjonen på. Og KS jobber jo for alle kommunene. Da, så det, vi har ikke alle svarene der enda. Da. Jeg vet ikke om man vil gi en kjapp respons på det som er sagt. Vær så god.
3: Ordfører, skolegården, jeg sa vel ikke at det er kjent til kostnader. Jeg vet at kostnader ligger inne i budsjettet for 2 år fremover i tida. Vi er nødt til å kvalitetssikre det, men jeg vil se gjøre arbeidet der i sammenheng med skolegården. Det er det som er konklusjonen. Taket, det fikk jeg faktisk en rapport på i går kveld fra virksomhetslederen som er ikke til stede her i dag, at Protan har vært på befaring. Så la oss ikke trekke konklusjon på at det er lekk fremdeles der, for det skjedde de siste uka, eller hva det er. Så vi følger jo det opp selvsagt. Når det gjelder daglig vedlikeholdet, det er jo kapasitet der også. Det er mange bygg som med 3-4 byggdrifter, altså kanskje tilgjengelig, så er det. Og så er det begrenset midler til kjøp av materiell. Så vi prøver å holde oss på budsjettet der vi kan. Når det gjelder brann, så er overforbruk på overtid, det kan ikke jeg styre i det hele tatt. Jeg tror ikke brannsjefen heller kan styre det. For å si det så enkelt. Når det gjelder vann og avløp, så har vi laget en VA-plan og en vedtatt av kommunestyret, og vi prøver å følge den, og det er satt av penger i økonomiplan fremover og til investeringer. Og det er jo det vi nå driver å forskyve på, for vi kommer ikke i gang med det her. Så. Når det gjelder inn- og utflytting av leiligheter, så beklager jeg, jeg kjenner ikke detaljer til det. Jeg har bare vært til dette under et år, så jeg vet ikke hvordan de gjennomføres, men jeg tror nok de går igjennom byggene, men det er også penger til å iverksette investering eller vedlikehold. Så vi er i en situasjon hvor vi bruker for mye penger på vedlikehold som følge av eller, 3 branner på bygg og en stor vannlekkasje. Der får vi jo egenandelene på 50 000 i alle fall per bygg, så er det hver skade. Så tallene ser ikke så bra ut i regnskapet nå, men vi får en refusjon fra forsikringsselskapet på det. Men det budsjettet på vedlikehold også er for lav for å bruke rett ord på det.
4: Ja, for å utfylle litt til det som teknisk sjef sier, når det gjelder prosjektlederen for VEA, så har han ikke fått anledning til å prosjektere VEA, fordi at vi har brukt han i Kirkegata. Vi fikk ikke tilsatt den andre prosjektlederen som vi skulle ha der. Så derfor har vi brukt av ressursene fra VEA. Og det er klart, da får vi ikke igangsatt til prosjektene der som man skulle ha jobbet med. Men vi har i hvert fall fått Kirkegata på plass, og det er vi glad for. Når det gjelder midler til vedlikehold i for eksempel bo- og servicesenteret som nevnes her, så er det driftsmidler. Og det er drift vi har drevet og kuttet på i alle årene. Altså investeringsbudsjettet har vi vært ganske snill med. Men en sånn på en måte løpende vedlikehold hører ikke til på investeringsbudsjettet. Det må på driftsbudsjettet. Og dermed når vi har kneppet veldig inn på det, så har vi rett og slett ikke midler til å bruke på det. Hadde man da gjort en på en måte et vedtak om oppgradering, ombygging av bo- og servicesenteret, så kunne vi nok kanskje ha fått det inn på som investeringsmidler. Men da måtte det ha vært et helt eget prosjekt da, og liksom at man endrer formålet med pengebruken. At at det går på en måte på modernisering og ikke bare løpende vedlikehold.
2: Da har vi fått svart ut de spørsmålene som kom.
0: Gjenhør 7. oktober 2025. Finnmark Dagblad har laget en oversikt over hvilke kommuner som nå har pasienttransport med drosja til for eksempel sykehus i Hammerfest. Og på lista over kommuner som ikke har, er nå Nordkapp kommune. Og det betyr at hvis vi nå har en time utenom busstida som ikke korresponderer med buss eller fly, så skal vi altså ringe drosja, legge ut 5000 kroner og så sende regning til pasientreiser etterpå. Så vi må betale det på egen hånd. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Det her høres helt bakstreversk ut.
5: Ja, altså det er en helt uakseptabel situasjon å være i. Det er jo åpenbart. Og det andre er jo at Helse Nord bare kan orientere kommunen om at det her er situasjonen uten noe som helst plan for fremdrift. Men da skriver til kommunen at nå må pasientene dekke denne turen selv, og så skrive reiseregningen til pasientreiser. Jeg synes det er helt hårreisende, så jeg lurer rett og slett på hva de har tenkt på.
0: Men hvis vi først begynner litt med historikken, så ble mye av det her drosjetilbudet i Honningsvåg rasert da Ferder Taxi fikk anbudet for helsekjøringa i Finnmark, og de sendte en drosje til Honningsvåg, og den har vært her, men det var ikke en del av Nordkapp Taxisentral, og da hadde ikke dem så mye å leve av, den som ble igjen der. Viser ikke det her, ja, Morten, at denne sektortenkningen vi har i samfunnet ødelegger, ikke minst hos oss i distriktene?
5: Jo da, den er veldig krevende for distriktene, sektortenkningen. Man blir for små når man skal bare tenke en sektor for Finnmark og for den enkel kommunen. Det er åpenbart. Og de tiltakene som er gjort mot drosjenæringen over tid har jo ikke vært til gunst for distriktene. Så det er helt åpenbart. Og vi har jo gjennom mitt parti fulgt opp denne saken på altså flere veier. Og det viser jo at det er behov for endringer, men likevel når man skal ha en transportavtale mellom Helse Nord og et selskap og bare velge å si at nå er det ikke et tilbud, det som jeg sier, jeg lurer på hva de har tenkt på. Så, og som du sier, så er det jo de pasientene som nå ikke kan komme seg til Hammerfest der det passer med buss og fly, må dekke reiser selv. Det er den ene tingen, og så er det jo den andre tingen, og det er jo syke folk vi snakker om her. Og jeg har hørt eksempler fra fly der folk velger å ikke reise til timen sin på sykehus, og nå frykter jeg at det samme skjer som en følge av at man må ordne taxi selv.
0: Men hvordan kan vi angripe det her? For det her er jo en sak du ikke som ordfører kan akseptere. Det er noe du kan gjøre.
5: Ja, selvfølgelig. Det er jo alltid noe en ordfører kan gjøre, men så spørsmålet om det har effekter. Jeg har allerede tatt kontakt med Helse Nord og sagt at det her er en uakseptabel situasjon, og at de er nødde å ordne opp. Og så har vi jo også det politiske apparatet, som også kommer på banen ganske fort lokalt. Men så har du jo foretaksmodellen, og den legger jo opp til at de skal klare seg selv. Så det er jo krevende med politisk innblanding mot et helseforetak, spesielt fra et lokalparti. Men klart, vi er tydelige på hva som må ordnes opp her, og det forventer vi rett og slett at Helse Nord gjør, og at man eventuelt er nødt til å blande seg inn politisk fra sentralt hold.
0: Men jeg regner jo med at alle har ringt ordføreren og klaget, og du har sikkert også fått henvendelser på andre måter. Tror du det er så banalt at det er et øre her eller et øre der som mangler, og dermed så falt Nordkapp ut?
5: Ja, det tror jeg. Det er jo åpenbart. Det ser vi jo av media også, at det er pris det er snakk om. Og klart, nå er det forventning at næringen skal levere altså 100% på elbiler. Og når man forventer det, så kan man ikke bare legge samme prisen til grunn. Skal du ha økt rekkevidde som det kreves, da krever det også økt ladehastighet på bilene, og det gjør at drosjeeierne må investere i en dyrere bil. Så klart, da må foretaket også se på prismodellen.
1: Men både jeg og du har jo elbil, og vi vet jo når vi kjører fra Honningsvåg til Hammerfest, så er det bra mange laddestasjoner vi kjører forbi, så det kan ikke være noen drosjesjåfører som trenger å ha laddeangst.
5: Nei, jeg hadde laddeangst helt da jeg kjøpte meg elbil, så det går helt fint. Du må lade her når du kan, ikke når du må. Da går det helt fint, så sånn som jeg forstår det, så er det helt uproblematisk å drive pasienttransport med Honningsvåg og Hammerfest med elbil.
1: Men så har vi også lokale problemer som også rammer pasientene, fordi sykestua vår så ligger jo i toppen av Prestebakken, og der sier de på legekontoret at av og til så kommer ikke de verste pasientene som har dårligst pust, for de klarer ikke å gå opp Prestebakken, fordi de får ikke drosja.
5: Ja, det er jo også en situasjon vi har, og jeg forstår nå at situasjonen med drosja lokalt er i en liten bedring, sånn som jeg forstod det. Men så har jo også kommunen vært nødt til å investere i en egen handicapbil for å transportere pasientene mellom de ulike tilbudene i kommunen. Så vi har strekt oss langt for å kunne løse denne situasjonen selv også.
1: Men så sa du litt om det i sted. Det her er en foretaksmodell. Det betyr at politikerne kan rett og slett ikke gå inn og instruere. Hadde vi hatt en statsminister eller en helseminister som hadde løst det, så har han egentlig ikke lov til det. Viser ikke at også det her styringen er helt fraværende.
5: Ja, og det er jo flere partier som har sagt at nå må vi se på foretaksmodellen, og det tror jeg blir gjort nå når man skal... Det er vel en ny helsereform på trappen, og jeg forventer egentlig at foretaksmodellen er en del av det. Nå har vi levd med den i noen år, og det har vært knyttet noen utfordringer og stilt en del spørsmål til modellen, så den må vi se på. Men man har sagt og sier ofte at man skal ha likeverdige helsetjenester i det landet her. Landet er veldig forskjellig, og da kan ikke markedsprinsippet ligge til grunn i alle sektorene som skal levere tilbud i det landet her. Det går rett og slett ikke an.
1: Men blir det sånn nå, Jan Morten, inntil videre, inntil det her er på plass, så må hun bestemor eller hun oldemor, hun må stole på barn eller barnebarn og få dem til å kjøre dem til Hammerfest hvis de har time før bussen kommer.
5: Det kan jo bli situasjonen. Altså, det kan fort være at noen ikke har råd å legge ut 5000 kroner, og det forstår jeg veldig godt, og det trenger ikke bare være minstepensjonister.
1: Ja, hvis de får drosja, det er ikke sikkert de får drosja.
5: Hvis de får drosja, og det trenger ikke bare være minstepensjonister, det kan være nyetablerere, altså 5000 kroner, det er mye penger. Men så er det ikke alle som har en sønn, eller et barnebarn, eller en datter som kan kjøre dem. Så jeg frykter at noen velger å ikke dra til teamen sin i Hammerfest, og det kan faktisk få ganske alvorlige konsekvenser.
1: Gjenhør 8. oktober 2025.
6: Et av de nye fondene i Finnmark fylkeskommune er kvotefondet. Rådgiver Havbruk, Marte Caroline Strandheim, har dere delt ut mye penger fra det her fondet så langt i år?
7: Totalt så har vi delt ut 8,1 millioner nå hittil i år.
6: Hvem har fått fra kvotefondet?
7: Det er litt fra forskjellige kommuner. Det er blant annet Nordkapp og

0: Maja og Øyan.
1: Det gunstige vilkår for fiskerne?
0: Det vil jeg jo si at det er. Det er jo i kvotefondet så er det jo da kan det jo gis et lån da på inntil 20% av kvoteverdien, men maksimalt da 1,5 million. Og i tillegg så er det jo en total løpetid på inntil 12 år, og så er det jo ett år med rente- og avdragsfrihet, og i tillegg gunstigere rente da, enn vanlig lån i bank.
1: Hvordan behandler dere de ulike søknader?
0: Vi ønsker jo selvfølgelig å bidra til at flere, særlig yngre, begynner med fiske, så det er jo helt klart at man ønsker jo å prioritere yngre søkere, og i tillegg så ønsker vi jo at dette skal være et stimuleringstiltak til kjøp og kvoterettigheter, som er da primært utenfor fylkesgrenser, for å kunne stabilisere inntjening av rekrutteringen til fiskeriyrket her i Finnmark.
1: Er det kontinuerlig behandling av søknadene?
0: Det er det.
1: Og er det politiske avgjørelser?
0: Søknadene har vært behandlet i fylkesutvalget.
1: Har pengene bidratt til at vi har fått flere kvoter til Finnmark?
0: Ja, hittil i år så har vi jo fått 10 kvoterettigheter til Finnmark.
1: Marte Caroline Strandheim, hva er kvote for noe?
0: Ja, en kvote det er jo en rett til å fiske en bestemt mengde fisk av en bestemt art.
1: Avslutningsvis, hvor sikker er man på at det blir satt av 10 millioner kroner til kvotefondet også for 2026?
0: Det må vi se på når vi begynner å jobbe nu med budsjettarbeidet.
2: Gjenhør 9. oktober 2025.
1: Den 15. oktober blir gullklypa 2024 delt ut. En av de nominerte Jon Gunnar Brox fra Nordkapp. Jon Gunnar, det artig å være nominert for andre gang til gullklypa?
3: Ja, det jo godt å bli satt ære på. At de sørpå oppdager at vi, hva vi holder på med her nord. Og rødde etter det som flyter sørfra oppover.
1: Vet du hvem som har nominert det?
3: Jeg ikke sikker, men jeg lurer på om han... Ja, det er Knut Erik Jensen.
1: Hva begrunnelse har han brukt, vet du?
3: Nei, for at jeg er det nei. Og jeg er stolt på med det her med renvinning fra 1994 i Alta, Finnmark, Gjenbrukssenter.
1: Fortell litt om arbeidet du har gjort i Nordkapp.
3: Jeg kom jo hit som en gjest. Jeg er jo herifra og har bodd i Alta i 60 år også. Traff hun Emmy, hun flyttet hjem, og jeg rekker jo etter hun. Men jeg jo, har jo adressen alt da. Og så kjører jeg litt rundt og ser på all den skrote og mannskiten som ligger overalt. Og jeg begynte å samle, gjorde en avtale med Rask i Lakselv, og det ble til sammen 800 tonn skrap som ble kjørt fra Magerøya, som har logget siden jeg var guttunge. Ja, og så... ble det jo da etter hvert fjæra. Og da har jeg samlet til sammen ja, cirka 220-30 tonn.
1: Hvorfor?
3: Du vet, når jeg startet, når jeg ble ufør, så fikk jeg spørsmål om å begynne å satse på gjenvinning i Alta. Altså, ja. Og jeg hadde begynt da med gjenvinning og innsamling av plast og papp i 1995, og hadde kunder fra Kirkenes til Burefjorden. Så jeg fikk støtte fra staten og kjøpte en presse på 40 tonn, presse av pappen og gikk til Ranheim, og plastpuntene gikk til Heimdal. Men så ble det dårlige priser, så jeg bare kuttet ut, kjøpte søppelbil og begynte å ta andre søppel fra bedriftene i Alta. Jeg hadde vel 95% av bedriftene i Alta.

0: Er det her en hobby, fritidssyssel eller butikk I dag?
1: Altså, jeg har jo jobbet, jeg har ikke tjent noe på det her. Det eneste de båtene har holdt på med, men ellers så har jeg ikke tjent. Jeg har gjort det på frivillig basis og sett på det her. Jeg tror det her gjenvinningen har alltid gått I blodet.
0: At, Hva du tenker når du ser alt søpplet som ligger I naturen?
1: Ja, det, jeg har sagt, det må en generasjon eller to til for at det her skal bli bedre. Men vi jo vokst opp med at søpla skal hives I havet. Så det mye som ligger, og mye som blir tatt opp, men vi for sent ute. Det enormt under torv og gress og plen. Ja, det enormt.
0: Har du merket holdningsendring?
1: Ja. Jeg finner ikke så mye søppel etter veien, for eksempel. Så de barna som med foreldrene ute og kjører, de får ikke hive ut av vinduet. Det kjempebra. Så ungene, de har vært med på rydding, og de opptatt ut av det her med miljø. Jeg tror de har det som fag på skolen enda.
0: Dette andre gang du nominert til Gullklypa. Hvordan var første gangen?
1: Det var nerva. Det var, ja, det var, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men jeg møtte noe opp, og der og da var det heldigvis ikke jeg som vant. Jeg var jo helt shaky.
0: Hva tid var det?
1: 2019.
0: Regner du med å vinne I år?
1: Vinne og vinne. Jeg nå glad for å bli nominert, så, så når jeg ser på tonnasjen og tida, det var ikke sjans.
0: Hva du synes om at Nordkapp markerer seg I denne kåringen? I fjor var Linda Hansen nominert, du har vært nominert en gang før, og I år du nominert igjen.
1: Det fantastisk. Men vi sitter jo utsatt til her på Magerøya. Det kommer med Goldstrømmen og snur på utenfor øya. Magerøya går østover og vestover. Og her tar vi imot. Her rekte alt mulig på land. Vi har funnet så mye rart for hele. Til og med en kokosnøtt som var innballet I bast. Så her det mye. Virkelig mye. Men det blir bedre. Men jeg ser fra år til år gjennom en hel vinter det kommet en søppel.
0: Gratulerer med nominasjon og lykke til I Oslo.
1: Takk skal du ha.
2: Gjenhør 10. oktober 2025. Reiselivsnæringen blir jo en viktigere og viktigere del av mange lokalsamfunn I distrikts-Norge, I Troms og Finnmark, ja, I hele landsdelen. Og A-krimsenteret I Troms og Finnmark, de har hatt ekstra fokus på reiselivsnæringen, og Stine Marie Knudsen, leder for A-krimsenteret Troms og Finnmark. Hva det dere har vært på jakt etter eller undersøkt når det gjelder reiselivet?
3: Ja, vi har jo hatt fokus på opplevelsesturisme I 2025 og kommer også til å ha det I 2026. Det en bransje der vi har visst at det risiko for arbeidslivskriminalitet. Og vi har jo nå kontrollert nordlysturisme spesielt I Tromsø og funnet til dels grove brudd på regelverket våres. Og det en bransje som ikke bare eksplosiv vekst I Troms, men vi ser jo også det I Finnmark.
2: Men når dere går inn og kontrollerer, for det første når du sier vi, så må du kanskje gå gjennom alle etatene som jobber I lag.
3: Ja, for A-krimsenteret I Troms og Finnmark, det jo et samarbeidsprosjekt mellom NAV, politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet. Og vi jobber sammen om bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.
2: Hva det dere avdekker når dere har de her kontrollene?
3: Vi har avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Vi har avdekket trygdesvindel, og vi har også avdekket svart omsetning.
2: Hvordan går dere frem når dere gjør de her kontrollene? Det fysisk oppmøte fra alle etatene? Hvordan legger dere opp det her?
3: Ja, det som skiller nordlysturisme når vi kontrollerer nordlysturisme opp mot andre bransjer, at her det jo ikke, vi vet jo gjerne ikke hvem vi påtreffer, det ikke inn en dør vi går, for å si det sånn. Så vi gjennomfører veikontroller, gjerne I samarbeid med Statens Vegvesen, som en viktig samarbeidspartner for oss. Og da står vi på punkter og og tar inn biler for å...
2: Men i vårt område og langs Finnmarkskysten, så det her med fisketurisme, det som vi opptatt av, og mange fiskere ringer jo meg og sier, Raimond, nå må du snakke med politiet, for nå går det over alle støvleskaffer, nå de på sjøen, mens vi må sette i bordet inn og se i kikkerten. Hvor mye fokus har dere på dem?
3: Ha fisketurisme, det også en del av opplevelsesturismen, og det også en av våre satsningsområder. Så det noe vi har kontrollert siden akkurat frem til å bli opprettet, og det noe vi kommer til å ha fokus på i fremtiden også. Vi ser jo også at det et utfordrende segment på mange måter. Så det absolutt noe vi også har i fokus.
2: Men i stedet for å ringe meg, hvem er de skal ringe de her som ønsker å gi dere tips om når de tror at i sitt lokalsamfunn så foregår det ting som ikke tåler dagens lys? Nå er det riktig nok mange som gruer seg for å tipse.
3: Jeg får jo en del spørsmål om det. A-krimsenter i Troms og Finnmark har ikke en egen tipskanal. Det ingen av A-krimsentrene i Norge som har det. Men vi tar veldig gjerne imot tips hos de respektive etatene sine tipskanaler, og det er enkelt å tipse. Mener du at det kan foregå brudd på lands- og arbeidsvilkår, så er arbeidstilsynet rett nettside og tipse på, og så videre. Men alle tips som omhandler arbeidslivskriminalitet i Vest-Finnmark eller i fylkene våre, det kommer til A-krimsenter i Troms og Finnmark og blir håndtert der.
2: De står jo ikke noen register, mange av de her firmaene som driver med sjø og har fiskeopplevelser. De kjøper seg bare et hus, og så begynner de... Ja, de er jo ikke der selv en gang. De setter bare en låskode på døra, og så kommer gjestene. Er det mulig å finne ut av det her?
3: Ja, det er noe av det som gjør det krevende for oss, og som også gjør at vi bruker mye tid på å finne aktører. Og det er jo noe som både næringen selv og hele bransjen og næringslivet ønsker, er jo en sånn sertifiseringsordning. Det er gjennomgående, en sånn godkjenningsordning som gjør at man har et register. Og når vi ikke har det, så må vi bruke andre metoder. Og tips er jo for eksempel en metode, eller en måte å bli kjent med aktørene, i tillegg til at vi jobber kunnskapsbasert på mange andre måter også. Men ja, det gjør det jo ekstra utfordrende. Det samme gjelder jo for øvrig også for nordlysturisme.
2: Men så snakker jeg med dem som jobber i næringen av de seriøse aktørene, og de blir litt sånn overgjedd at vi i media snakker så mye om det her og svartmaler. Hva du vil si til dem?
3: Det jeg ønsker å si er at de aller fleste, altså våres totalinntrykk er at de aller fleste oppfyller regelverket og er seriøse. Og så er det våres jobb å kontrollere dem som er useriøse, eller som også trenger veiledning for å komme på rett spor. Men vi ønsker jo å spille på lag med bransjen. Og våres inntrykk er at de fleste opptrer seriøst.
2: Så bruker jeg litt sånn flåsatt å si til de her rikspolitikere når de er på valgkampturné, så bruker jeg si at i Nordkapp så skal vi ha en annonse. Kom hit, her er det ikke politi, her er det ikke skatteinnkrever, her er det ikke noe kontroll, så du går under radaren. Hvor rett har jeg?
3: Nei, du har ikke rett. Våres nedslagsfelt er stort, men vi kontrollerer hele fylket. Men det er jo selvfølgelig ekstra utfordrende i små lokalsamfunn når du ikke har etatene til stede. Men da er det ekstra viktig for oss å spille på lag med næringen, spille på lag med kommunen og ha tett dialog med samarbeidspartnere. Og det har vi.
2: Nå når dere har jo hatt fokus på opplevelsesturisme, hvor masse av det her havner til slutt i rettsvesenet? Eller stopper det bare opp med at dere tar dem?
3: Du kan si at egentlig jo målet vårt at vi skal få dem inn på rettsspor sånn at de ønsker eller sånn at de følger regelverket i fremtiden, og at vi kan drive veiledning. Og så er det sånn at A-krimsenteret er jo relativt nyoppstartet. Vi har aktører som vi følger med på, som vi har kontrollert, og som det er en møysommelig jobb, for å si det sånn. Så målet i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet er selvfølgelig å luke ut eller sørge for at de useriøse ikke skal være lengre. Det er det. Men det er ikke gjort over natta.
2: Men du skjønner at dem som driver seriøst og som betaler sin skatt og betaler sin moms til rett tid, dem blir overgjedd når det kommer kobøya bare etablere seg.
3: Ja, og det er en av grunnene til at vi også har fokus på det.
2: 13. oktober 2025 la riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen frem en rapport der man så på hvordan helseforetakene utnyttet de digitale mulighetene.
4: Ifølge regjeringens perspektivmelding det behov for 180 000 flere sysselsatte i helse- og omsorgssektoren frem mot 2060. Det fører til at det vil være mangel på arbeidskraft. Samtidig utgiftene anslått til å vokse med 7 milliarder kroner mer enn inntektene hvert år frem til 2060. Større behov og samtidig knapphet på ressurser gjør at oppgavene må løses smartere. Stortinget har over flere år forventet at sykehusene tar i bruk ny teknologi og ulike former for digital hjemmeoppfølging for pasienter. Dette skal bidra til å kunne opprettholde et tjenestetilbud av god kvalitet og å bremse økninger i behovet for personell, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Spørsmålet hvor langt har så sykehusene kommet i arbeidet med å flytte tjenestene sine nær pasientene? Og i hvor stor grad samarbeider sykehusene med kommunehelsetjenesten når de flytter tjenestene sine? Det Riksrevisjonen har undersøkt i denne undersøkelsen. Vi bruker over 13% av statsbudsjettet på helse og omsorg. Behovene vil øke kraftig. Helsetjenester grunnleggende viktig for oss alle, enten vi trenger dem selv, eller det våre nære og kjære som trenger dem. I tidligere undersøkelser har vi sett at sykehus har store utfordringer med å sikre nok bemanning av helsepersonell. Vi kan ikke klare fremtidens utfordringer uten en økning i produktivitet. Det krever blant annet at vi til fulle utnytter de mulighetene som ligger i digitalisering. Å kunne motta sykehustjenester nær hjemme kan også være et gode for pasientene. Når sykehustjenestene flyttes hjem, så blir reisetida redusert. Det samme gjelder belastninger som reising til sykehuset kan innebære, særlig for svært syke og lite mobile pasienter. Digital hjemmeoppfølging av sykehuspasienter kan bli gjort på ulikt vis. Pasienter og helsepersonell kan gjennomføre konsultasjoner over telefon eller video. Sykehusene kan følge opp pasientene basert på data som blir sendt inn digitalt til sykehuset, enten gjennom digitale skjema som pasienten fyller ut, eller fra medisinsk teknisk utstyr. Pasienten kan også følge behandlingsprogram over nettet. Det kan bestå av oppgaver og kontakt med behandleren gjennom skriftlige meldinger. Og pasienter får behandling hjemme, som for eksempel hjemmedialyse. La meg ta et eksempel fra Nordlandssykehuset. Siden 2021 så har de fulgt opp kreftpasienter som får immunterapi digitalt. I en app rapporterer pasienten selv symptomer, vekt og blodtrykk. Og informasjonen blir sendt i sanntid til behandlingsteamet på kreftavdelingen. Pasienten trenger derfor ikke å vente på neste sykehusavtale for å fortelle om symptomer og eventuell forverring. Behandlingsteamet kan omgående oppdage forverring av sykdommen og følge opp alvorlige symptomer. Bruk av ny teknologi gir nye muligheter for å samarbeide med kommunale helsetjenester for å få sykehustjenestene nærmere pasienter. Når vi vet at knapphet på ressurser, både økonomisk og menneskelige, vil øke, da det viktig at vi bruker verktøyene vi har for å minske gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser. Digital hjemmeoppfølging egner seg ikke for alle pasienter. Men for mange av dem som det egner seg for, så bør verktøyene tas i bruk. Enten av pasientene på egen hånd, eller med en hjelpende hånd fra kommunehelsetjenesten. Kort oppsummert så viser denne undersøkelsen at det fullt mulig for sykehusene å øke bruken av ulike typer digital hjemmeoppfølging av pasientene, og å samarbeide mer med kommunene om dette. Målet om at pasientene i større grad skal kunne få sykehustjenester i eller i nærheten av hjemmet sitt ved hjelp av teknologi, det ble fastsatt allerede i 2020. Riksrevisjons undersøkelse viser at bruken av digital hjemmeoppfølging har økt, men det er stor variasjon mellom sykehusene. Mange av dem når ikke målene. Så har det vært en stor økning i noen av tjenesteformene. I 2021 så fikk 2200 somatiske pasienter oppfølging av sykehus via digitale skjema. I 2024 var det økt til 26.000, altså mer enn 10 ganger så mye. Det utgjorde 1,1% av sykehusets somatiske pasienter. Likevel viser undersøkelsen at det er store forskjeller i hvor langt sykehusene har kommet i å tilby slike tjenester. Mens enkelte sykehus har kommet langt, var andre sykehus knapt kommet i gang med denne typen behandling i 2024. I den psykiske helsetjenesten ble nettbaserte behandlingsprogram tatt i bruk for flere år siden. Behandlingen er anbefalt tatt i bruk der det egner seg av beslutningsforum for nye metoder. Likevel er bruken av programmene lite utbredt. På halvparten av sykehusene var det i 2024 enten svært få eller ingen pasienter som hadde gjennomført et slikt behandlingsprogram. De vanligste formene for digital hjemmeoppfølging, som video- og telefonkonsultasjoner, eller oppfølging via medisinsk utstyr, og også digitale skjema, blir i større grad brukt av pasienter i kommuner med lang reisevei til sykehuset. Det er i tråd med intensjonen om å redusere pasienters reisebelastning. Den store variasjonen mellom sykehusene i bruk av digital hjemmeoppfølging viser likevel at tilbudet varierer mellom opptaksområder. Noen steder får pasientene lite tilgang til slike tjenestetilbud, selv om de kunne hatt nytte av det. Et slikt eksempel er Finnmarkssykehuset, hvor mange pasienter har svært lang reisetid til sykehus. Selv om de har kommet langt med å bruke telefon- og videokonsultasjoner, har de ikke kommet i gang med å følge opp pasienter ved hjelp av digitale skjema eller nettbaserte behandlingsprogram. I tillegg brukes nesten ikke oppfølging av pasienter via medisinsk teknisk utstyr. For pasienter som ikke får tilgang, kan det innebære at de enten må bruke mye tid på reise, eller at de ikke får en like tilpasset oppfølging som de som har tilsvarende reisevei, men får tilbud om digital oppfølging. Omfanget av digital hjemmeoppfølging i sykehus som har kommet langt på området, tyder på at det er mulig å øke bruken også hos dem som har kommet kortere. Sykehus utnytter kort sagt ikke mulighetene godt nok. Riksrevisjonen mener at det ikke er tilfredsstillende at mange sykehus har kommet kort i å ta i bruk digital hjemmeoppfølging av pasientene. Det er et mål at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal samarbeide for å gi pasientene et helhetlig og samordnet tilbud. Det gjelder også når sykehustjenester blir flyttet nær pasienten ved hjelp av teknologi. Riksrevisjons undersøkelse viser at det finnes gode eksempler på at spesialisthelsetjenestene samarbeider om slike tjenester. For eksempel langvarig infusjonsbehandling, altså innføring av væske gjennom for eksempel sprøyte eller et venekateter. Digitale samkonsultasjoner mellom pasient, fastlege og sykehus for å koordinere tiltak. Digital sårbehandling der hjemmesykepleien eller fastlegen får veiledning av sykehuset under behandlingen. Tverrfaglige team der spesialist- og kommunehelsetjenesten samarbeider om og med pasienter som trenger oppfølging på tvers av nivåene. Og Sykehustjenester blir også utført ved kommunale institusjoner. Medisinsk teknisk utstyr blir flyttet fra sykehus til institusjon. Eksempel på utstyr er til utstyr til dialyse, til infusjonsbehandling, blodoverføring og røntgen. Foreløpige erfaringer er at en mer integrert oppfølging på tvers av nivå i helsesektoren er positivt på pasientene og kan føre til bedre ressursbruk. Men de tjenestene sykehusene så langt har flyttet nær pasientene, involverer i liten grad den kommunale helsetjenesten. Undersøkelsen viser at flere av de gode eksemplene på samarbeid med kommuner om å flytte sykehustjenester nær pasienten er lite utbredt. Ny teknologi gir sykehusene mulighet til å samarbeide nærmere med kommunene om pasienten. Men mulighetene blir altså i liten grad utnyttet. Det er etter Riksrevisjons syn ikke tilfredsstillende at sykehusene i liten grad har brukt muligheten som ligger til å samarbeide med kommunene om å bringe helsetjenester nærmere pasienter. Et av hovedformålene med spesialisthelsetjenesteloven er å bidra til at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. God kunnskap om hvordan tiltak virker, systematiske sammenligninger av tjenestetilbud og god utnyttelse av teknologiske framskritt kan bidra til å nå det målet. Teknologi og digitalisering er et sentralt virkemiddel for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste framover. Både sykehusene og de regionale helseforetakene har styringsinformasjon om aktiviteten på området. De har dermed oversikt over i hvor stor grad spesialisthelsetjenester er flyttet hjem. Likevel viser Riksrevisjons undersøkelse at de har lite kunnskap om effekter på ressursbruk av å flytte sykehustjenester nærmere pasient. Vi ser imidlertid også noen gode eksempler på at sykehus har kartlagt effekter, for eksempel hvordan pasientene opplever digital hjemmeoppfølging eller sparte deres utgifter for spesialisthelsetjenesten. Akershus Universitetssykehus har blant annet vurdert effektene av integrerte helsetjenester til eldre med sammensatte behov. Et samhandlingsprosjekt mellom Ahus og flere kommuner. Resultatene er nedgang i bruk av korttidsopphold på sykehus, nedgang i antall legevaktbesøk, nedgang i akuttinnleggelser på sykehus og nedgang i døgnopphold i kommunal akutt døgnenhet. Manglende kunnskap om gevinster kan hemme motivasjonen for å ta i bruk digitale verktøy og endre arbeidsprosesser både blant klinikere og ledelse i sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har forsøkt å skaffe kunnskap om effekten av å flytte sykehustjenester nærmere pasient. Kunnskapsgrunnlaget er likevel fortsatt svært mangelfullt. Det er etter Riksrevisjons syn ikke tilfredsstillende at det mangler styringsinformasjon om hvorvidt bruk av digitale helsetjenester bidrar til effektiv ressursbruk. Riksrevisjonens undersøkelser skal bidra til forbedring. Derfor kommer vi ikke bare med kritikk, men også med anbefalinger. For at sykehusene skal kunne opprettholde et tjenestetilbud av god kvalitet og bremse økninger i behov for personell i primær- og spesialisthelsetjenesten, så bør Helse- og omsorgsdepartementet sette i gang tiltak for at alle sykehus tar i bruk muligheten for digital hjemmeoppfølging. Departementet bør følge opp at statlige virkemidler støtter godt nok opp under samarbeidet mellom sykehus og kommuner for å flytte sykehustjenester nærmere pasienten. I tillegg bør de sørge for å øke kunnskapen om effekter av digital hjemmeoppfølging og om målene om å flytte spesialisthelsetjenesten blir nådd. På den måten kan helsetjenesten innføre tjenesteformer som har ønsket effekt på ressursbruk og på behandlingskapasitet. Takk for oppmerksomheten.
2: Gjenhør 14. oktober 2025. For en tid tilbake så tok vi farvel med Finnmarksfisk. Det betyr at Nordkapp videregående skole nå uten opplæringsfartøy. Og vi har ringt opp fylkesvaraordfører I Finnmark, Heidi Hongren, Senterpartiet. Nå har dere behandlet denne saken om nytt opplæringsfartøy I fylkesutvalget. Hvordan gikk det, Heidi?
5: Ja, det gikk kjempebra, så jeg veldig glad for at det nå tatt beslutning og gjort vedtak om at vi skal investere i nytt fartøy. Og her har jo skolen vært veldig aktiv I å legge frem og lage bilder på det behovet som skolen har for å kunne ha en kvalitet I sin undervisning som helt I Norgestoppen. Så det her veldig bra, og det her støtter fylkesutvalget helt opp om.
2: Det enstemmighet blant alle politikere om at vi skal satse på et opplæringsfartøy?
5: Ja, det veldig tydelig samstemthet rundt det. Det eneste som det ble en diskusjon om I går når saken ble behandlet, det om hele investeringen skal tas på investeringsbudsjettet, eller om man skal bruke det som også heter et blått undervisningsfond. Det et fond som ligger på drift da. Så her var det vi I flertallet som var veldig tydelige på at vi vil at hele investeringen skal være en investering som tas gjennom det som heter skolebruksplan. Så det sånn ble det.
2: Hvor fort tror du vi kan ha båten til kai I Honningsvåg?
5: Nei, det altså arbeidsordren gitt, så nå det bare å sette I gang, og vi håper jo fra som fylkespolitikere at det skjer fort, og det tenker jeg at skolen, Nordkapp videregående skole, også jobber for, og ikke minst så vil jo elevene glede seg veldig til å kunne få si undervisning på et nytt fartøy som godt egnet og godt rigget for den undervisningen som skal skje I Honningsvåg. Så det her med på å befeste Honningsvåg som skolested, og det med på å, jeg håper, inspirere lærekreftene og de pedagogiske metodene som utvikles og brukes og gjør at Nordkapp videregående skole plasserer seg og ligger stabilt helt I toppen av å levere undervisning når vi ser Norge som helhet.
2: Men jeg husker gamle dager da vi fikk Finnmarksfisk, så jublet vi alle for at vi hadde fått en båt som det skulle drives opplæring på. Og så begynte kampen med departementet om kvote. Hvor sikker du, Heidi, på at vi får alt det her på plass?
5: Ja, det jo politiske spørsmål hele veien, så det veldig viktig at vi har I Finnmark politikere som vil jobbe for det her undervisningstilbudet. Og det har vi per nu. Så, og da det om å gjøre at politikerne I Finnmark jobber aktivt overfor sine politikere på Stortinget, for at det veldig viktig å etablere sterk politisk vilje og at det ligger politisk kraft bak bestillingen og faktisk et krav om at kvotegrunnlaget må være tilstrekkelig sånn at vi kan levere den undervisningen som våre Finnmarksungdommer og også andre fylker sine ungdommer som kommer til Finnmark for å utdanne seg innenfor de marine næringen har.
2: Januar 15. oktober 2025. Riksrevisjonen har sett på hvordan kan vi gjøre det bedre med å utnytte det digitale for oss som pasienter og som for å slippe å reise fra for eksempel Honningsvåg til Hammerfest når vi skal få utført en tjeneste fra Finnmark sykehuset. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, hva har dere avdekket når det gjelder for eksempel Finnmark sykehus å benytte det her med digitale løsninger?
6: Først og fremst så ser vi at det store muligheter for å bruke digitale løsninger. Det vil både føre til mindre press på behov for økt personell I helsetjenesten, og det vil gjøre det lettere for pasientene, for eksempel, som du sier, å reise til sykehuset I Hammerfest, som et eksempel. Men vi ser at mange helseforetak har kommet kort I å ta I bruk de digitale hjemmeoppfølgingene. Vi ser at helseforetakene I liten grad har brukt de mulighetene som teknologien gir for å samarbeide med kommunene. Og vi ser at det store forskjeller som viser at det er mange muligheter som ikke er utnyttet. Og et veldig interessant eksempel er jo det som du sier, Finnmarkssykehuset. I Finnmark har vi jo så store avstander at det er mange pasienter som har svært lang reiseavstand til sykehus. Og så ser vi på den ene siden at Finnmarkssykehuset har kommet langt med å bruke telefon- og videokonsultasjoner. Men de har ikke kommet i gang med å følge opp pasienter ved bruk av såkalte digitale skjema eller nettbaserte behandlingsprogram. Og vi ser også at det brukes nesten ingen oppfølging av pasienter via medisinsk teknisk utstyr. Det betyr at det er mange uutnyttede muligheter ved Finnmarkssykehuset til å kunne gjøre det lettere for pasientene å få medisinsk oppfølging, og man også kunne ha spart personellressurser.
2: Men når dere ser på resten av landet, er det noen plass vi kan gå og lære, sånn at man slipper å finne opp kruttet på nytt?
6: Ja, det er, som sagt, når det gjelder videokonsultasjoner, så ligger Nord-Norge relativt langt fremme. Men vi ser at enkelte sykehus ligger langt fremme, andre ligger tilbake. For eksempel er det ved bruk av såkalte digitale skjema hvor man sender inn opplysninger. Der ligger for eksempel et sykehus som heter Haraldsplass i Bergen. De ligger veldig langt fremme. Mens man i Finnmark knapt har tatt det i bruk. Så det, den undersøkelsen kanskje først og fremst viser, det er at det er store muligheter, og de mulighetene vises ved at enkelte sykehus har tatt i bruk de digitale løsningene, gir pasientene behandling hjemme, mens veldig mange ikke har gjort det. Og her er det altså både et tankekors at man ikke har brukt de digitale mulighetene, men at man heller ikke har spilt godt nok på samarbeidet med kommunene. Teoretisk så kunne altså for eksempel sykehuset i Hammerfest hadde samarbeid med kommunehelsetjenesten i Nordkapp, som hadde gjort at man plasserte ut utstyr fra Finnmarkssykehuset hos kommunehelsetjenesten i Nordkapp, så at pasienter som hadde behov for det kunne få hjelp hjemme, eller i hvert fall i kommunen. Det har man altså i begrenset grad gjort, og det viser at her foreligger en mulighet som både kunne gjøre det lettere for pasienten, og som gjorde at man kunne spare penger.
2: Men hvorfor er det sånn, Karl-Erik? Er det fordi at det ikke er penger å tjene på å være digital? Har dere sett noen tendenser der?
6: Det kan ikke være, jeg tror for det første at vi ser at det er behov for å tenke gjennom hvordan de økonomiske ordningene skal innrettes og det bygger opp under denne typen løsninger. Men først og fremst så ser vi at de stedene hvor det her lykkes preges av tre ting. For det første at de har en ledelse i helseforetaket som setter en tydelig retning. For det andre at de utvikler støttetjenester som har kunnskap om digital helsetjeneste. Og for det tredje at de prioriterer økonomiske ressurser og andre ressurser til arbeidet. De tre tingene er viktige. Og da vil jeg kanskje først og fremst peke på at det er viktig at ledelsen ved helseforetaket setter en veldig tydelig retning. Der de gjør det, så har de også en tendens til å lykkes.
2: Men tror du det er sånn, du kjenner jo Finnmark-forholdene godt, at det ved hjelp av at man ikke bruker digitale løsninger fullt ut, så er det noen av de, for eksempel i din hjemby Varde, som ikke orsker færre til Kirkenes, for at det blir for tungvint?
6: Ja, problemet først og fremst er at de på grunn av sin sykdom er nødt til å dra til Kirkenes, og får den enorme belastningen som det er, og sitte i bil i 25 mil for å få en behandling. Og det her har vi ikke minst sett i forhold til de som har hatt behov for dialyse i forbindelse med nyresvikt. Og nå vet ikke jeg hvordan tilbudet er i dag, men i mange, mange år så har vi jo sett at pasienter flere ganger i uka måtte reise 25 mil frem og 25 mil tilbake for å få en sånn behandling. Og det er klart at det er kolossalt krevende for en pasient som i utgangspunktet er ganske syk.
2: Men hva kan en riksrevisor nå gjøre, annet enn å legge frem en rapport? Har du noen maktmidler?
6: Vi har først og fremst det maktmidlet at vi retter oppmerksomhet om en ting, og at vi reiser kritikk. I dette tilfellet så har vi reist kritikk ved at vi sier at det er ikke tilfredsstillende at mange helseforetak har kommet kort til å ta ut de her løsningene. Det er ikke tilfredsstillende at man i liten grad har muligheten til å samarbeide med kommunene, og det er ikke tilfredsstillende at man ikke i tilstrekkelig grad har målt effekten av denne typen digital gjennomføring. Og så legges vår rapport alltid frem til Stortinget, og så behandler kontrollkomiteen i Stortinget det, og kommer med sin rapport. Og veldig ofte så slutter de seg til de vurderingene som Riksrevisjonen gjør. Og så går det 3 år, så går vi tilbake og så ser vi, har de gjort noe med det? Sånn at vårt maktmiddel er først og fremst at vi setter søkelys på en problemstilling, og at vi i mange sammenhenger også gjennom våre rapporter gjør de ulike offentlige virksomhetene oppmerksom på problemstillinger som de er nødt til å ta tak i, og i mange tilfeller så ser vi at de da gjør det. Så mitt håp er jo at det at vi reiser denne problemstillingen i dagens rapport, vil gjøre at man får en økt oppmerksomhet at dette må man følge opp. Og husk at vi er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, og det vil si at det vi undersøker er om Stortingets vilje blir gjennomført, og her er poenget at Stortinget vil at man skal ta i bruk disse tjenestene, og da er det etter vårt syn kritikkverdig at man ikke gjør det.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.